Agus ar fad na huaihead the Clancy Brothers in sin agus Tommy Meekim a lishan oran Port Laurie oran a cúrumach ar dús ar Gassades Boulevard a cúrumach siúr sa milion níos eagl ní chaihean trawad ar bóhur nú ar bóhur gudin ach oran an isi scríf aile ní veglich as Corcoghine a chasas dinna muin sara leis ní mif ní veglich an tóran slán let agus casma an tóran sér maidin an úmos agus a guímre ar ar eich leona leis chan a sírichta in sechtan seo fer a tundcha vóra ger híl sosial ta muin sa na cana rúi agus chan amara agus ifan a feblian ta fad agus vich la clústel minic gama a reidun a gailtacht a frisna hern milianta sin a sjósif nú jósi olizan as a tishman ar a gara rúg nian is a grosta ar anam Ma bhí sé nácúil thuair tug sé agus go gcuirtaí dhéanais leis sé an tóran slán leat.

0: agus is ar fad mhuintir geistlín sinna muire na Caillif, Cherry O'Byrne agus Donal O'Connor agus leagan áil an Iacob Gnóran Sívag Sívór. Bhí Thomas Sengwell a linn na seachtaine agus is a tóis ar leagan Chalín Cheptín gan Óran Óran Fítar Bicalbáile agus tuirmid clúis na seo.
1: Ma kochet swan le mo wadine tagofan och rasvil. Nach ja hesi kalka harin wa ha prad nu giniar. Ni vachte ferles na magum na ne hiliane tani siar. Olva karike te chlova hakam agas yurnesko rasvil. Tama haqlar qoltish agus porka jituniki Ilma haqmanin solosas ach ni marshin fednevi Ode wali pasko hokme agus wancham van postigim Eskorag shishin kun solosme kutoser famohil Agus il mahul li johora le puadis le pishikroi

0: te begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé begéisteach le scun na héine go chuile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis mu duine sé an glár bár scéalta. Chuile an chlár se hána. Ní féidir teangolaí an leis a glár fialaithid, chuir se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Brigade fáilte uchua dhéana se chuir agus stúdiú garíbege agus a chléir bar scéalta lomsa Michelle Nigrianna.

0: Níh seo clícha canis idir cósan tá ainehaí go bhar a chelas cinse go mé ceblin sin.
1: Se á táid ag mthú go maiid don clé táid nervhiseach ach táidir béis fásta agus tá sogéon is far go maiid iad na chalabaga agus ní bhéimeid ag brathnú an úsáthú.
0: Tá se bhgáil mar a dúr má a níomh ó neart go neart an sin sa club le coppla blian ar go méide tá bunse maitha go bh náam goid.
1: Se cai mé ra go an bblion inta a ggéin agus chiáin sé go mór doin go léir an clia seo a bhcinn agus bhí antá orin an cummórtas sora a bhcinn an áir agus is écht inta é sa bheith sa cléánis i dúánacht an bhéon an bblionna seo fásta.
0: Jemar se bhnéan na gealaba go hanafin sa chríú bhín leis
1: a gan na galbaga beidir coppla seachtain ó hen agus bhí buig go maiid orthú ach tá is gatainine bíon lá na clé canis cóh defriúla sin agus tá isgén ghil na calabaga i tréine go ddíon le coppla seachtain nuas agus iad ag gáhaid don clé seo agus tá Virginia deanú an rud céan na fása.
0: Ion tá maiid bhfuil éist é mór ar bh a le agus ísúlt míle buhas a sa bh lein fásta mar rinnean nu neádar a lethcha ar na clíí seo tá a héna dúil go mór le jeú seaartaine inta ó hiú an sppót dó. Gníí leh míle buhas le bhleg?
1: Gu míle megan.
0: É mór slena le ce go lethirte tóise má go gasasta sa le déim ag pell na bhar an si í dúsa mádí naniu cin bblionn ar bunaíú RTí radio na ggéaltarta an líideag seaartmó na líideag seaartmó sa dó seo le péad teid amhaint don cheolchar an mór a bheits arsúil de cedaine siúgan in te poblbalart athce chuine me galile ré ástan lehaltan i de poblbalart athce atá se ar a teartan siúgan de cedaine léir mór ceol tarí éag sa le gal bheith i ceol a godirta cheol ar an chuime RTí tanníhí seo gal bheith speisialta mar sin mana bhfuil teid agad seo de hás leha eil ar péad acu inistú cé bhíon ar bunaíhharnadí líideag seaartmú na líideag seaartmú dó. Feicchaid pell na man agus ramaid go pell na bhar agus imara thar na clí lechanis a gríú hinintre na bhaide ar seaartne seo an tuatar sppót ónaí me garbhí a chuidirta ónaí Jimmartha.
2: Goíh seú tú.
0: Gombeid nes be go leir sú leis na clíí seo an deú seaartne seo, bhí go leir sú le clíí maithe a deú seaartne sáthart, Canál de bhí se cear go leireach níú cehlinn te rá mhór an tú. Lórlan fa í dó agus níomhhainn an tróna maira átalog ballla fé.
2: Léhéní seach dé sé sinna se justá na nigá na lísanna dé lehéní seach se é. Mór dúú hen clihí mór idirgédóir agus níhenahéarna tá gcónaí fanna clihí le cene agus na clihí cene agus sotí jirin sa fachanne gidóra bh sell go se a gong ar an chespanta sa thug an chlohoníí sa dána le ar a te seo heartna éiad a níhhain an brúí se túas ar níhhain an Bhín meiste domlan acu a leir na puirce ag anníí na scóna fa ce fantíag sa dána dé. Agus mar dú be a gangcur sin agus a réitla fá héin má cinse de Jalúin sin goúdíma ar a lehaníí ar mar se sa ce dé hí si go si ar gúile agus mar dút ús sé buin na hamraí gdóir a adam a gíhar go mar gomáid leir na puirce tí fa adónalan sin acu dára ó buile agus be a gangcur sinna bheh sé legus a réitla fá héin mamlin mar sin go chanin nesfachanne níhhanan amrin se adó jimar sin sa chéli hefir se an a scóil se coolúlagus cuiig fan si éag se dalí iad dhéalú ach Tásúla gom fásta go mé beir tramóna maihin na bh sell tan weir uber a nuachs. Pnichlu hí le cenis mai am hainmata le mai hin agus níal de sé bín sin forin na bí réid gurú drá lean na siit na seo go go mé clihí mai hin agus sílim go méthaid ar chéile éh dhéine chun suchlahí le cena se bheith séil díúna pontse bhain bun ní bhna le pontse náide há go dtí náide seacht agus
0: cóí se
2: hí sé
0: sinna
2: sin sinna do réile agur sé agus tuna go mí cablinn éar an na muir a fásta teú an gúníal a dóil sáilla na si litir canil be sena chudí mórdí fa.
0: Tíar múr hí se gartíí na ro.
2: Vi se gartíí na siú a cantla coppla in si sir canil jedóníí sá heart a bhé cliché glasúlígus ní mí helagus tú si ó mar an consulta leis gur si
0: beidir
2: réit mar a fanel beir a beisiún sanna hi muire ní ní se ar a tílí na heridir a sean sá heart a bh se chélíonn sin go meidir gur rubug ní smór na hílan na

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá be géisioach le scun na híine gan chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in isise an glár an Céal OIS. Chréilú an chlár se hána. Ní féidir tan gcuilíon ar se glár féáid, chuir is se cosarsart agus ní léfa de heachtaracht.
2: Déver me has a geléidirlacht éisteachta agus 100 míle fáilte roimh ar fad go dtín Céal OIS a nuamh bio ó éile an óid i Ngúgán Barra agus is an óstán íhín Ngúgán Barra atá míidir nuamh. An Ráirc, cé go bhfuil sé sé de bháistí, tá sé go híhann ar fad ar sinne deas te teolaí an sa istig. Agus má fáin caiinte a raibh sibí chuine a déachs go dtí chuige héana chuige chuige trí, agus tá éléon leis fearin na mún rúil nícht an áide sé sé na a héan a chuige chuig a héan na héana ceir, tomíid ar a gcóras gilcuireacht a tomíid ar na ríomhfostanna, piata sibh teachta rinne Instagram agus na héan ordáin eile chomáci na mar sin nóbíoch éon leis gribh a bheitthe deanga bháil lin inniuh. Agus sé seo go dain an cean Haru fé mar deidir a bheith go féle an óid an deire seaachta na beagsa, féle go meid túsachar léthe tronhóna. Agus is le húnéad na háte íhann se níl ó luasa a hasnóídna inmh a éal tanáis i fiochant go híhann ar fád chó deas chu chlóir lábáistí mar é.
3: Gur agus lein agus agus fáilt roi go léir go dtí gúgáin agus go dtí muscrí comma so fáilt roih.
2: Gur míle mai agus deas a bhain so. Ó bhím sé caiint leat go dtéir na chá cúpla grad a meile fé bhur nach go
3: Adams of Rest, yeah. For McGrath on the war, oh, Georgina Campbell and Shockton Chicago, August Tommy Don the Tokelish, is Gradham done counter, no count scribe on Archon and Muskri, is

0: agus dí ach cardíochtaí fao le agus ru mar sin agus just de chu séúnarm you know bí mí de gcóí chunig brathir rudí ó last modern counter agus mar sin agus fios ag bhí sé chuna berrta going rudé gan na chur siúil chun an na targaí á túla chur an cíín agus mar hála bhí déanas gan óir rachtáil hána blianta fada agus tá chuna mar tá I suppose deis chuné sin na leithanú amach cúpla slí mar a dúirt níl beganín ceol agus tráíocht agus mar sin. I suppose ag díar uisteach ar an cultúr á túil agus an buint a bhfuil ann idir an airacht agus an teanga agus an talamh I suppose tá réim se leithanna á chur ar siúla ging tharna deir seachtana but go mór mór tá an téma I suppose talamh teanga agus pobl sin an rud rili a tám se ag obair leis ó hos níos cuasaí cultúra ach iad a chéine chuisteach in slite nua agus ru mar sin agus an ceangailt I suppose a heispáint idir an éireacht tágaing seo agus an spirit sin chéine fiontríocht nach rudaí a chur siúil agus ru mar sin mar d'irt ar ar scá chéileh ar na daoine so I suppose is sampla úntach é sin like doing I suppose or é se an féile seo don seannach a sin mar I suppose níl aon ag brathir in éonarcha chun éon ra dhéanamh tamar chuine bheith gobar le chéile de chuir siún an dánarm de bhí mar chur an margar siúil ar an dánach agus colúas a chumar an focail sin amach le ó beag éonach beag a going agus éine atá simacha le teirtang bhalam san ruda ag mar sin agus de fuair mar méid sin iirtas ó daoine i gcíorig ceardaí faoi le a dhíl agus mar sin agus targóirí chuinemh bí agus deoch agus tá cáis beag cáis a going beag cuiine a going beag mill beag sa fórmhór de tádar kind of ceangailte leis an áireacht atá going is slit éag an I suppose leis na bacha agus ruda mar sin bhí an nasc sin ann tá an seobal a bhórna tá nasc sin an a láidir a going agus tá sé deas le gáil nach bhfuil mar ag bra I suppose an amacha rudaí á last modern counter ag díar isteach na rudaí a dhéanann musgrí
1: se agus an féle á túlaí seo mar sin nó an dagan daine eile
0: I suppose an príomhhaim a bhí a going ná rud a chur siúil do counter musgrí con mar dúir trés lú kind of agus I céilúr na targaí úntuach atá a going ach mar hálann sin just tá go raibh mar ag tuairt ard ar nás agus rud mar sin agus ar na targóirí sin tá lán sim chuine feite going ó daoine last modern counter I suppose éon rud I rili a déit mí déanamh chun níos má ard a tharraing ar nás agus an counter sin an aim atá agam but nó tá sé anna deas le gáil in áíre an dár obair atá déan sé ag an drumseo i óstán Gugambara muintear bé leath an gaiirigh muintear gúgáin just dhí gacéine ag chur lámh suas a gíirigh rud éag an chur siúil doing beag yoga ar siúil beag caintena going tá fearrdríocht ag teach siar going cuaing ar an damhnach gur na páistí agus rud mar sin agus yeah sin I just tá sé gohúntaach le feicáil gur as sé có tapig sin.
1: Se, há chlár íhan imeachtaí lecha imach agaibh beag an fearrdríocht a chéanana ag féle bí an dain agus lei sé déanamh líon so go múscuoin na dhéag san a gur mai go sa dearan agus deasa bheitthe caiint le an sarhan sil ó dheas dearan mac fáilin sanna caiintlin ifi go forbarthe le cuachman forbarthe bhúscuí go dain agus tho sé a nám áráin in is agus fear a bheith ar stáitte chomá chéanana an nach ná Ger Wolf déad a bheitthe Ger.
2: Go bíon maith agat leana chun sáinte.
1: Chomíd go hálinn agus go húnta a se go hálinn bheith an san áfuil sa tómar sa. Anna dheas ar fad, betún sa haríis de nocht.
2: An Saharin.
1: An Tí Saharin, se. Se, mi se hád altar strain sonna dyr. Ach cogur, bheolinn úránach lasfuit, má se da hálé.
2: Cawn a túl, cawn oif dheir, stoc o rám mór, com meg mair fwy ni lera, trin me. Ní hang sé go mórna me fan céile, ta si o meir a, but, Oh, a rís.
1: Si lát mar sinna dyr.

0: Sea ancient or so.
1: Gurmile mile mahago to jer jer wolf and son agus kachi miniaga doin agus hoch de chlog de sahar na vishe and so e shemin tugus a gurón dos na hen dine a hukig agus gomishe da o ar ha tacht chun fiachan tij sa tuiv even all in shafana tu lin gafool biog a jer chun blashele galt nisi yenni ar a glor gur mahago siti chun bwurdin ish farim ta taig o sulevoin lech doj in onad na go stadair I glasht in a halskole kirkig agus beg lech da hurt go tainig tron hún ar a hochtach logan sa leis a haig fe chúrsí bíg agus na córchamain. Cad éan tachtriocht a bheig a gutsa dan bobl a nocht?
2: Well, it's dar a stoca fes ar siúla gom dar iran éin. Well, it's big tachtriocht a gom a stoca fein cad atá a tacht as seamach agus cowl cúrsí a dolan sa san aimsir atá a tacht. Ach, be me fech an siir, mar an tionskul bíg as mó sa tír sa stoca na an déiríocht agus tionskul ime. Tá sé an leis na míl te blian, táid fós a tógant knapa ein móra ime a machas portig ar fud na tíra go dian látan ován, agus hiad na míl te blian a díis. Nír a fhéan a herú a stóca ar an Dionskul son, on gian aim sir, si is go dí lár na tóctu cédíog seachtig a seascan é a boníog an margan ime i gorkig.

agus bíon marga bavóime ar dóine ar fá tamil. Bhí marga ielen na ieisin i mnáclia, portláriga, limnach, bélferiste, aignéla, ach bíisin an cion bavó, agus lén sésin a roi gudí chartar nédiga fehe, trín o cahar no marsin, salar hepper, ach sé an tionnachar bhí a gésin ar rodína gur tógach na bóthar ar fad dolga corcig ó círi ó trálí ó beontrí cílárna dolga sach a corcig ó skibarín fán an cósta is tionnachar an ime ar fad a bachúsle sin an sean a chóras a bhí án de bhí a ksihíg mór a lehna ag an adíine agus chuirdíist an baine staach ónnas lígadíist an baine seasamhána fe ceróra fithid nó níos a bhó lága le gombeach an tuachtar taca chun bara agus an sin díonnta scimáil ar an tuachtar staach a sithach eile agus díana díist íma son agus de thógte mórcuid a ama agus mórcuid ibre agus chun sin dhéanamh an sin de tháinig ar an bhód diog nóch an o marsin Gustav de la Vela bennam do agus is on túlin do agus de chrochig sé misín con an uachtar skaga on manja agus fórfóna fermórin éirin an is ag an óm son da me di se dolga di an uachtar ni fach o cana wain agus ni mór an banyi fach o so neta dist on misín seo chinach agus da gen o dist Well, bheach sin úsáil a fá cúig nómat, sú le hóan ó den nómat agus bina méid. So, bheach orthag múrcad ar gyda chachof. So, bhí orthag tach le chéile, con na mesín seo chanach. Agus an céad mesín a chanag mac is le láf a chastí an rómúr a bhí án, agus bhí sort hanla agus dornín ar agus a chasfáig luas áirtha agus an sin de scarthag sé an dálacht an a chéile agus bhí gápi a bhain tach de machas. Ní fad níir sin gur chorug mótar ar, agus nuair hannig na mótar sa ar an sin, bhí sé sin a fad níos costa sí arís. Nó bhí sean a hahiir fer amóri sa tír seo ar mehil agus ar tacli chéile chun córaúirt doibh lena chéile. Agus ach níor raibh cór cumin sa tír seo dar ir a go dí go dánig Harris Plunkett ar an bhód. Agus de bhol Harris Plunkett as na dhéine cór cumin a chur bon. Conic sin a cór cumin sa thar lear agus de bhol sé doibh. Agus dien agus vi corcumen biognach ag gach crossfóthar in éirn hir an seo níor corcaí vi ceonar i lán vera vi ceonar i lán fuide corcumen déiríochta nor smíon tú ar an uf agus an uf ní lánach led as éan corcumen den déiríochta ach vi hartar cuicéad corcumen déiríochta sa tír agus yeah Just fechan dar a gheallagur an stáit in éirig a fethe cahar, be targhi bíg, octo séfein gheed den gheallagur ar fad, gheallagur na tíra, sin ach na miach na tíra sa. Agus targhi ime a ba cuidiog fein gheed ar fad, da sin. Mar sin, bhíon tír braag a hilugus gomlán ag an óm son ar targhi bíg. Ach, san lá tarnu bhón, Targhi bíg ina omláin, sé sin gach bíar agus deoc ocht féin gíad ar fad in gíal agra tón. Targhi ferim agus 1.2 féin gíad. Ní hóli gúl sé titeg ar gúl, tá sé fást ar vaid nís mái harig gúan nuf na mara vien eitig ar fehe cahar, ac tán gíal agra fást as cuím se on om son. Ac adar ashgan tionskan fíg, fí skar Marga ima hasna in 1876 fi hart ar dahad fi'n gyd dan marga ag ím na hérn. Ac fe nediog fehe cwig ni rif o'n ach siach fi'n gyd. So fi titam u fasach agus fi ar an rieltas for yontas ocur ar an ím con an ím a yil as hasna. Agus fi na milta sort ima éirnacha a dul sôl. Gach cór cuman fi ím hénacha agus pacáisdi hén ar an ím son. Agus is Cain Lomsa, is a seasca dí fyr oilán vera tacht a waila, gór sira, agus fach mál a mór ima acá. Im na hérn. Mar fi sef adni sira is asna na mar fi an hérn. Mar fi an fóriontas own con an ím curug is asna. So da veri dís da waila mál í múra ima agus éda tacht. Agus nir fein da arlo sin, netog sin son dolaroig, cahag arwegan a hacht. Agus
Lan course

0: agus is léir go raibh múntóir scola de bheitthe cai sin a bblionanta múna is sa bhain scola gúla deach an fehuiis agus an son cai sé fethe blion nó mar sin scola bhain éfa i mai le bhórna i dteanta lena bhensa. A comáile sin an rud go mbíam se héna fechanteir agus go mbeimid a fechanteir maid na mórach ná an folclór a scríise so seo folclór lá scríofa ar chanúnt fó scrí tá isteachas amachas sé bhíle Cuicéad lehanach san nach láir sa. Tá an bhain lá scrín sa Lauerlin in Mláclia, nach a bhríag an na Héirin. Ach is dócha nuair dimme sé ar scars na dachadé, cá sé rain blianta in Mláclia ag obar ar o chlór starúin na gaelina, agus de dhéin tamás de Valdrathe cóp da nach láir sa, agus Tá de yin sé iarrug nu bhain sé lasas don obair folclóric de bhí ar siúlta go héin agus yin sé iarrug codna de chur in agar. So d'éirigh liom héin tacht ar an góp don bhain do chlór a chur de Valdrathe in agar agus yin is cóp de sin so tá mid a gobar ar an góp nan góp is stoc. agus just an folclór féin tá sé cóig súl ó chlóir an lé anuaf is stoc an rosc límid folclór bith bín san bhí nú Legan bírlu, legan gaelana dan ochal uing agus istog a céad blian o hyn ni heg rif olíocht na folclóricht a cofarbar her céana so istigans an folclór so agus na roddi gamín spéis a gwingna na nihet an folclór gamín spéis a gwingna awna an Seanacus, an Beiladus tóisna, Seanacal, Línta, Avraoin éanor, so éanor gref focal ige well, bín cursius aga her an focal féin ach an son Tinte haar fóir, bí Seanacus, Ceistena, Freagrí, rudí anna granúra, Corsias ar bhuintir na háite, bhí mar fechantir ceann. Is tóca an rud, agus me I caint oringna agus bhí amurna. So nuair fórs cóp an gop lóir seo hosnías ar grúpa plé an dhurig, agus bhíach sé dinós a gombúla le héing a gref spéis gonta in san rud úrsa teachtan san anad lé a maile bhórna agus focal a bháin le plé a gwing go chaon teachtan. So focal a bháin mar haumpla bhí mar fechant cúpla mí óhin ar an focal saun agus bhimis éinge, saun, mí na sauna, caint aimsir na sauna, ac an rud a bhí aon, bhí cár sias aga ar duna dar bannam talúr na sauna, agus cair bhé, agus cár sias ar na slinte ag súla na lasanam naca, glicas a bhuin leis, agus an son, bhí mar naon dalisteach go dí balúcán na scol, nú príomh balúcán ar dúcas.caí, agus hana mar tila tagartí fe hálúr na sauna, bhí aithna, nú bhí scéal éigint ag duna núbert sa grúpa plé fe an dálúr féin. So is tóca ní bhí nisa gwein catás o gór amach a brathar an vochal, so Severus a bhuinin leis an ganúnt tois nafúil éan caidánú díanta ar scríoch an folclór so chistócat sac an fehuís nú mar sin dur ar daula bhí sé den ós aga cóp leuar hort a bhuinti na háite agus díor séirthe na focal scrí na focal átúla na focal canúna scrí stacans na cóp leuar tá na cóp leuar sin ar fad ar cimad sa leuarlin na nacad a bhríag an na héirin ach as na cóp leuar son a hánig an folclór so bín spríg bhuint leis agus mar dérm sé gónaí bím sé fálam on folklór agus on locht frastal iad son na sanolaha an drom a hagan isteach. So bín sé gáil in ar fad.
1: Ní hen úntas go bhfuil sé bhíle gula lehanach an maha an erid san corsís aga ar na hen ocal bio an mó focal a dír faha an.
0: Níl túrim fein spéir a gom. So bhíac o níl túrim. An eag agus cuid a cut ima has úsáid cuid a cut nofil in úsáid a hila.
1: Ach le hédi sáin in is abr ní vunin sé sin gosunrach le mús grí.
0: Ní vunin.
1: Cunas go vil sé sin an mar sin an focal san agus a vil focal comónta ele
0: ná siúnta an. Mór na gaelina is tóca a hiomsig sé ag meidir norev sé héin I cuinamh an ganúnt ach na focal a bhí ag muintre na háite agus dúine in is I fechant an folclór. Tá bídna in ann is sto a chur scútah agus plé anamh ó an bhfuil sé seo a chu gurí an bhfuil sé seo a chu bart leige an bhfuil legan eile de sin agus com maiile sin cuasaí gramadíí is sto a chóir ar na habharte agus na hahar a tosaigh nó na hahar ar och le ag súla tagan sé sin chun cín agus tá bídna ná na pátrúnéis cint coma so bín sé anna himúla ar fad.
1: Agus an bhfuil sé anna logánta Tá múscrí ar fad anna bhfuil nú an bhfuil focail áirithe bhuiach le bailte áirithe an nuairúd ar a chéile.
0: Ná níl cursíos díanta aige ar cadda sa dánig na focail so an lipéad atá ag agad a bhríag an na hair an ná imanáid chéig a cúig

0: nuasach focal as mscrí. So níla sa gom, bhí sé lonathe istócha, bhí sé gobar i gúlé agus na maile bhórna ar feag far bhór a héal. Agus bhí buintige leis na balahóirí eile, so istócha gur raibh buintige leis na focail a chur chuig an duníoch don foclór a dhiomsaigh sé héna 1927 agus an son de chur ó cuíh an láhar cnósach focail i maile ó as baile bhórna in agar agus bhí Donna Cobb Bukele Lute, Marconidas na Fashion Eshore, coma. So Nifis, is so could be Nifis, and winning sheet the focal so le counter fele, type of stick, done for the counter for screechy hale, Akbindina, Askahilla, Froste, Frassel, Erin Rupa play, August Tourme, Exula, a Kohervat.
1: Martian Mordach Nurvetus, a kind and so, my elder of a clore saw on me too toward sound please, simula that done locked fiachana, my as a vocal or
0: so. So, okay, Cardlin Shakas kind. So big, Bemidic Falcon, Messum, Erin Vocal Blast, August Catta Blast, August Catna Full Blast.
1: La Curran the Ruin done Vele. August Neil and Nail, Neil and O'Neill, Tarik, and was near her gum hoot on Dan Skalhenig of your new talk on E. Mar chuidas agus a bhíochan sa a gónaí hann sibh cón asca hin is chéití an dá an dárad le chéile an dáil.
0: Oh, agus tá chlár úntach chur le chéile agus Trace Liam le istoch an cór cumann agus Níl agus Fuarnan ó Stáin an so as an chlár úntach sa hairing le chéile agus tá codanna an dé an scoil istoch le feiscint ar an chlár go fóil. Is stoke an roads fan den skull tá sé a grew is stoke to sack vi year before so no stan in gon barra it don't tell for no stan agus le rein plant no so gus tag an drone blian in ig bliana agus is bra lo for nacht and so and der schacht and agus kan her nach book space gang at tacht and so agus for nacht and so and der schacht and agus bin kind to ig suler schult agus trossen ig sulub agus dear air is stoke erin gounter Agus stóca le rain blianta nuas, tá mé de géirí níos mó don phobal a hairing teisteach agus dúir clom beidir go cheaptaíine gur rodúnta nó gur deire seachtana seo a bháin do dhaoine a hagan chuig an áit agus beidir nár ceart de bhaintear na háit a búla isteach agus murbhailt chuig fanach san áit. So bhí mar géirí an rud a oscailte agus is stóca go raibh an cuircumann agus Níl i caint le na chéile agus I gcaithb na bliana hana mar le chéile agus bhí roinnt moltaí únta cosún agus dúir mar go mbeidh míiste an na hásta agus go raibh muid sa tents agus bleachas mór le díon mar feicha dhéar an glár úntach atás ar gcóir amach don deir seachtana.
1: Tá bhíat míist níos chá leathe dhéanamh dún féin idir é seo agus féle bígad angan bheith míist sa dá áit mar tá an chlár. Tá se annach chu rudaí iag súla ann braham go bhfuil dhéag an tam dos na haon duine agus i chéití gnáirí leat le a chaint tomáirchar le thuirte sé héine ag nú le a cheardlan. Ba seanna himúil gur míle Mahagat and Dr. Katie Nilainchigan Tango Lee Agus Lechtod Iglosh in the Holskala Kirkwig Agus Benele Eveg Storche Snort Gultahi Vakir no Orni Huila Ha Farman saw did the Vaha Orni
2: Anton Slana
1: Ha Drama the Highest Tajiki got her Tainig Don Velisha
2: Welsha Size Drama
1: Shasha Aberdum Katogeshlisha the Taylor and Anstey
2: the Taylor and Anstey Shah the Dinne Vienna Honey Lovely Snatch and Neck Le vile on at sig där ire. Antalur, August vi är en manar där enstig. Det var grev si ko bildskiltuk agus vi tänga gerike. But det är si pero de hagu gustach na hegne. August de skrig Eric Cross skrig sig laur, Mariolar Mertiko. August vi si Vi ser band, vi ser du kunde kosker.
1: On bär.
2: Och så, August vi play satanad, hus satanad eran, fag Kerala. August de skrig den egen drama, bonne on kora vi en kind vi skuld satanad. August de lonidre dig thalure. August vi ser sin Ersul going and saw the lemore and sauce to go on no stan me belt in a stolum August vis marensti so vi shall ali going darire ak vi shall simul gor kor koskar vornar gor harle session you know
1: on all the gor koskar and lauer tisk on made vi rotiga anstia ba
2: well tusk on made vi le raig an mertica agus an ferratam hánta ag dianna

0: an drama ge ru a dingé ó chulé. Der sesin gur bhálig go raibh tagartte an de déh de fá péir déh. Agus gur bhé sin an cóis gur chuireh ceall gur chuireh cos leis. Ná ní lei gom daíire ach dé adís gannaí go raibh gur gur déireach na senadóirí gur mór an a bheith einstí. Agus dúirt an talúir ní a bhéine de bhhaintear mór an mar gaal a gine. Sheldon Lingne. Ach, bin mar agus de vi kainter an lawr of a band agus dúrt se, cadean band, dúrt an thaliur, cadean band is, you know, cap se gur grúpi kio a leig. Ach, ir vidran eirach, agus de skrig, Eric Cross, lawr, anova, agus skrinor untuk de behe darire, e kursis de tíra nænst, agus tán lau sin an eirach, tá ennst tí kaintáun agus is brelum an pár sin vemar gestuóruk der an pár sin. A skil í behan tál úr, agus de híuk sé Butterbox, karna kópi gleg sé agus de vík gakrod ge, vi testáilu, sér hér púing testáilu nór sin. An ufig vi sé tef hér da, pján agus písa pæ pér, sinni meiri vige, agus vi sé anan le, agus vi gæling, agus bírle, anna vahige, vi gæling nádúrhige, a fein agus ennstí. So, de skrig, Andrés on Mínu Kailan, son, de skrig sé laur, sjænakast hælúra, trés, Eric Cross ach níl ennstí sa laur sin tá cáil an laur le Eric Cross de téir an ennstí agus devar go raibh ennstí co oscailte agus vi an talúr vi scéalta an éireach ar fad aige bú is múr an trú na beoch sé ar cúrsa de sna leads óga dollar scoil ma de winnig dís anna henga vas tá sé anna eirach
1: agus anu cadás ó húcha sa behiad?
0: Well de hennig an tal úr ó híl gar a vain ach déiríocht vi a winter agus fíidir a boga ó ásina maile vúrne go híl gar a vain agus ásina mar sin bat a rúga ke i híl gar a vain agus tóskur rev kos vi kos a vain leis na rev Nur vi kjenner nemlig en dyrste, da har du råd egen, har ihe, en gos, agus, da vi mærde kryssige, nyesen, så du kunne kjelle tal urukt. Det kan tog, når du er kjabelt, ober fysikulien. Så kunne kje kjiser, ober igjen kje, ober tal urukt igjen kje, fodene harte, kunne kje gri moran hartene, agus det hokrik kje, en sånn, en ærende peke, sa gogán. As da fós sé da nid a vintur kárig ennstí. Agus vi sé anna koni an son vinn sé teng vás da heng sé leis akkur tala vi vige agus vi ok sé mar skil í skilta úntuka da chumuk sé skilta agus vi lef ige da lehag sé papér dóf lehag sé rodin ábjöks a papér inni
1: Anna gwyne fe hyn, sio, dydym yn mach.
0: Anna gwyne.
1: A oen, nwyr fe sif sy'n stoet i marsyn yr dochlog sy'n tŵ gawn mordach ty hynig agos gwrwyd o dyn un. Sais, cwnnw sy'n chwrfa sy'n sy'n rhoi chwrwyd sy'n fel o'r yn ffobl. Mae ni drama i fe mae dyn tŵ, ach sais, rhaiwrc da hai segyn
0: tyfa. Rhaiwrc as drama, cwrwyd mele cael yn mach yn sy'n stoch. As yn dael awr. Beg sy'n da hangog.
1: Ond ba?
0: Beg gweling agos bierlan.
1: Agos ty hynig rastrig ba?
0: Well, no, well, quid, yeah. But the hogus PC as Laura Eric Cross, agus PC as Laura Andrés O'Meanachain, agus the Curtis Lekeliad, ta se harter fehenomet no mar sin, be gerodig leof quid va marta anna quid skeelt a einsin tige. So, tukig misi stachanson mar vi enst ianna vridul goni, vi si goni ig skob agus ig dianna gaksais jobs tiempel na haite, agus an taliur. Igen sin skjelt en tammer fad.
1: Gohalin, bishop Gohalin. The Taylor Martian Geroid, Agustinig Anastasia Oine, began a log at the inner right, Hugadin Ramak, Yoshadiacht and Ter and Mert, Peshkele,
0: Yoshadi, yeah. It's Dan drama omlaan en weet.
1: Ja. En hier met Loegent.
0: Loegent, ja.
1: Koorde gestart, dat is Gurmile Magat, dat is tacht groen. Oh, niet Gielenson, aangezien het doel een moordigste toe.

Kamamu na djarku kud fila chui golu sa versu yaranach shin. A trun lina nyaki hart. Agus a gerie a nalu hien an tuil a vi a bruus jaharu. An suil a vi hart na jimpo. Id a kind ar chol agus ar chlarsi ar ahrish na filiachta agus ar fatrun tacht na moruish le gael. Adas vi an berla agus chunstliacht na ngal a bruus jaharu o ahantiv. A mytjer hien go dúrachtach a sírú píniach níwaracht bwale. Lug an túrne a bahúch kjol na djéad fudl an chuige. Nír wailash na fili an fashion dua. Ach, nír fédjer loch ridge in a yedan. Nír o shift ar bíaco ach chéhu.

Painted. En vez gluid fuilén ag búr gan chéil, ag gan túrne is pér a cárdi. Ach bhí an bhua ag an túrne, agus ag na cárdi. Agus ag an nídaracht bwela, agus ag monarchan agus múlte na blandóri. Cranní ceannihe fel fáiste na múri arigat, Bhí sé do rothaí a tíal fiche bliain in é was fa cuai. Agus bhí foiil ag chuideacha an nuil a thuairt ar roithe cultúra. Tá go le chéile go bé cláiseirí báchta a bhí fágtha in oltaimh le go scríofaí síos a gcuid ceáil ar eagla a cáilte a mbíal fáiste sa bhliain 1992, tá sa go sin. Anish Badram Bag Jeebly Yed Naclashori Kierna. Dram Nahro Erid is Commodore Coil of Wine in a mask. I guess he had a leg, a gold, a ham in, a dolem shit on a Nyahirum pa. And Gasarog Edward Bunting, Nahro Sanamach, namely in a jig, the ish. Ba eisin a scríf sís comai agus hocha leis an ceol a hen siad. Dag sin a gynne, PC mar dám i him manam na tóir dúl da laif a chum róir i dál o cahain. Gá chiad blíon ravi sin, na ravi sin nalabun. Sin co eirach dagaf.

0: Seamus Ennis an sin ag an déu, agus ba ínta an ceol a bhí ag a héin agus seosaf ó héiní an sin. Bhil sin ba chuidsa den nearí seo, íon stád lí ag gór TI, stád AI, mat a dhigirí fulla de agwail, bhuim sa mar sin go dín teart an tiúgain ag an nám chéarna a mór.
1: Kiol Oran Nuyacht Agasiratush. Nyad na fushuge hoglan the shachtene idir shacht agas a hochter maiden. Nyad egorti.ie.
2: Tasha Vigeshdusle, RTE, Radio Nagoyasdusle.
3: Tosha begeisach le skunne hine kan freile RTE Radio Nogeltachta inish un klar
4: kill fun.

0: Úr géad fáilte ag a gláir focal ar ocal ó chartlan RTÉ réidir na Gaeltachta. Cluisimid sleachta inniu ón leabhar i méal na farraige, i scríb Einrich Becker, fear a rugú san Earamán 1907, agus chuir spéis i tradisiún béal na héireann in na óige. Thug sé aghaidh i tíirse in 1938 le staidéar a dhéanamh ar an Ghaeilge agus ar bhéalas is na Ghaeil. Áit a chaith sé blianta fada ag chrí éile an áran agus a Gonamara, a chur bár fáis ar chud Ghaeilge agus a bailú béalaidis ó na daoine. Bailúchán atá sa leabhar i méal na farraige ar chuid go na scéalta a chuig Einrich Becker ó bhaintear an iarthar in sa 1930 agus na 1940 faoi chúrsaí feamainne, faoi na Warraige agus Gachar Wanley. An tíoch réaltóir Martin James Hugh O'Flaherty i lé ón leabhar i méal na farraige gun srá focal ar ocal a cruilleoir dús an oed agnach yn oed. Fogwm at fwyaf.
1: Bogwn bryawn yn chwn wara le sy'n tyli tyli, ydy'r pader sôg as bael yn ormda yn yn sair. Ach alo sy'n ydy'r pader ydy'r sa, mi mae tacht y wael, i'ch sy'n ar bocht ag y gladach a hyn, agos nwyd i fi, wael cas o orma. Ach i'r agwyl, tu bach o chydyr ym sy'n. A sy'n ta am ydy'r sa. Fi clia wôr ffamyn yr ym ydy'r sa, agos cair ddyr tu ydy'r sa, ac o'r legwm. Bhí ná teins leúna de se agus chuú sa mláán méidir se chu dhíhann héana de se tá drochráir má háil. Nesú de se bhéta a chaúdí chuúrta muidir se. Sin tíirim seanú cóúla bétas mu sé chuúrta de gan bhacht de chu se chu roi clia bhór am muníir dígan túgus sa teisteach sa mláán. A chuile déimi go tú am ára tá de se tá drochrá ceartar mo chais. Scéir a déidir go teára níla sama de se. Tá léascóra de se nú scóra de se go bhíráin an chuúnhhara de se má háil. Sára tí de se Tás náidin seán bu deirsa, sí me síísa deirsa, sára te galin na gíin na deirsa. Mu se baid ar gáda deirmi se gus fáilte. Má iedam iedam vante máach. Ach deirach na seánaine digin tú, deirach na seánaine nach féidir iedam vante leis a tíli tráv agus túrt me sin lem gúnne. S koma trá nú tíli tá seáine si deirsa, níl mi si deirsa nána galu áil agus go divinne deirsa ní cholomé níl a nachta deirsa, mar a máine tú máach iad. Ach vís náidegi, tás a dánu Tá tríchan áil snáidán, tá snáid vegán, fí snáid ag na seamna, mi di se i dárnáil stakúile. Ach a dimi vi snáid ag iso, snáid vôr vílti, chmur an sé haulí ag a verbocht, láidir kert, agus bár bria a gair ara. A chua me hén i gil na haul, a verbocht, agus go dimi vi trúi am. Tá said, gan o a bant dialog as meir pásti digan tu vetsa beikjóttu gúni, gus gan o a bant dialog as meir einunni mannum gum ín pianarub. Ag vi me pleili na hál, gus vann me kapu kjánum ach, nar o rádus deg, ach ar dyrri, nýra me

0: sa concert chúrsaí ceola tá an banna ceol saibhín sa studio Lynn in ea a haib de chéad fáilte. Hamad a suga mór cluistáhaí haibhín go lua in is ach ar dús comórtas na seachtaine ar bhálib cór a ruchtáil. Cén ar bhálib cór a ruchtáil sin íon cheist in áríre bhfuil tá ghaithicead le tuairt bhaineann in eo gan tarrant a bheith ón ar bhaithe le Páirc Astro agus cosán siúlóide ar an tolach in bhfuil cia sportáid le gruchtáil. Din fear an tarrant a mí aniar agus ba ghá focaiste an radio leis na ticad seo freisin agus ní le duine agaí ach a bheith teagmháilin. Seo iad na bealaí teagmhála.
1: Bia dag o fawlin, a mlaid hocht a hean hocht a sea sea a cwig a cwig a do a do.
2: Chicks, ag cwig a hean, cwig a cwig a tri.
3: Refust ag PS, ag RTE.ie.
4: Pish gilly, la moya trasa.
0: Ach, cuiramud tús le cuairsaí in is le hóráin ó Saibhín. Is í an ciúltóir agus óránaí Mexicach éidirnach as blachlia Saibh García Weber an príomh óránaí agus an comadóir leis an dogra ceúlta agus a chud ceúl fréhuithe i réimse leathan ceúl agus seo iad Saibhín in is le na leagan héin go rónal óg.

0: Iscarocht agus trúlí agus gachrúd, so se bhí go arás sa ag obair leis an fhuireann agus na haon gachló agus you know, ag tuairt takíocht dóibh roimh a raibh siad réig a bheith scríalt amach go dtí an farraige an sin, so agus like níor fhéad níor aon sáis cúlra agamsa ach mátá aon de bhur locht éisteacha ag déanamh like stádéir sa beholíocht a bhuirí nó treadlíocht just mulling an experience like céad faoin géad mátá siad i gcónaí ag lorag you know interns agus tá clár internachtach intach a cosso.
1: Wow, espeirs de chnete mar dúrtu go vitlein óliach de vach a gara so I tahi fracticula al.
0: Gadirach, agus like is I car intach like fyr cool Cape Town I chama, so
1: Yeah, well, beid gúl an saura hart ach ní chílín te sin nach féidir linn bheith cuinú ar ar lintí síre nú bheith plán al ar einus mar sin a tam cár chear go rína gúl an fóver seo cyrt ar fálrún.
0: Well, sinna gadeir, agus tam isa, like, a bheith har laran saura se chata, tam I chó ar bís a bheith a rash sais an staycation buzz dan fóver seo, agus is even lom an aum seo dan flíin mar a tresa mar sa chéid áit, like, tá an sais an off-season a wad níos cún agus o níl na spots níos cuitinta sais plod he le díní agus an rúd fiú an níos fear nó sais an luach íntach atár ar fáil. So deirin a gónaí go bhfuil like, mí na sauna an mí is síra don óstán a all an éirin. So má tá éin óstán ar the wish list an is just you know beidir go bhfuil chance a good like price ma a all agus an rud beidir is fear fi an aumsho don fin an éirin ná an bia agus tá like galore fail se bia ag tar lú tím balan tír agus so Tommy, sílga mór cúpla eich ola cynnu dé.
1: Sia, ta féle vi an dangan ar bon an dera seachtan isa, féle íntach fi mod hein hís sa dangan an nora, agus inis sin bagan fwy na féle sa ele a veisa tachtan nís.
0: Sia, well, ta ég mar a dúrtu ta an cewn sa dangan ag tas nu enyu mar a harlín sé, sa ma ein dana tímpel an riacht, just te si is gati dangan an cúsa, agus ha na ticéti fós ar fál ar lína. Cewn awan an a yas cúntig an vi, na féle na sauna, So, tá sin a rás mar tá siad sais ag céile rú an cultúr íntach atá a gwyn an na lénta atá inniu in éirin agus na tradisiúnta, so tá galor sais biastóls, tímpel, cardlana, talks, tá supper, sais long table suppers agus galchúd, cianu an Elena Saver Kilkenny, tá si sin ag tarlú an séolás fehet a Derefor, Big Rachel Allen agus Kevin Dundon agus Rory O'Connell agus gach sais TV chefs aun ag dain demos and Shin Choma agus big Belfast Belfast restaurant week ag tarlú a Belfarista ire an vi Choma so ke maid súlar Shin
1: An was, ma ta dina gara imat gun zera seachtina, agus beidzer fanacht in áti kíns nach rasid rivisha, ta gilioa rauan a nua ar fud na tira, nach wil?
0: Ta gudaimar atras, agus kiaun harava cool, ta sida ag oskulta an seachtin se chuin in Malia Clia, the July, agus is sais apart hotel, Aris Ostan e, is branda o an eisil tir, o Amsterdam mar a holin se, so ta se slauni, ta se cho trendy, sais beidzer blogini mask on either the Dean agus the Hoxton agus so tá apartment biogagon like Kishtina agus gachrug agus tá sauna agus well honored wellness agus gachrug aun chama agus tosni na shomer aun o chéad ura dahad e mail ferishta tá ostan nua ag didirach thrish oskulta sa Titanic quarter agus tosni na shomers an shin o chéad euro de it's chain Marriott a loft on Animatá ar an on hotel. I guess kind of one on Shkopi there a gurkig mothug a gorn a geary wood a kinsais a fain frastel to na chach on priv garadori a photo house. Tha shin fear cool is property a o on Irish landmark trust. So mothug to week eerie size gathering biog don clown nod cupla corja mulling on ocho gomor chama.

an cartad an sin. Agus de hingil nua plámas tá se sin tíireach eisi ad agus se singil ráhangach. Inis goin bag an fuiin

Sa trá chláirchaí cartlainne foclarachal, a tar a chréil fí láthir, chulúhaid an dóna, agus a bheis go díidir bhí bhán fóvir, chlustúr sleachta ón leabhar i méal na farige, i scríbh Germanach Heinrich Becker. Leabhar an úl bailúchan ar chuisga na scéalta a thóig Heinrich Becker ó bhaintir an iarthir sa 1930 agus sa 1940 faoi chúrsaí feamainne, faoi na farige agus gachra bhain lé. In tír chraoltóir mar sin James C. O'Flaherty, Bhain sé léamh ón leabhar i méal na farige, gan sráth foclarachal. Chulaghúnach ag fionnamad gan haoine ar maidin. Bhain sé le cloisteal arís tráthnóna ag thuaisceart ag chúnamad thíos dó. Bigealing.

0: se bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá se bagéisteach le scoil na hoíne chun fréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir tús áite. Críolú an cláir se hána. Ní féidir tean gualaíon in isteach gláir faoi láthair, chuir is se costasart agus ní léifir de heachtaireacht.
2: Brigade 40 degree 2 sorte is mission fachna o drishgill.

0: Tíortha an dia seach le 100 milliún barla de bhrósla scaoile chun praise na bhrósla a bhéalú. Crinú éigin dála coiste gnó chunar na Gaeilge beirt an dúnáin maidir le hainas mhóthair gar a bhachaí. Rach idir an tara airgiris agus ar na meán bhí mula darabháin 100 euro thuairt de gach duine sé mbliana déag d'ís. Agus is súil siar na seachtaine, Ainis Grim Cree, an FAI agus Israel, agus cuairsaí an bhuiséad. Scéalag brise amhrnónag bhfuil tíortha an dia seach chun 100 míle tá scaoite go seo bara le diesel agus brosla atá ina deiscí brosla scaoile bhargaí idirnáisiúnta ferchan le price an brosla a bhéalú. Bhí Mericá ag bagart cosca chur ar aspartáil diesel ach tá an bhagart sin tarringthe siar mar chuid den bharige seo. Tá mbeidh capa gur 100 milliún bara le áineanna hir an trochtúir polaitíochta lom inis ar líonas. 100 milliún bara le 100 míle do chun cearta gom. An gcuirthaíonn rialtas fáilte roimh seo agus mid ag teanna le bus é na seachtain na sihuaing.
1: Déirinn go gcuireadh siad fáilte níos mó leis tam rud é gur thairda sé copla seachtain ó hen fachna tamaid an is ins na léihinta deir agus an cánáisna seo olbhú agus iad faoi dhíon bhrú ag an bhrasúra maidir leis an gostas atá le diesel agus petrol agus mar agus go dtuibhin kerosín le haghaidh taobh lárnach. Is dóthe go gaithe siad fáilteú roimhe agus is cosúil go rá an rialtas istíth ar an léoch gohán a rinneú inné maidir leis an ábhar áirithe seo inis níl an éirit sin arólas agam faoi go fóil mar níl an scéalach díireach tar éis briseú. Ach nói hárla sé seo mar gheal Donald Trump a bheith ag bagart ríist agus is fáiltín tesin go láidir roimhe níos ghlacam leis na chuigasan a bheits an 100 milliún barrel le seo gohfuil go bhaanta sé san Eorp. Ach nó ar a laid in na tíre atá an Siapán ar nói mar chean gon G7 freisin Canada agus ar nói tá Mericá an agus bé an pobl an seo ag súl go gaurá sé seo lo mar tá price diesel agus petrol inis intachard beg na chula áit ar fud na tíre idir 6 euro 10 cent agus níos mó beidir 6 euro fiche in áitecha.
0: Ei bogarai gagas scale elu baint gele kursi

0: Nos coni o hort de rini etta e gobber and chog of fad hermach, chachas cadunas ebre go e ang nuchen chulev leon chilem, agus costas more bantleshin, a hila gemach kielish damach chorus chachas e de illige ve massation da caras contisch, a ve eglorug serantacht. Gomich a landini a vech bras asta damach cadunas coni cartacu. Agus sinan rud a smod ar ire a hil me a wan misha on meid cante a ringe a privaimanach an chorle.
1: Deri hiol pobol chakas brabus vushed malar tuchanio cata volacu.
0: Well, ta con nua ed viluni ha. Con corporadach le meidu ga fichafan geid. Agus siúrach seo cearacha 5,000 milún nó bilún má sé sin is fear leat breise isteach a dúsáid fi le chweling lec le costas marachtála agus an dhéirchém tíhéachta dear siad. Díchach an pártí 500 euro creidvas lectrach vedodís túristal de ebrihin a servíse paiblí de jefán géd hokach médú go tríchéad cuiga sa teachtain don lúntas é gomas. Maidir le tíhiocht an áhar eile ó mór eile dear siad tá crán in íine tastaíon an bártí an caitecha sé hihiocht peblí na sé ní tíhiocht a bheith a thógáil le brabacha dhéanamh a bheith tíhiocht peblí a bhéadú faoi hrí agus an áisiúntacht forbartha talúna iompú ina chólach tógála.
1: Cacalóir áinnig Chiarán, trochtar pola tíochta gur míle maithagat asachta bheith ling ar an glóir.
2: Cur téach chuig túsáirte ag chuig haon a chuig a chuig a trí. Nú ó húsgurt na hÉireann, chuig a hocht a ceithir, a né a hocht a hocht. Ach na cín le trocha RNAG a bheith ag tús na teachtaíochta.
1: Bhí cruinú a chuiste gnó chunar na gaelga le cré a fuirt an dúnán den agraíocht an nio i dtaca le hainas char a bhachaí. Dáit ag aird lí agus cirt an túscirt agus ceannar a fórtaín chuaintis Naomi Long ar an orduráiste an rud ceart a dhéanamh mar dúirt sí féin. Dúirt sí go bhfuil ceartar ar dlí acu an mór shiúil ar bhuathair gar a bhachaí a chríochtnú ach go méidir nach mbeadh sé críanna é sin a dhéanamh. Lomanish tá Storm Eaton Kilgannon ira seir le seachtain agus Irish Independent a chaithan lá i gceantar an Ainis inniu. Storm, cad a bhí a gceist sa cruinniú seo de chuid chonar na Gaeilge agus cad a tharla ann?
3: Yeah, is dócha cruinniú más ar neamh ormúil a bhí ón ach an tuiscint tá agamsa ná gur ar chríomh nua de chuid Port a Dúnáin, chríomh nua de chuid chonar na Gaeilge, Port a Dúnáin an sin, gur ar siad ar toscaireachtaí an cúiste gró de chuid chonar na Gaeilge, teacht amach go Fort a Dúnáin go drom chraí agus bhóthair gar bhaithí áit bhfuil an tainas dar na bhfuil ag Glanstan a raibh le seachtain a nuas chun búlú lo agus is dócha dlú fartaíocht a léirú lo agus lóirt lo mar gheal ar na deacaireachtaí atá anois an don craobh nach bhfuil ach seachtain ar an tíol mar sin, so mar a luí mé cruinniú measúir neamh ormúil a bhí ann a thairle ag club CLG tír na nóg atá díreach is dócha níos lú na cúig nóméid ar shiúil ó bhóthair gar bhaithí áit na raibh cur go córa inniu agus bhí siad san seisiún tobsmaointeireachta a bhí ann don chuid is mó agus iad san ag lóirt mar gheal ar na deisena a bheith san don craobh nua seo in san ceantar a comála sin ana cruid dosna fadhbanna a bhfuil an tine seo hé se cruthú dóibh bhí mé héanaag lóirt le Julian Spawn Ard Rooney to Chud Conor na Gaeilge agus Louis Shehane Gurev Hart Cade Craigadina a Lahar de Hiola Creve Conor na Gaeilge Port and Dunan Aaron Tocton Shakaicha agus Eid Sinigiri Clara Lahai Rangana agus Nakrev and Deshin Aku Shini Yen of Marial Gurkuru na Rangana Achlo Marial Aaron Stad Ata on Aaron Moher Fui Lahar Akistoka Gershin Bon Gaspar an scale agus gur hánig siad sin amach istócha in san cuara a bhí agana le Julian de Swine Louis Shehane go seasan siad leis an gríomh agus go seasan siad san leis an bobl agus sin an fág a raibh na toscaireachtaí an toscaireachtaí ó istócha gach cearn den tír bhí daoine an dar nóid Julian de Swine daoine eile a hánig suas ó óbhlá clia le búlú leis an gríomh seo Port a Dúnáin.
1: Cé forbairtí pola tú le tharla nua maidir leis an aines?
3: Well, is token knock well more on ono oh he've na forberty debt are no way taken which knock rev sheet in some course ermojin and chin agus gwil she shin ker her ahlo anish gdi mojin luin agus darno way hulamer Gavin Robinson a glory.

0: imróí chuidecháil anóg agus le aspatahí le reinseach níús Tommyid snáid ina bhuiimiid inis caar an tlethe éimirt ar an dánach i mthm Tásúla go go méid an tora chéine ar an le is a bhíán agus go féidirlín bogaráig uigh seo ach tá sé heh deair tá meas ar le a gom ar gaibhan bezúnú agus an cinné a dhéintse héin ag ináis aníhechar agus tá cinnte go bhfuil 8tar núnéonúair mar a dúra cline eile ar an benéal gur fearlótha a bhéon ináis eile seachas a bheith sa tarb í iad dánig agus i gceimirt i gcuine forinna cinine áilta sá ó Israel.
1: Well, ní listing an godíireach an fíor sinú nach fear mar just na himraí. Heimer Hal Grimson is anam de bhainisteoir an héann d'ar nuí a chiaráin in san béidir nó méid go le atá fáca ce é de léamh ar an scéil seo.
2: Sílim go mbíon cinál drochamar ar an FAI a gcónaí, ní sibhan am scéal a bhfuinn leis an FAI go daoine ará go bhfuil siad go braag an gineanna siad jobb den Sky agus mar sin de tá gcónaí pracha san. Mar sin féin, tá na peladóirí tá an bainisteoir agus tá an FAI a plé leis na cinntí seo atá thar a bheith dachar amach an seo. Tá Israel mar chuid de UEFA agus tá siad mar chuid den comórta seo. Ar cheart go mbeadh bhfuil sin scéal ar a fad agus léirí sean an sin nach bhfuil Israel fiú insan Europe mar sin cin fá a mbeadh siad mar chuiste. Ach sílim héin agus sílim gur rud a bhean in chuile an teachtain seo. An idir sin freagracht a titim ar na peladóirí agus a chur ichel acu bhótail. Ní amháin uair a bháin ach an dá uair. Sílim gur bhfuil rud ag an cinál as machtin sin nach bhfuil ceart nach chóir ní chula mé peladóirí i dgéanú an cinál cinú sin riú hána agus anois an bhfuil buil an go bhfuil siad cinál scoilte atrú haon agus an méid teannachar aige sin ar an uair an amachan seo agus an méid teannachar ag an scíal seo ar fad ar an chaidrú idir mu na héan agus an uan agus ar an chaidirú idir lochtachiaochta na foranne agus an uan amachchan seo níl sam.
1: Sean O'Hargan, Kieran Dunbarger, míle amach go Berta Sachta bheith ling ar súil siar na seachtaine. Sin bhfuil an díomh ar an glóir nio agus an tachtain seo a bhuagus le ingus a lochlan na léir chlár le nio, le Harry Butlis a bhí an fuime, le Jack Basquill a bhí an runíochta, bheith mise arás libh déluúin le panel an luúin go raibh deir seachtain na maithagaibh agus ná duine dermid mar dermid a gcónaí gur ar scá chéile a bhar an muid.
3: Tuca sporta tahran ar an éir ag a dóchlog an deir a seachtain seo, bheith muid a casúil chun cín ar chlufí críomh pelle bhuió, húnangáil agus hiarraí, agus ar chríomh amána na gailibhe. Bheith caint ar chúrsaí rugbí agus sacar agus bheith chochlaf a bilhain. Chlufí ceannais pelle faoi nímlion na déag bí ar rís na gailibhe, idir cór na caisil na Piercy agus na Ivana, agus an chlufí ceannais díchálaithe sínsead amána an gaile, idir Mucullin agus Cepacha Teagail. Bei tuisin leian ón dó go dín trí chomá. Bei sporta trnóna ar an éir ón teach go dín nuí. Bei an dangan leis a spá sa gidhhailta go chríomh hinseir pena an chundé i géirí, agus bei gaidóir le níomhánáin a glufa leithcheanna sinseir pela húnangáil. Sin sporta tarin le Tammy O'Hallin ón dó go dín trí, agus sporta trnóna le dara ó cinéide ón teach go dín nuí. Bí gílin.
4: Geistoch le RTE Radio 9.

Fáilteisteach go bíal maidna an tarrinn níos mise cíhín ó sé agus siad an grúpa lúnasa a chur tús leis a glár agus leis a geoldún leis a bísa ceúil Stolen Apples. Bísa ceúil ó chum an talbanach Malcolm Dalglish agus chuiridir an bísa ceúil san ar albam a gáil siúidir sa bhlin 1999 Other World ag an Amson. Bhí na fliútadóirach leis míid níos na daunta agus go dain tá sé loha dín lá tainí bhán. Sé Kevin Crawford a bheith ar a fliútanis a nénacht le Dylan Foley Violin agus le Patrick Ducey gitar.

Is rinke lehlach allene the drunken gager agus tugan Kevin Crawford, Dylan Foley agus Patrick Ducey the drunken gagers in an album again der lehlis of len gavil agus shachdeag agus me hefiant er chludoch at luyska tan shurka istig adarne agus mighty paint in the live agus na hand in a kachtasharo lo tan saison kainte go foil anicholat sana Kevin Dylan agus Patrick couple real hander doing really gartig. Real na mún agus lapa an Yuri Amar derim an album The Drunken Gagers. Siad Maréad, Triana, Michal agus Dahi a dhéirig an chéad a rándún ar glár an tachtan seo. An Cailín Rua, an grúpa Scarabray.

Ní nuamh ná né a tafadach an cailín rua an grúpa Scarabraeach sa bhliain 1960 agus cuidas na hárántha fós ina neagamh de bhlianta ag an am. Ceol bra in éag san ó Antoine McGowan agus ó Charlie Lennon an album Tunesmith a tháinig ó Antoine sa bhliain 2015 an afort i do sachbáidicha Brody Kearses, The Book of Rights agus Cornies Glendart a bhí ar an dá fortel agus in éon d'Antoine in isi sin Cathleen McGowan agus nín na héanar a bheith sí in éanach le Buil eile an grúpa de High Seas agus si don dá High Sea eile. Círan amainig agus cáil ó chuiráin.

Tugan siad a high seas ar a haon chitsin, Kathleen, Kieran agus Cahal agus Bligard a Jochlocht ar Gjolson on an album om léin ghoavíl agus a hoch diag The Drunken Landlady, Christmas Eve nó ihnolig a chum Tommy Cone agus The Abbey Reel, Reel na Mainistrach ar Dira agus an lagan a hain an grúpa a high seas duin bunha ar lagan a chuldar haon ige Liz Carroll agus ige Stephen Campbell. Is mi se kivín o se, kivín.co se ag rte.ie tan si vigeistocht leis a glor bíl Madina, RTE Radio on the Gaeltacht.

Is maithead Angelina Carberry agus Dan Bruder chun tacht leaganach íomhne agus áilne de phirt a bheith comáanta go agus na haon is gachtaíad na phirt atá díreach seint chóghúin a san bhí John Blake na dánta agus bhí Ryan Owens na dánta chumá agus Ryan a rinke the Rollicking Skipper Mae McNulty's agus leagan íomhne don bort the Maid on the Green deide fuidir na phirt sin ó Alan Morris Rowe as cúnta a bhíó a bhailigead ó bhaintir Vic and Nultig agus Tadle Fault an album montach again Angelina agus Dan Lechéle Back in Time Grúpa as Oliban in ish agus ta cúpla áraní untach in sa grúpa sa dair sé de kalachan aire gadun agus an éxan rachin a hiri an aidig

árán ón ar nuhigna agus árán ón an nuhig héin bun ag grúpa clear as Alwyn at Sun. Seisir a vísa grúpa nar a gendar an talbam gan táv agus cred nú na crede na hendin a gárán éir an album Sun. Arthur Cormac, Mariana Nicolric, Maggie MacDonald, Ingrid Henderson, Bruce McGregor agus Chaz Stewart. Trúr de vor chiotori ar linn hain in ish agus omos as pointuka de Joe Cooley a cailach sublien 1963. Sheta Frankie Gavin, Paul Brock agus Charlie Lennon.

Nach das mar a hedigin Dermot Byrne, Eamon Coyne, Breed Harper agus John Doyle le chéil JD's Untitled Mazurka vír sin JD Cahill ach John Doherty atá a gheist tóca gom an album Liag agus Sulagam Philip chéol Dermot Byrne níos iannaí éir a glár. Rimis sin Peter Brown agus Artie McGlynn omlin 1983 an album 6 nr. 10 chan a 6. Fáin a Galilei atá rán a dhéirig Irla o Lenar dúin inis agus an fáin atá Irla, leis an árán insa chása le fáilt a malúchan Chudman.

Visa agus beidir go raibh idir leis fé yesa le cúpla nómat a gé Iarla ó Lenard agus a gé Kevin O'Reilly, Leo Abrahams agus Neil McCall. Fáinne gal a le ránaithe gom ó albam éanair Iarla Foxlight tá tháinig bhaighs sa bhliain 2000 agus a haineag. Is leis a gláir béal maidin atá sé figéisteacht ar RTÉ Radio na Gaeltachta cúpla riail an trusa ó Dennis Liddy, Michael Hines agus Rob Shearer.

Cúpla ríl a hainach Michael Russell banach déileana anam rialta goma. Agus tugan Dennis Liddy agus Michael Hines Memories of Michael ar an rasan The Sporting Days of Easter, The Fair-Haired Boy agus ríl Michael Russell ar dead here. Ceol nó glan an na trusa agus tá lúchair rom a ráilif gur bé seo an chiadváta réamh a réan chlár ceol ná réan na stáisiúin an sa hanéidin nú éir fuide dáin da nirhane an na ceol sa a bheith a chréamh scoile. The Humours of Sea Point, Music for a Norman Landscape atá ar an album nósa ó Damien Quinn agus ó siúltóirí eile atá na hánta agus tám anna bhaoch ar fad de Damien a siúlchú ma ciúlsa le Reincliff ar maidin. Siad na ciúltóirí eile atá na hánta ar an album Deirdre agus a Sinéad O'Brien, Pára Cain, Brian McGrath, Derek Hickey agus a Donald Clancy. Calach a túsa atá ar a bortsa an chiadrian ar an album nósa.

Scoheolige Damien Quinn agus agan chuid íonna ón album No Glan, The Humours of Seapoint, Music for a Norman Landscape agus seart gomach tacht an album san le híoslódáil ón Steve Bandcamp ón lá in AB galorg Damien Quinn agus sa tidal an lúgas go socha leis The Humours of Seapoint. Cholamarna, clach a túsa ó Damien agus a chardatson agus bemi de fila an album nó agan tamalín ach a huig rist in islin agus eis dímist le Cholbrá an Orgán Béal agus Ringatár ó Tom Byrne agus ó Jim Murray.

An cheolige Tom Byrne agus siga Jim Murray le chéile at son Paddy Byrne's Barn Dance, Paddy and the Boys, Anne and Katrina's agus Gather Your Wits. Bhí ar an PC ceol son sé Tom Hainachom an PC Dernach agus Gather Your Wits sin ein tedlatá ar an album Choma Ciena. Agus arachtas na gaelne a tana lin I droiere na mísasab tam cinti gwele o ránahe ceol tóri, rin ceolige agus a hile nach iad a bre chúha hain agus a propoil dos na comórta si agus na chrúnach mar Gwile Féle Seanúis ar siúl a gair na galí on na deire seachna seo. Féle Seanúis na galí fethe is sa fethe ségs na hócádi ar fad e titum amach in áras, e glob áras na ngail ar fad Dominic Beg Comortas Seanúis ar siúl ar a seachta chlog trán hóan a nuv agus corn chair na galí le fáilt ag an mwytúir si cartlí ní chúlain an tíse a bheg in a banna tí agus ar a nea chlog an ocht rist e glob áras na ngail agus cadastach Sir Nashka, Iha R9 aga Steve Sweeney agus aga na chárde. Fuilach á ránhe le bheitha láir aga hafa dira seach na goléir mar hampla címa don na brea náinata rúnán o Cníla an sgilí Maureen Vic Lachlan bis si hén a láir Colm agus Rósín Sioiga agus an tárán lísa Sir Rílis bis si hén a láir aga hafa dira seachtana. Sin Féle Seanúis na Galí.

Éirí an lé atá airbí sa íhann ceúil san pí a ceúil a chum Thomas Connellam sa seaachú ístíag, agus tá fáiltéir inis ar an albumm nó The Humours of Sea Point le Damien Quinn agus sa cháir agus is féidir an talbam nósa a Islódáil ón Sih Bandcamp. Bhfuil éisteúí tá na Tom mélte a ríisteirin agus listmór fada os sem choirmach de fís sa ceúil nar éiriglam a haintíh ar maidna na bhachleúnar dé a roiglam ar a sáintsa chuin idir le thuirte sa seaach agus an 9 a chlog. Fach mes slán agaibh le cúpla riail ó Dermot Byrne agus ó Fíor Shrier. Go dé sibh slán.

0: Bíé cuihín ó sé bhíar na go deochttain sin leis an glár béalmáine.
1: Tá ESB ag gahrú chuna sa gúchtítear an tír seo. Arís. Tríidir líonra, luchtia, poiblias mó an air an le haghaidh feiclí letracha a thógáil. Agus níos mó luchtarí ord cuachta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cumachá déan tú mar sin. Gaid tú an an an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
2: Swords and law. Ar cúla cahar, beidr go bin. Ar cúra la bloc e bracha. A hiom, a dó, a trí.
3: Nú ag sbríd a pát a mádra.
4: Nú ag peint a la scú-scú. Scú-scú.
3: Is go mwc an clor a hín?
2: Sé cúla cahar, an chod is swords and law. Cúla cahar is lumsa ei.
5: An bhfuil smuoineamh iontach agat a dhéanann d'éireacht áitiúla chosan nó chuamhnú, os glaíodh scéim deonta d'éireachta pobail na chairle éireachta níos lua im líne agus thomaid ag fáilteú raibh iriteis an is. Ní gádat ach tosú le léiriú spéis a ghéir, tá níos mó eolais ar fáil ag heritagecouncil.ie. Le tachéach don roinn tithíoch de rialta seo túil agus éireachta.
6: Ar fud na héireann tá tachéachtaí tithíochta tosaí ag cabhrú le daoine bogé isteach, ar leis a thábháil, áit in acmhanna áil ar cíos, tacha cheannach, No aviocht a chur an áit revolve. Fui hakiocht i tehiocht a tosihe an realtis, tugtar le chéle cúig hakiocht der le, daun comasú da ghina áit a chanach, áil ar kias, no a achoiru. Takiocht i tehiocht a tosi, heg kaulu leat boge is teach. Tila olish a gov.ie /starter-home-supports. Teachtaroch do realtis na heren.
7: Is braling a bheith gettled.
8: Bímid to hear a gettled smirga aonwits.
7: Barry Wadling gettled as airfort na shunana.
8: Tás a harfa oisil gan daus. Tán sekal slóndal a isca.
7: Agus tán chorclós tefu mech den Doris.
8: Is fítal at ettles ghe gilúr átina íntacha.
7: An roi Madrid, Frankfurt.
8: Cadad zera magúni.
7: Is a airfort na shunana an áit is far le gettled as.
9: Is even liam nor hurn to cogar mealtach ma chluas fachil ar nos sinne anjli agus kigara ag tacht. Couldn't she have more creed thousa on him?
10: On Caduna's Telefisha, Bill Nach Danny and Sherat, Atasha Fosla Hiok, Shane and Lee, Fide Chance, or TV License.ie, no an ene figure first, or Realtus Naharan.
11: Tasha Vigashtukle, RTE, Radio Nagoya Sukta.
12: Many the rib na prifskel to nashunta agasidr nashunta galeveg marion ni hulawan. Dirt in Hushahori in Antis and Yemirach the Arbucha, Gunyarna Dinigan the Piloti, Vieran Etzel, Slishan Golucht Fly Dubai, Vigolga Tel Aviv in Israel and Tachtincha, Irocht Unsishkev Horach the Yana. Dunsa, Dinigan the Piloti and Pilota Ele, Tishtigan Chaban, Le Tua, Achunyteran, Eretius Gadarloch in Timpishtigan Etzelan, Agsrinisha Irocht, Smach the Hogel, Eren Etzelan, Tan the Fisruchan, Elianach the Rai, Legawi Hermach, Nakunchi, Wanlisha Goss, agus céard buhiúnta chu leis méid a hála, tá scrúdaí gáinean na freisin ar ine sé dhéigeach. Déir na Paulíní dúisgur déirean go leanar a ra le feachtas

0: Nors Landa le Berta Dona na gunda ardwacha gan zera seachtana I vínis an ainis idir an taard orastuch agus atrihori wohr garavachai I taar bonan nyov gan seachtú laas I chéle mar yald ar farad chunspoidach sa gantar. Der an PSNI gamei si ad a gira I vek kínta gamei chologan sa gantar slan savalsa. Vin ya statrun I huishgar deirin Chris Bryant ach ni ar ghin na freshin guem a chanyalar pain agus guihi reitach siachant ar a gaz agus dúrtse gul a garas Heinus gilt a gúni le gavéti korati a rachdal. Votal entis munturieren son einis fwy gul mail sna hirachdi le coin tu poin nu sna arnal faibli a choen tu. Ta so bwylan hiardchamon y gobar gare rilach an dar la deg gan visa. Der lach da hiardchamon I anans anadicht os cyn sgor mil a muntur mansga legus liechdor gymysiad partach sna stelcani ta lewe y gaibriche ele sna arnal faibli an garu la deg agus an einu lagus fwy gan visa. Dyr ta realtis gwylchad sas a galamon korati fwy'n goyn tu pai ach na chwtio da geru gilaki sys ein chanialach I rivrei na gilaki sys cyntara y fych na cantini. Grú RTE Radio na gaeltachta trí cíng a gradam a gradam radio imro vi bonag Sharmanus a gilchunia a reir. Branu an gradam sarano go chreiltarach na gaelgeir a glar bars gaelta. Fuir Donald MacRuadi a chyrin san clar cosir chioli lahad an gradam go chreiltar na bliana a vinti play le ciol lie. Agus brunu an gradam gan drama radio asar Joe Johnny Joe a creilu edin stáisiúnta a gorla studio cún sa spidéal a gondena gaileve. An aim sir dina se lá bra greinis a gudis múg an tír agus séte gui lag a nyes ta kár vúr fánach gáltis an ír hwyskirt a chæri sin fanna se terim idir chæri chém dig agus seach chém dig Celsius a vis an tóchta sárde. Sinu vilga chúrsínu iachta agus aim sir a gudín hínig.
1: Díla te varin marin yhulvanichin agus na prívskilta ekjóin arnói. Tás an amanishkin hét klára ligus krílum bidin klára rána sáhtana súl sírais kó krílum na sáhtana chyri láir ek jóni héti.

0: Disciplina chatesta al fercó le déine le sanolas ar struchtúr na tanga agus ar arbor na technoliachta, tamid sa scoil chéna le teracóri cainte, agus, yeah, le fi Emily Barnes agus Alvin Chassadin seo ag nám, agus siún sais taide ar valin gomór díru air an sgur féidir mahasi yana fles na technoliachta seo.
1: Mar sin bhí sib sin an na réim si sin a lug a harint le chéil agus laur mid le tán a fwyn abuid a tisibí yana in abuid agus sibacur an réilge an erwint gan technoliachta An uirlis héanann sin, céir dí anann sí?
0: Tá sé ar fáil ar hábléid, íslóid an daoine ar hábléid é, agus an rud a eicin tú sin as is sraf focail nó íhána agus is féidir leat brúir chnapi chun abertí a chuma. Bíon gá ag gafpáis le bealach éigin le níd héanann chur an uil, you know, a good smint agus a good mient agus a good riacht an is a reint le daoine, agus tá go leor bealí éag súla leis ní anamh, agus ag leor leor aibre cuirsteach i nearra an chláir seo, an as go bhéadá rudí áirithe ará gahan tapig agus gahan éasca agus gúil si díorthan sin in eiciléad, ach nach chuil bach nú teorin leis an méid is féidir rá chan éirid gur féidir abertí agus cuin cheapa Dekra a chur le chéile agus a chur an úl.
1: Bhí si ba plé le talach ar a uachas ar fóstiach. Glacham leis gur féidir é seo a úsáid go rasúr eile amach bach a haiségin ar a gomas iatéinach ar a nhúl ó bhéal.
0: An nhú dhúri amarna arthu sin tuisgur bé sin an bunchás a stócha. Ach tá súla gún go raig seo chun tarbha réin a bhaid níos leithna úsáidóirí a maithan seo páistí beidir le pár lís cearbrach mar hapla nhú. Fini le galúr cásna ag súla go meach gála úr leis chumarsáide. An teinra dá go bech beidir breis taciachta a testa le fáistí le gabra úsáid ag brahar na riachtan is tá cop. Ach, is féidir le hén fáist, is féidir le hén dina fásta, tá dina fásta fúi láhar á úsáid agus mar chóla ára gwein ar an tionscadal agus tá si dhúch rét fi lúch fyr mar bhal chun an arbert seo hi anab. So, bín fwyr in tímpla ar an úsáid ára dan chod is mó, you know, na tish mahori na na múntari skylin na na terapori kainte agus, you know, bín gál e hon chár o galúr dini le skin na éagsúla. Le néisio chor o fain.
1: Agus ystoi a nes ein yn y bobl gaelach yn o bobl gael tuchta, ta ein acw eir gwyna yr o gasirin acw a fi fwy fi wnt ys derfalach ac yn gwrw riach tyn ys môr y special ta acw nhw a fi fwy fi chymys agus gwrwst lot leis gymryd lo wlsad fe tra waid ni seisg ag yn ffordd ys ag am eich bwyl ar ty merlo mae yw'r tre ferlo ta yn y hwyl si agus yn chwys yr elwg ar ffawl. Dali ydi siwd, fach sia eintach?
0: Bech gydirwch e, agos ta gylio'r stadiar dian ta gwyne nis ta popper desgwyr le chile ag Julie yn y rifchi cain tle taile geig sula agos mwntiori agos terapori o'r lara. Tuis mhori a ra, cech o toch dach ys ta se gymach na pasi na'n lawr le dyn iele ta sy'r rang. Dwrt terapor o'r lawr lyn cech o toch dach ys ta se gymach balachan da gwyri o chaili gweilge portiach laca yn sy'n gna heil tri fan na gweilge. Agos tuis mhori gymor a ra sy'n yno gwr cech cwona nis ta an nach bhfuil cúsar bin nach mechan rá a chéanaar ag caiintúir gail agus tá ag caiintúir béla. Téan rud ná nach raibh na hthúla si ar fáil rií agus tuigim chuna héobh gineartar seo le daoine ach tá mé de take go puinte inis tá géirthá you know, ní féidir teanga an teiligh iompúnú éonrad mar sin caifan na hthúla si a chur an éirint dus na teiligh agus tá an deiscuine sin íanamh tá na technolaíochtaí an agus iad techt Ik ga er niet ver, ik is niet ver in Tamerfad. Ik is niet vergeen. Tjoen, lichten mee, dat we met alles beginnen.
1: Agus nesach, abach einri geistas gymaidis ro ta ein amser gynnu cynti fel y tris yn har cian chwf. Yr ffeidio lob eu sa dyn eisio? Yr ffeidio lob eisio islo
0: dan? Ys ffeidio, ta sif ol yn cyrhyl y lleil a gwein Johanna Marchwyd yn eirin is terpor o'r largas caenti i chorsi le lleil sif ol yn a yenan cyrsis ar on slian yn ywsau ter eisio. Ach mae hyn ddyn i gyda aber.ai /gabra, GEABIRE. Hi hi si dan sin on corchoige agus corsis úsad an chóris cahana úsad thre, conas úsad thre agus ta troar lehen sin da hishmahori, da vuntori agus da herapori.
1: Ian dachar fad gwyl úrlis chumar sadia nui gabwyrra ar fálin is gwaith sŵr le uachas agus bwyni an doctor nias ni chyrain y chwala mwydi cantar an sin le gormla ni chwyrisg ar awadyn. Tá an post cáinte ag stúrathúir na féile litríochta imram, mar gheall na chuléinsaí ar gaeilge chorus an áireamh is rá stampaí atá déanna ceilúra ar chiar fiction éirinach.
2: Clushamoid on Efficach Gaelge Leshabos to Christopher McCaffrey, Galua, Ach Shomer Laura Allen Titley, Olive Emeritus La Gaelge.

0: sa scoil mar tá chalafabal ar nó acha. Bhí sé ní sábhachtaí góbsan sa hígur sé don an cunneá le chéile agus go ráit ag na gaiú agus ag na tuismóidí ní mar aga mé tuismóidí go léige scoil le tám sin chaúil sé don sé teachta g ngeit agus rud bhíocht na gaiú sa hídíana mela hain ag scoil acha. Bhí sé tábhacht chob go cunneódí le chéile agus go cunneódí sin an náas agus cunneódí sin réilge agus an sa hí go léide sé an tuaig na suasan.
1: Sinné, tá an scoil seo tá sé naí a grí lá a phobal agus tá se an cheanghí leis a bobbal agus tálín go leoradí bin na gaiire i ghfuil síos ón scoil síos go fad leis náir pobl sa leabharlann sa sépeils bín ócaidí ar siú si a scoil freisin. Bhí se antácht chót, nuair a tháinig siad bhí chéad bíon bhí siad a scoil eile, scoil i bhí muintear na níos treasa leis sular tháinig muintear chun na mara. Agus bhí siad an sin ar fa bliana nó gur tóigiún scoil seo. So bhí sé aontach ógur siad nána bheith éontaí.
0: Agus ceir an scoil eile, ceir an seans scoil aine, ar síomh céanar anú?
1: Ní rá bhí sé má tá olas adar a chárann sa béal doris le tuairmic. Thartu, kilomeidr síos a bóhar.
0: Sam é, tí mú gan fás bóra tún?
1: Tám fórgin a fósánach is teach in a sí.
0: Á, sé. Agus an nádignif a tánna seán stóí, tá PC chur le heisin na stóí a hennam lianta, níra sí chamór sin na icha blian óchain?
1: Níra, chudú gá sín a lei, tá gulúr, tá mú da bálú gulúr sáin gríon grásamí, tá dín éin tóch muintra fóbal tá sé pertíana chud rudí sáchain, agus tá sé ári go mór agus bhí chulichin á chuma ar, ach an sean scol, tá an trí chumar sin án dídach mar a bhí ní dhéag trícha sé. Ach, cwrw leis yn sy'n ar gwylio'r fawyd i ffrwyl. So, siaw gwybro yn eich. Fi gwylio'r i'r sgol ar i tiach ty sach, yn gwylio'r gwyb siant eich mwy ar i gwydig yn y gathir y tio. Agus fi'n y gathir y cwr agol y fyrb, fi cych chi ran sgol ffadw. Cych chwm y fi ar yn os, agus cych chi ran sgol, agus wan siad yn meryd a anio fes yn. Ni'r siad anna chesh. Dol yma hyn yn meryd. Giaf mae gwrs alwg ar ôl y samach, ni'r o, ta si her cyn. Agus ymwyd a'n wych yn y dyn i logonig eich
0: Agus nach an rud faoi ócáid a go sin aine agus na hagan dhíine isteach agus na gaiú go le caiintla agus a cinál seúd. Te an scéalta nó í gúna chun cíine agus maidirta sa ceapú gúil se le cloistí hena gúil sé cloistí céadúad bé sé a chaid a haid hín ócáid mar seá agus sí líine ginn se scéalta cloisiúr do cíú.
1: Sinné agus Tásad, bhí go leor agus bhí asaíon sa san agus bhí si ní hála sé sé hála sé hála sé bhí sé le cholará a bhí na scéalta le íntach agus go leor go na scéalta ní cheap na hir scolarí chorubh go mé dís simú go na gasú a siad na scéalta smú a hainí le hob. Sto hi go gapan mo dilog na chwil an siol ang hain simu la go cion cwi gidli an eile bai siadan simu go dilog na gasir bai sin siol.
0: Agus stóhé na tuisbeáidí agus sean thuisbeáidí iad a ggéint scéalta faoi maiteil agus ihédí sin stóhí sa go bíoch neartú sin é bon a go déna mí fresh an bhíon neartam a dheaca le galháach ínta.
1: Well, sé an chéad ceistear chuir an chola ganna ná, rudú i riomh dribló agus cid a hárla. Is tú breanaí na cuairte orm sa go breanaí bhfuil cead an asúrá. Abar méid sa dúnán.
0: Sinné agus tá gúil te dús chaile hát sa gúil chuint aró go fear a chuneall na mlog. Acha an teach an tenais tá si be ceú a go hena seaachtainna ach sé dear daoine bé arú máid a chun lá mór a teag í sort.
1: Sinné sin an lá mór ba asran ag go dóhéag sa sépeil agus ba na dúir se gocail sin seos ba mí a fáil ruúd na hirscoil i dhéochttar ás agus ba cá mór brehhain ba ceolcharm sa scoil by Shetland Gullhart. I brean oor in het tonske me weeg voel het die ontzik na gasur. Ta bil joor tonske me weentig het. Dus je teis web gober nees go kruel le mien oes. Ik gang oan rin het hoog je den skull as lego. Rood vi doel aan de komaanis, maar vi ur kolor de hush je gaart agus brean in chaintig agus raan gale rin je het aamlien in de skull as. Waal is gul joor glien graafme. Er is daar die in schoon dat ik ook eens in de kortere stacht aan mij de volgende polygonen bij piece of paper let even de green grass van mij. Toen wil je ook in de handen nog een jaren achter een couple of uber laar voor staan. Bij deze geen in het animus schrijven stacht maar een eentje de eind in het schaamfactorie. Zo, dat is een job niet. Let in dat op de reëkste de stacht. than the claw radio, so we should get the job on C3.
0: Well, August Madam Balayer, on your Hunjaka Bohonik Michigas, Hunik Marie Taka, where do you go about what's in the skull? Nachmahan Stroh, or Psychiatric.

0: an jab bhíle bail arab.
1: Ní bheith tá nearclacht in is go bhéad, bhí siad a chorágal a bhéar na cuairtarí agus bhí siad a dasad agus sem. Bhain siad éin an taine bheith níos camara.
0: Bhfuil mór an thart tsináine go na chéad scoláidí mestú bhíge a bhíge scoil, nó bhfuil éon eca bestú go chéad chod eca bhártán.
1: Níl sam a bhfuil siad in éirint na cheap a gud dine America dinne gonna James agus go dinne is sasna dinne gonna cohan a hartin seo an dinne sinne rasle a sscoil mod I cheapa go bé seání choirín agus a cúna é bei seání iste a gghearra an chácha in éon díile sin dunne sóigus a sscoil.
0: No se agus cecha bhú seání na cuneal.
1: Se cuineal go mai bailíir hána sé héana isteach a gín seach nearir scéalta tá se breofit bailíir.
2: Buine aniní chrúnaí na chola maid an sin agus an bísa deas cainte a rinne siar a glór ar a sinníir le Michael ó túchail agus neart ceúra ar bonna cubbun sin ar a cáin i roiich na seaachtainna. Ó chuil aineis, agus deire go haontach le féle darn sannéir a bhí ar bonnaí dóir a idir seaachtainna se an tríú blion go éile a bheit bon a gcuimre ar a gréaltúir runna Macaí benach déiles. Bhí comirtas cána mána ar bonna rís simléana agus buad a bana na tonta as blá clia a chruch le chédáit agus dúisciste go rá mhíle euro. Buíochtar an na héirin Catherine Conley a chuir túsaifigiú le féile na bliana seo in airclann chuí dóir. A rééis sa muid ar dús sin seo le finúla na cuaí.
3: A bhuatar an na héirin agus a háirde gaol go léir tal in áirt, siúir mehe. Cdíim a taiis sibh le go sibh go mai? Fáilte mhór roh chuig airclanghí dóir agus a gan tríomh líon den éile speisialta seo dáin san éir. Is me se fanúla na céhaí is be me se chu na hiige náir a lethirdaíh. Tá se gálanta ar ad cairide agus cuairteí ura eice an seo le chiile den éas de mór ceáil seo tá roin an dé seartna seo. Mar sin sigí siar No, seascí sa espigí d'úsa, leis na cealtarí ínta a tugan díomh. Tá cléir feicígamh mar sin teascamh go dit a roamhann sé seaartne seo. Mar sin, ó se bhréonis le túsar leis an éile. Ba bhaile mar sin go gur isi bhfuilte mhórthaigh an stáitse ra bhar nuachtarán Catherine Connolly.

0: A Wuthran Catherine Connolly, Boylum couple focal re, Gajida le Fuelcher Road in John North. Is more an honour because I'm privileged to ne to avail Leherlin in John North, is an ailis special to show a governor Mihai, Ronan Makewi, a Oscar Dungahafigil. Crincha a hesser a Greek galeer, not a mass more ig pubble na gailtar to arts a Wuthran, is the hassart ledger the dini to fihosh, is the hakiart the haranarti fud na chide, agus the yigras the rupee pubble, as an denart a hishman to the wonder na tuahi, agus the red and changi, agus crinmid fear farun na fuelcherod and shagagi door. Vo rona ninta brodil go tig shassart in yin shaw, fin wana dursha gaminic, dorns an air than a gail. Gur an míle maige a Wuthran. Tugam corún is den tuatarán copla focal ar.
1: Díobh a cairde uisle agus beim beag stracáil beag an aon lena spéiclí agus lena solas so mat o mé. An gluisin sibh mé? Gluisin. Ia. Cuir sús de láfa. Má eisrian mé. Is cúis áhas dom a bheithi bhur láthar an ocht a cairde uisle in airclín guidóir agus tús a chur leis an tríú éile de cuid dearn san air. Bhí mé libh an uirí le léna nachtas uteránachta, agus chuir sibh fáilte, mhór, críúil róm an uair sin a chairde a chug spreaga agus misneachtam leanacht a rai. Bhí an áilte chéna róm arís agus méir sire sa cheantar le déanaí. Ba mhór an onóir dom an cuara a fháil teacht a reis thugaibh chun an éile seo a oscailt go hoifigiúil mar uachtarán na hÉireann, agus ba bhuaitlam mo bhuíochas a go bháil i cuíomháin ó scolaí agus an coiste as ocht an cuara. I dús báire ní mór dom a rá, go n-iachaí an doctor Ian Wahaba, ambassador na Palestina, go mór i bhfeidhm orm an bhliain seo caite. Agus ní

mór de mará freisin finúla a heas léhí agus a rinne an taistruáin nó a léh maith an taistruáin. An tambassador í héin ben a hasrón ar an ordán céine seo ag impi orin agus í ag gláid go bródúil ina teanga féin, gan an slád agus an tár a héanú, ben lán de dhíinear anón céard a bhí agus atá ag tharlú do phobal agus talse a tíra. Í ag gmhí orin ar deirt ar na himplachtaí uásacha don cine déine a thagann ó neamhard a dhéanamh ar an gcine díthú atá ag tharlú fós. Caithí muidna atá saoirse de phríobhléid agan a bheith ardalach agus misnúil faoi mar a bhí uair an lúcairde de lúcara Ronan MacEbuí. Is ina cuimhne a cuarú an éile ceol phobal seo ar bun in úmas na bhachtas agus na cúisina a heiséló agus ar a son i gcaitheamh a shíol. Ach dar nó, díobh se, muintear a chrí, a chlán agus a cairde, thig sibh se go raibh i bhfad níos mó i gceist ná sin i gceist. Le céirbé uair cara Ronan. Thig sibh se go raibh dríocht ar le aige dul go crí na ceiste gan fatias nó agla. Bhí de cumas aige dul i bhaim ar a chuid éisteoirí agus is de bhhar an cumas sin agus an tionchar atá aige fós ar an teanga, ar an gheol agus ar cúsaí déanachta a tháinig sibh le céile chun féile a chruthú ina anor. Dás Ronan a níos sa ceantar áil an gaeltachta seo, báte sa teanga, báte sa ceol agus sa chaltúr, áilíoch na timpleachta ag leath an doras aige, neamh ar thalamh an pictiúr sin. Tuigead do Ronan agus é an óg áfach, nach raibh na saoirse céine ar fáil, ná tugad do chuile gaoine sa tír seo, gan trácht faoi ar fud an domhan, agus go raibh críce gafa gar do bhaile áite ar daoine faoi cois, i ngéabhan, de bhair cúsaí polítiúla a deanga diúltaithe dóibh. Spreag an sárú cearta seo, spéis Ronan chun tuirt faoi garam na craoltóireachta. Thug Ronan glór dó siú de bhí gan glór do chuid féin. Dúsáid sé a glór go chard, go chróga, go flachúil agus go spreagúil. Tharing sé iard ar hirántacht, ansmacht agus ar latrum. Bhí fallinj agus crúchás muintir na Palestina mar úlach ar a chrí. Bhuaithí sé nasc ar lechló agus rinne sé cinse na húfás agus an slád neamhrócarach a bhí agus atá á olinj acu a chóirt chun solas. Thug sé aithantas dóibh siúd a bhí agus atá fós faríor faoi cois. Is fúne atá sé anois, seasamh sa bhear na ló, seasamh in aghaidh na guachtaí, móra, santacha nach fiúló ach talamh na mochtáin a gcuid gan iard ar bheatha. Níl éon gá domsa a rá libhse go raibh an gaolga fitse fúte i chuile rud a thug Ronan faoi. Tuigead dó go raibh an teanga, teanga ar díre, teanga an ceantar seo faoi bhrú agus i mhaol. Bhí de bhua ag Ronan go raibh de chumas aige mochúcháin a churraí, críthe a ardú, spirid a ghríosú agus rinne sé amhla lena chlá radio agus é in an plé le ábhar idir trom agus éthrom súgrú agus dáíre. Thig Ronan chunas cumarsáid a dhéanamh le chuile gaoine le agus le chuile cuinál duine. Thig sé freisin cuacht
agus tábacht ar chiol mar bhela cumarsáide agus mar lí chun an teanga a chur chun cin mar gnáthteanga cholúdar agus pobal. Chuir sé ordán fáilteach agus spreagúil ar fáil do ceoltóirí agus áránaí óga ón

a son clor maltop a tha curly kela agiv than jura shaktana a cordia. Clor a tha frevi sa gra agus mass a tha agiv da wurgara ronan. Hashiv lesh agus e exifru a hinish. Deshiv nu riskarche dern sanir than a gwael. Glockshiv go funwar agus go mishnul lesh an dulhlaan an gwaelga an kiol agus dilufartiach than falishtin a kwevnu, a chosinch agus a kreiv skwila. Marokil skar ni lefaka agam ak is privilege a mach is a matam a veher an ordan sha agus an jara shaktan sha oskilch go hefikul. Tá méid tnú go mór le síimsíochtta na hithe agus agsúil go maní sibhlog solt agus tarbha as imimetaí na deire seachtainna, míle buchas díomh go léir agus go nairí go geallamh.

0: snuff idir an clarin age tá sé like mar film dúracha agus tá film bín ag an gansartín so tá cutir snucht spil I bhan an lo agus ar an tí bheile like tá measc an na dúrtha idir an gá early freisin.
1: Is go súil go ngéantar fuam omláin idir an dá
2: eile
1: an dar lomsa ar aonas so tá sé you know, tahagak agus sever.

na jazz na PC yet. Tá mé cinnte gur a hanse bheith igen chéad fís a ceáil bhí agan in sin sin tarú bhí na tochan, agus ní é sin cholamid de Laurel Tree agus ban í chreidein, agus bhí na PC sin le megan ní gile choil, le síle ní gálathar agus le imir ní cóil, agus é le fáil ar an dlúgasca nó iad le fáil ar an dlúgasca fuam an húnias, an dara dlúgasca a chur an crám óg ar a bhhargu an seo a nídóir. Gilor PC yrt the new agus caimid Jeffrey anu agus fal frifa erid agus a heglin na mona changwala ar dús baide a charge. Nodja shark the kahar in the yakuik gitri hina doa kahar a kahar in ever in chaga hatchual. Er hostus glia atchual o atchabiel er fod na shake on thy fihid. Nodja hawk the hina hawk the shay shay a kuik a kuik gitri a tree. No on the shake on thy. Nodja hawk the nodja nodja tree shark the kahar a kahar hina doa. A brahe never shan dead foster, metatifonia scarchachor, o vratin, on vratin, sassin, oliban, non vratin vug, agus tamaria vikeji ikfanat lewer scarchina na havrahashan armagin. Tana gra avraha checkstugin, quiggy hina, quiggy quiggy tree, shan on the shake on thy feed, no mas is na shake on thy atatasa egestat. Hock the car and Lee Hock the Hock the Never, Ashgrave RN AG, Igtoos the Chalk Director, Tamager Facebook, Agus Instagram, Agus Heglat Queer.

Gaspecialta da eistear inta gilistar gudj. Cholamid an chen an dara pisa kioil ar a chlar ar maidjin. Cholamid an pisa galanta, schleifche famaroi, da waire de brun na vinsa geistat lin, agus a chiol a chaktaracht ar a chaktan sa chart, chunye eistat lesun fisa kioil shen. Da hús áte na seachtain a seo tamidig peliú fósta ar a teachtain sa cheart a chairde, mar go raibh oran inta dhiúrta na raibh fáil a gan dó. Tamid a gola thar sin in na cheart ar maidín inniu leis an chead oran a tugann. Is é, Éamon MacRúry na Éamon Harú as ran na fáiste agus London a bhí dhiúrta, ag a charra nól a bhín sa géistead linn a ngáilbh, agus an lugan galanta bríomhar seo, dá sí Do wamowi.

rabiru an chlár agus tá gotí dé momite go ddín hiineag agahse le chor iste ar an dúan ar na hahra guhain na hahrathe checks de nahar WhatsApp nóideachta seach nóide trí dó chuig hegla anú ar Facebook ar Instagram nó ar a seú rah fust cascéirín ag RTE.ie. Pada cín hean mar a bhína an bhaiddín de sahar na raith mai dín wai len agus a sum ggóta a go maiid a Padra cín Brendan ó síal fásta agus is na ggéiste doháine go mí mai agus sa Brendan Tá cléir lálar a ggéistead len má le bhcinn an áard airta a gondaí chrelí agus teré suamhne aice agus í temanaach tartfanse agus i ggéistead leis an radio agus ag buinsolt a sa geáidir sí len. Maid dín waid díobhse ba bhhalummsa an tárán Cera bhóthir go gáta chácea a chhoisteil. Bernadette fag sin len be sin agan ar a teachtain seo gan deid. Padí mhna i ggéiste ar eile ná an mhór agus tan ceil go maithir maid dína deir se len, tá nóra ní airí i ggéiste linne grochhálarráit maid dín bhaid len. Maid dín bhaid deit sin nólaí ní eiles ar an chean garú am mála na fenne agus tá se deasamh a ggéiste lehaniu. Cas cearnín le haltan le de hall is meise bara atá ag géistead leh a gcaí thar na granar a bhara gur sin an head áran eile a bhés agan áran le haltan mar go raibh sé dhearta agus bé altan le cloisteal na deannaigh dearmad an san cheol chur a mór a bhés ar siúil a ngáirta chácha ithe chead inne siogan. Manabal take dí agat ná bígí buaithe na bhé se le cloisteal beáin seo ar RTÉ Radio na Gaeltacht de Fásta agus bé altan agus go leor grúpaí agus ceoltarí éanarathe eile an sin agus Donald MacRory ag chur an chláir inta an ceolchoram inta an toran is ansaí linn inar lethair beo a deafphobail gharta chácha agus fásta ar radio agus ar díine agus i cáinte Donald MacRory muid caiimid comhairde ó chrí a dheanú le Donald agus lení smóna Donald in sa te seo. Wain Donald gradam imro a réir gradam óir do chláir ceáil an cóisir cheáil agus wain Michelle agus Connor an gradam do mhairscéalta craoltaracht le Gaeilge. Donald an chláir sáin cheáil agus Michelle agus Connor agus foran mhairscéalta Paul agus na rúnaí agus a na ní bhfuil bunt acu leis an chláir wain Chetson an chláin bon óir an gradam imro don chláir bairscéalta a gréaltaracht le Gaeilge agus nímid comhairdeas ó chrí le hahananne a ro bunt ar bíthacu leis na gradam sin ó thuirt na bhaile an seo go condaid guna ngáil. Sin in ag ráite Hjalma Altan, seo iad agus cionna bhés na cloisteal le ceol ar an chuirme RTÉ Radio na Gaeltachta i chéad na seogan a seo iad le na leogan féin do ghonal agus mórag ó té agus ré an dlúgasca a heisiú an 1906.

Trí fólka galanta cholabidin sin ó Highland Paddy le sibh a chur a gása ar maidín inniu agus thasúlagum gur bhain sibh salt astú. Ní ha mad le Facebook go fáil mar go bhfuil na checks haachtarachtaí agus a hanmad le chugraithe sin a tá sé go mbeidh chuid dó na teachtarachtaí atá sa ar Facebook a léamh amach anois. Eblín ní chorainn ar áit go raibh sin galanta agus ghlacam leis Eblín go raibh tú ag caint na go bhfuil tú i caint ar ára an bhrian macaí agus a cheart go hamlán agus bhí sé galanta, bhí sé speisialta agus tá mar cinnte go glointhiomid go leor a le ón ar óg ceanna. Oin McGarvey geisha dan yr rohan yw'r ar ag mae Jean Wailen mae'r ta Anne-Marie ni ari yn sio yng Nghi Dôr agos Bernadette ni gyfer or yn y chocta ni stat chi Bernadette con ni geisha at Roisin Doyle i geisha dan yr eich canon yr ag mae Jean Wailen an ni wone li geisha agos i eg bunch salt as a chlar agos sim ac isa duwish ydw'r sílein Rosemary Vicanilia i geisha dan yr ag mae Jean Wailen mae'r ta Grace an ni vradi agos Rory McGanilia Patrick Rogers ar ag mae Jean Wailen Foster ar Facebook mae'r ta Celine Ní Wonel, Raymond O'Malia, Ulrika Hebb, Patrick Murphy, Louise Carr, Martin Toy, Mary Joyce, Mairet Nicruri, Nablet Ní Wheel, agus Michael O'Dugan. Inta buia di vileg a lach am war jack drachti a scrif agus a hiolu a stiagun. Buia fasta, dif se a taig sialu a stiagun an chóras revfost. Cas cairnin ag RTE.ie. Se ver maha a fadig agus a varia. Am sure waihu gynim al farsta ar maidjin ach a wallert in ye. Nur vi an wasta ag janu skahana an gresi ar machlagin. A jar garaj mach liam a taig eistat lein amel farsta ar maidjin agus Tá ar gáide muhel agus maiide a géistead linne maidín agus iadidir at maidín wa lein in seása radio agus dá na gáide sa grúpa córa a tá scapaí ar fud na crinne hanig sinnaiste ó waidir na gintaí agus muhel ó mílagain a tá géistead lein i ddíráin a maidín inniu agus deirsead gohfuil se gal go leor an sin ar maidín mar atá an seo. Go leor text thachtarachtaí istí agus go leor istí ar an abhar WhatsApp 9876 9832 2555 a tá muid go léisteat le horan in is a bhí dhiúrta ar a teachtain sa cheart ag éistear tar gcuid ar an chabhain agus tá sulagam go bhfuil si go fáil i géisteat. Agus muid créalú an tarann seo ar maidín inniu fásta Bímid ag ceiliarú rubig ní bolúithe agus muid ag smuitiú ar argóleacaithe ar iri lá gradam a thuirt láfa a réir ag na gradam imro. Caimid smuitiú ar maidín inniu fásta agus banachtaí a sheolú chuig argóleacaí Damian agus chuig clán í Wonel a lig agus thuirt le fastífa go bhfuilmid ag smuitiú orthu agus fuair Mahar Damian agus Mahar clán í Wonel básin é agus tamidirig in seo an RT Radio na Gaeltachta ag seolú ar gófrón acu bhí Damian sa chaithir seo fad a go leor mar a zoldíf agus tamid deanú go bhfuil an tarann a bhí dhiúrta ag maide ar a chabhain inta fórstina. Suamh ní siri do bhríd ní bhónail seo Pádraig MacNicol agus cua an ille.

Fnish, gus bheith síalta a bhaide ban McNeila sem mar gachlan. Tá sulagan a bhaide go mé brela galanta agat agus go bhfuil tú ag conealt go mai. Teachtarachtas tí ó Annie Vicky Jimmy í go bhaní ra mai din mhaithe fada chun mar solta san chláir agus an cheolínta agus tá sulagam go mé seachtain inta ag a hanlainne. Go leor eile go bheith deanghil agus ar measc sin tá gan na trí teach sa bhfuil fáil ó go mléomh amátá. Mae jin wai di vijer fanan mak iwer yng la shaku gus mae jin wai jir brian moro fari amina la Kowarja has la Connor agus la Michelle agus la Donald McCrudy a jir Joe Mangan a tai geish dat lenyin ar ta kharki mae jin wai jir Donald O'Shiel a tai geish dat lenyin wanaj Sheila ni gala har a geish dat lenyin shran na kharki ta surung wala lior lecha agus a ahila agus mae di a kach ni go harti ag bunch salt as an hiol ar mae jin wai datche agus mele bui has daj a wai di a kach Nash, then you been our Leo Ma, a good chalk drachty, biggie kinche, garo, werninim, and sahata. I guess S.A. Fanan McIver, as Glashahu, Bircher, Pakashja, Nishaklinisha, I guess Bay Maria, a Jangwa Latsa, a Ye, and Clar, a Anan. Tamajagisha, the Dowsi Kurcha Sahulra, a rare, as me a Maknuf, I guess Ga Fisa Allah, the wounded Huzar, I guess Bar Ligan Du. Agus yed le sin chealtar inta a bhfuil conaí ar an is ag geantar dheachtar na rásan ach gur bheits condaid na mí ó guhasta sin éna ó crónaí ar a lugas go hín ceol arsa na bíb. Bhí Donald ó cealaí le bhagan inniu a bheith seo gan ar a teachtain seo gan réimeid a mahasam a fuirmid iste arid agus a thoca lein. Inta buia díobh sin ag a bhí a deangua lein ó bhí cláir na seachnas na heartan damant a buia fásta do bharia na céidí. Agus gidí an tám cheanna an deaiolog maidín de saharan seagan, Wim sa Pádraic, ó bharíomh a céidí agus ó éna ó crónaí. Slán.

0: Bíé páraiciú breanna ní bhíonar go deachtain sin leis an chláir cascearnín agus ar nóí be sé reis legar anna le an chláir cascearnín ag an am céanana de saran seo thugann.
1: Cheap mu de gcónaí goach sé go maith in éistiú i réadmhaoin ach dágan chéirchéim airgadais i bhícha móra mí.

0: Tichamud, shkibun tauchi vi atogar agen wain harihe.
1: Ni gaga melech fiecha gach pin da wil siria agat. Is feidze le shervish dogbunachta na heden, gnivrach de njavsplach realtish, kudu laat da chud fiecha lavshal agus duachar ar woher de liasa erisht. Kurtus leis an gaid chéimeanna agus téichigh backontrack.ie.
2: Tá ESB ag gcathrú chun is a gcuairt dítear an tír seo. Arís. Tríd an líonra, luchtia, poiblí is mó an éireann le haghaidh feiclí letracha a thógáil. Agus níos mó luchtarí ort cuachta a chur ar fáil ar fud na tíre. Is cumachá déan tú mar sin. Gaid tú an an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tatilla Olish er ESB.ie.
3: An telefish sa shomra sita. An telefish sa shomra lapa. An telefish sa kishtin at osmarha lahanlan. Is bralo or fad serve you. Mar tri aero geflug ala shach. Fayan shid galore canail telefish aernacha. Gahumlan ser in ashka. Tantolis galer er serve you.ie. Beg tralov le kianach uruan con an cherevish all. Beg kadun is telefish agus aero gig tastal.
4: Le drop and go parking ag Airfort Valley O'Clea is féidir leat Park Oil Airnos Pro. Fog and core, Bear Grimer the Wally agus a rai lat. Turhi mwydna arad an chor agus tu air huel. Tá drop and go parking uscailte anish sa dóch riachfurt in ake leis na hetulti amach. By the chor ré agus ag fanach lat nur a hurling ian tu. Den orahint anish air dublinairport.com.
5: An tachtan seo ar RTE.ie. Leirin muid le cuan ó Seradán fuí fuair pod chréile polatíochta nua ó RTE. Agus clodaní wuri ar Irish for Parents, togra a hockey in le tailig le Gaeilge. Le nismo áver Gaeilge a all, teiga RTE.ie /Gaeilge.
6: Tá sean hí néag agus tá sean amunis gan chláir an tachtan le Máiríní Gaeilge.
7: Hello, Yeri Armadin. We're getting full to the glory. In Yov, can't any Connors nation attack and kriche? Could it not hail if it had pubble in the Gaelge? So in false about to do now, and a slogan on Yagru, let tackle the door heave. St. Ines, Cadre of Tras Atlantic, a role in the Vinini, play him with Laura Newer and over. Agus skilled sport in Shachtene. Schnerfad, Agus Tilla, at the Shagas Manley. Cursi nuíocht ar dús, mar a bhíon sa chula hachtan, tá sa mordlis na scéalta náisiúnta agus éidir náisiúnta, tá sé chin fíréir húin ag Marian, ní húil bháin.
8: Dúirt in chúse hori in eintas na nimirach di arbacha, gynhar na dinig an na pílóti bhí ar an etzilt leis a gólacht Fly Dubai, i bhí golga Tel Aviv in Israel de cédín seo caite, éirocht ansí scéfla horach díana. Dúirt siad garant san pílóta sin a chóliacai tíistig an chabán le túa a chunítirán ar eitias gadarloch ein típistig an etzilán, agus gynhar na se éirocht smacht a hógeal ar an etzilán. Níor hug na hin chúse hori le fys, cérd bachús leis a méda harla na cén ten metáir a bílóta. Ach tá go leor nuíocht áisínachtaí a tuarisciú ó réid go ras ó meana, agus go raibh cos coréid a bhí na fílóta sa tír sin, mar gheallt ar imrí faoi thuarisci an teiscecha a bheige. Tá se faoi chuneáil in éantas na neamhreachtaí arbacha a gúnaí. Mario Carter at a lights na hansi drone is sternly runyon rushigus nu cron at a hele. Dirt mayor he Vitali Klitschko, gur well forcing the rusha and dread is photo hua at own Dnipro. Nilis can a hansi hit a diantag and rush, lel ruins lianti at and dread is photo yes at an own. Der Napoleon Duisker Deiren Gulianer Rai le fechtas mór slándal a borta dúna na gundai ardwacha gan dera seachtana. I vína se nainis idir an tawrdorastach agus átruhori war garavachai a tair bunna njóf gan seachtú lás i chéle mar yaltar farad chunsbodach sa gantar. Deren PSNI gamaisi ad a gira vei kínta gamai chulagana sa gantar slán sávalta. Vain an tawrdorastach iarracht ele reid agal sís bohar garavachai ach stop Napoleon iad chunsi sávaltachta. Ní stáitrúnaí huiscar déan Chris Bryant achaní ar ghine guaim a chuneal ar a pein agus go bhuihí réiteach siochanta ar a gás agus dúirt sé go le gharas féin oscailte gúnaí le go bhfeidtaí córáití ó reachtáil. Rú RTÉ Radio na Gaeltachta trí cín go gradam me gradam radio imro vír bun ag Sharmanas ag Gilchonne a réir. Brunú an gradam sa ráno go chréaltarach na Gael gair a glár bárs gaelta. Fúr Donald MacRory a chyrin san clár cosir chiol a lahar an gradam go chréaltar na bliana a bhín sa plé le ceol ar lé. Agus brunú an gradam gan drama radio sár ar Joe Johnny Joe a chréalú ar an stáisiúnta a gorla studio cún sa spidel a gondé na Gaelive. Ba vinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
9: Prífscéalta na Gaeltachta nis a tasíla prífscéalta ngéirhir chá léfag fólingi vrénan. Tógiú corp mrá a sawaragus sa spidel trúnúna ngé. Gwyrú fys in na servísi eigendala ag hartar a cair a chlog trúnúna. Dúltaif bánaí go air chéir a bliana is cháscóir gaiis bhfuil se corona le go runta se ag rathir céile le me setí daobh mó go áit chúnaí ag ar na Gaelive ag sí speisialta go chóirt chuaigh na Gaelive trúnúna ngé. Tá sé tucaí le fios ag únéirí theach tábhairne Vic Loughlin in Acail gúil cine dian tacab an teach tábhairne dhúna. Tá Josie McLachlan agus Yvonne Jackie go le scór hééis go ba teach tábhairne reachtal le tslíomh líon is chascóir agus bhín teach tábhairne i sela bhí teala le 156 bliain ar fad. Daire leis a tráid ráméocht a rádio Joe Johnny Joe a léidir stúdio cuan sa spidel agus a scríomh dárach mac an imre gradam óir imro wantamach ag ócáid bronta na gradam a bhí a siúla gil chonja réid. Créalú an dráma Joe Johnny Joe ar a stáisiúnta. Sian Stadi agus údar leabhar Kathleen Villiers Chottil atá tuairt an fríofí sa cainte na den imisceach a gáin ar Madin faoi hiel agus hiar an nathair Thomas Flannery. Tá mbin staidir dinta eicsa ar an obair a ringin tair Flannery agus a chud mónaí aibre agus feachtais. Leana ócáid chaimreachán an nathair Flannery a rai in na den imisceach a gáinne a gahan léin jau. Socrí Socríde Bish Osvola Dunn, Josie Moore, Mar Baranid, Mac Lep Horig Fetchow, Gazavan Breeze Nachmarin, as a Tim Shannon Agar Rua, Gahora Idachtori Ladan Agar Rua, Trinuna Maroch, on Kuigzin Shachtachlog. Lear Afrin the Sakhrita, Igmaun Lay Dalun, Shapel Victara Agar Rua, Agus Kudder Hishan Afringa, Irilik Kleinach. Agus bé Johnny Thornton nó Johnny Sonny, Mac le Sonny Stefan agus Yvonne Kate Nachmarin as an Alwi Rosmuk, chá hóra deach tóra chlárc Rosmuk trúnúninga an cúig dín seach de chlog, agus an haach cúnaí ar ís damárach. Léar afrin na sachríde is sépal Rosmuk ag meon leid alún agus cúrar rilig chilvracán ahís an afring, ní bhé an tóra sa teach madin dalún. Bineid prífsgelting irhid.
10: Prífisgelt an deisgirt. Tá rán na gaalta ag gradam blas na héan buta ag beir chur go chuoine brunach an gradam ath áirithe ag údarás na gaaltata ar an ggólacht trona réid. Agus tá féle bí an dagan frio lá siúil in nómh agus suúte ocracha ag bailú sa bhaile as na himimeachta agsúla thsúil ag ahabhan lei. Tugach ahananta a heanaí hé ó charhascalbín ar chréaltóid le réo na gaaltata i gcíal chunig réid mar gona de cheair a ghlachaisteach a hallan na réchla lecha imró im léana. Beag tros blion túil han de chuige chean slé ar siúil a mádach agus agad a bhaú a inad an chuúrim bhhuiilehéigh in nóspeal na hoscoil ceirí, an tros á réile déimlíon inis agus tag an locht glúirsúthid ó átnar fud na tíide chuige. Tá chuide tucha dó gánig agus do chuoine fásta tho lenis chur chuoine, freistal ar éisteachtaí le fiochant an midi siúnach mar eisteoirí gotha don ggólach Phoebe Media, peag na héisteachtaí ar siúil in orsmhianan i mai na téirigh tíar daon se chuún idir a dóíod agus a cehéir. Is éid an romad in nómh a leanfar le himeachtaí an tógar dín seanchas a thair siúil ón gceadaín ar na agur ag cumas counter i bhráthaigh chlár aléna agus poblisithe a chud an ceist na faoi thoghaín tuathe agus faoin athrú aráide faoin na mráid. Agus Curig Champigny na Hayden an dangan tusa na vechtas i gréibh comórtas an chúnta tra hóna nómh beise de gimirt i gcoine an spá ar a carú tééis a seacht I bark Austin de Stack, ní so hinov a gil organ casa kiri hasa karka gilarna agus tosnoig an clihisan ed a chia chlog. Agus sacra is sacra de chiamish nú seamin nú murhe o helvig agus o dún man sich in an garvan be far hóra vi nuf a dictóra vi chaila in an garvan o na cuig chlog le padjacha ed a seach trahona. Gamish kill lefer afrin na hochrde in nov at a henia gachlog sopel Santa Claus sa rhain as curfer curp hemi ni verhe chasin afrin a relic no on the rinne mar na chéile an a vertinian agus a vertfach a yahod a yafur clan na chlinne agus gael telelish spinnig gaif prish kilt in deshkirt
11: Príuskeltin tvirskur chalewig mæra dianlin. Ta gradum nesin ta radio imro na bliana sa vir sjul igil chanir eir gyrri la foran werskelta bonor a wunchama sarana kreltarat la gaelig. Si Michelle ni griana chodan na Claire werskelta la herin sjasna daribaga aga sa Conor o Gallagher liri had an Claire. Bronu bonor da kreltar sang chol na bliana ar gonul ma gruari aga sa Claire an kosher chol a vina chora la her agan sjasna daribaga o lún gajurdi. Togu Tethal or Quigir Yaskara Maho Costa Nishon Majin Jardine. Kuru Fisser Wed Tethala, Fort Rosh, Agasgar the Costan, Kashlan Nua, Edrahi Momachigajin Shacht, Majin Jardine. Ner Chrysha the Leher, V Bed Yaskara the Ilin, Yen Bed the Harinch, Seed on the Karagaha at Head, Agasvin Bed, Ervalarashka, Califort, and Kashlan Nua. Dúirt an teach de deile Charles Ward go go leor ibrithe san ar neal phoblaí a thosaí gobar dar é réal an teachtain seo faoi bhrú airgeidis agus ag straithailt le milli dhíc. Thug an teach de Ward le fiosta deile teachtain seo gur leor se le go leor ibrithe báil de chréabhathe le Tír Canning agus ina seáin de chumann altarí agus bán cabhra na chéan ina measc agus go bhfuil se chur isteach go mór atu nach bhfuil a réalta sés de ghalanglaic leis na héileamh atacu ó thiú cúrsaí paide. Hep herallé na Gluaistan in na ngáil sa scrúdú testal náisiún ta Gluaistan non NCT a mí bhean fóvar imlíana dar éir figurí úr a falsiú nhú. Rúnú testal ar chuig bhíle tríchéad náha sa chín Gluaistan sa chonda a bhí sa cheart agus hep ar chuicha sa chín fan géad da na Gluaistan sin. Dainty Eamon Brown stúr thar cúnta planala pobl agus cultúr na cóla la rún ón hóliar Jack Murray gur cheart ahanta sa hóirt don cheangal a bhí Wolf Tone a bhí ahanta sa stair la condai go na ngál. Gó fórsí na bratinga Wolf Tone na la sulí sa bhliang seach ge jig na ha sa chácht. Dúirt a cóliar Murray gur o bunchig Wolf Tone leis na sé condai chamai agus gur cheart a hóliar condai go na ngál cheangal a chahú la cóliar cahara gire agus bhal fárste leis gíal an cheanare a Kellyru. Ta féle cairgis na vigilari ar siúl sna glantín jarú seacht in seo. Ta rangan na fidil ar siúl in iúga samwera chamaila caird lana mar chod da néle. Bei ceol chorim leis na fidilari clúchaha Ella Bruton agus Tara Conahan as dún na ngal chamaila Paul Anderson as Alabyn an osta na Highlands sna glantí a nocht ag tasart ar an lia chlog. Sgila baes for Bríd Iónil is run na farsti na Bríd Rogers ru fósú dihe is an ardi bag gart a charkio guhus baes an ospeisio gu na ngal in ye. Ban chéle Stephen Ann Iónil na chmarin. Yen ar a fara sawale ir run na farsti un hín a chlog inyú agus sir ar a padgiri na dei hegin hacht a chlog. Carter Bríd Iónil is an rilig anagre ni afrin na hínig a chlog id ja pobl rilt na mara anagre jilúin. I gursi sport inyú imrahar clihi lechanish da chreif hen sharp Pelle gwn yng ngal I gerw siach dyn ysio. Ymra har y dech lichy bar chen fy cwl bela fe. Byn chyd lichy le chanys yw siwl trynon yn yw I glyhenny siart nyr y chasi gydor yr niw awnan. Ymwera chasi nhw conil yr liantwli I gy cair y chlwg. Be tractorat yr y dre dech lichy yn siar RTE radio na gael tacta. Ymra har na bawti chanys y gref a pelle na mon I gerw siach dyn ysio chymai. Yn yw sy chref hosarf chasi sian my cwl yr niw pedrig ysgychyn yr ffwrc I wonil y liter canning ag an dáchlog. Agus fógra ar gearú gwyl ala dórtí ar vala chúl na mocaise agus maltar da homaniche a bheith cúrima. Sinuál un tuaisgirt.
12: An amsir in is lá brál a tréf si maha gréine a tagálta bais a term gan chod is mú cés mú tuk a chárbúr fánach le sa tuaisgirt agus an ír huaisgirt. Is ar chérichim dig agus seachim dig Celsius a bheith an tóchta sárde. Sinuál chórsí nuíacht agus amsir a fwy láhar. Agus a tánan is le gánam a dig rois an híine aga chlog, caham a tzúl ar a wils na nóchtán ar maidin, tá siad a fada dídú ar a gánás néisin agus prífsgélta ar maidin inyof, bo siad nachhul éilin a sásta leis an cán líne a tár an examiner. Mí hástach le prósis i dirvertiachta, crua agus lán le tánas a dertar, tá gúna cantaní fuina halon tais go rínt rán a réaltas chan ksíche iné. Chur fuin se a bháin na cantaní a gompras le blianta na déine, ach dar le urlari eile go chus an réaltas nílan tarakat chas Fibri Jack Chambers ach a gheara ar a chus coliachí a réaltas clúi leis na plánaní catachas a héintí vlób. Tuairis gíte Thomas Freshen is at Ari go chodí an fálagus Ari in a gael, agus an tuairim gúil an Tara Chambers a thuairt clóis éisteacht an ísáir a chod cóleacuiche in a fórtí hain. Cúrsi brósla a thamar chán lína ag an independent ar maidin ba crapheim 300 euro a flé ma dóf siúd a tha a didil an liúntas brósla d'artarlein. Tuairis gíte Freshen gúil ardu defingéid le fó

brachargus réabhlaid in éirinn in éirinn agus na daoine ura teachtaisteach agus dar nóid thug na péist faidir láthraach i chuid mhór casannaí agus na daoine seo teachta amach ón na bhád gur sa scéal bheirichana iad

0: Nín mu dar go minic le róla bheith acu a star na tíra seo, smaoinn mu ar a ggósta head go hondúil.
1: Dar nó, agus sin rud a rinn mé ar a dhéanú in sa lóir seo na cinn ó béim a chur ar na daine a bhír sais imil an diaspora más móile a bhí baint acu le glúiseach na fíníní. Mar gheal go deanna cuid mhór den airgid don glúiseacht ó cinnal imil an diaspora an sin ar na Macquarie móra in náisianí cosala Nebraska, no few Colorado, leis na Minadori an sin. You know, Eidson, Quidjana, Dine, Via, Skriu, Ishtak, Insta, Nuachtan, in Atani, Kusala, Nuarak, Agus, Bostun, Agus, Tort, Turishki, O, Nakrinyaha, Vieg, Nafina, Nier, Namakari, Mora, Agus, you know, Inamani, Alua, Oke, Hugme, Fia, Pont, No, Nis, Monashin, Quidj, Morgan, Akasani, you know, Fishi, Dagwal, Ishan, Glusak, Insta, Doishin.
0: Tugann sé léargus gúine stoch inú tá ceach le fólam fao go bhfuil an nasca ar muide agus na státaintaiche a bhád níos daimhne ná an méid a chlois an muid beidir faoi mar d'ir tú nó áireach na Bastún na carrachaí móra cos le Chicago. Tá nasca idir éirinn agus stát i státaintaí nár smuil muidiríomh gur an nasca snáin.
1: Tá nasca bhád níos mó na carrachaí mé smuitiú ar a gcónaí nó Chicago, Boston, nó áireach. Agus tíam muid is dócha ceantan rudaí is spéisiúil na carracha boga. Atani dar nó a chosala Springfield, Massachusetts, atani a mean quid wards a wintir hiri, agus atani chosala Cleveland, Ohio, agus na hachani sin. At a bhí daine a gul mariaal ar cursi eacnámiachta, agus sin atani a bhí cinnal glúisteachta fíin in a fuivla. Agus an sin mariaal gurú quid wards in a na bald an glúisteacht ishtí in san áram. Vi sheet am we or Emolin Chin or Namakri Mora instant na outposts for Benning, I guess you know Nyardachini, I guess fewer on Bozeman Trail, you know, V Quitch Wars and Affinity and Chin. I guess Shin Kinal on Rodata Irenta in Amani Fan Norshaw, na Chi and Two on Differ Shaw, Ijer on Nokli at the new Sergeant Chita, because he's kind sure Kersey Ijer Nashanta, Kersey Palatula Ijer Nashanta, I guess. An dóigh gur chuann si sí ar na buntúcasí ar na Macquarie móra insna ar rimmel an sin agus iad a chéú iad a chur faoi cos.
0: Sna pára go maithúna an sin bhfuil leabhar scríofta ige dar teadal impreacht na bhiníní chuir síos ar an nasc agus an geangal. Idir an tír seo agus na stáit aontaithe agus go háirid le linn ré na bhiníní in san líú ísteig. Bhfuil gomas pléile cuairsaí spórt anois. Agus bhí go leor siúil an tacht an seo bhain le cuairsaí soccer, Cliffy na Héireann, ar nó an méid a thála le Manchester City i Sasana. Ach tá san muide le cuairsaí na Cliffy gaialacha agus tá an creaaltóir sport agus an tuidir seo mar ní chréanna an linne ar maidin le breanú ina scéalta seo. Bhaidir mar den bhí go leor siúil an tacht an seo bhí cuairsaí soccer a chóthaíh cuairsaí na Cliffy gaialacha. Bhí muid a caint níos tuisce ar a muiséad agus tá Cumann na nimróidí in san gomann lúchlas gaiolí a tain a gera aragad breise sa gan áisnéis.
2: Tá cénta warin agus tá si de gera ar istó íocht bhlíon túl a bheith an rialtas an fai láthair se 1800 eur atá an tá si de súla na sin na ardu go ráhíle go le. Agus cíló se 600 eur sa reis gan imror is 2.8 milliún istó i breis an rialtas ach tá an cuman na rá cuman an imror gaelach a gwyl costus barach dala cos le petrol, bia, tastil tá si cor brú breisir imrori agus istó i an survey an rud a suntasí gura níos mú ná leach an imrori gurúir siúd sér, ní slúna caiciis idir dzera a séisir a club agus tús a gaid dúlgas idir chunde. So, chicken dín an gíbert tá gentig na himrói agus an sprúk sér tá ag an gomann ná go mé sér níos mú ahantas tuca gan méidir tá bain sem aag na himrói seo agus mar dúrtu an tíratas seo mar flé rifa musid.
0: Agus lúntún survey a léirín sa laid ama bhín sacab idir an séisir chunde agus an séisir club agus istóí ar nóí seobtant chur an éilear a nú atá chur a bhaim ag an gomann lúchlas gaal mar chud a gona háfriche.
2: Well, sin a rud agus tá go leor daoine ar son agus an aghaidh agus a dóigh go mraithanse ar an gonde go mraithanse ar an duine ach níl an áras faoi bhharin ní léon stopin ar riúil le haon imreoir caithe siad leanúint ar aghaidh le bheith aclaí ní hé go stopin siad ar feadh trí mhí nó sé mhí agus ní hé gur beidh sin a rud atá wathú ach tá go leor tarraint an ar rannin tú ar na tríú leibhéil an sin freisin agus a dóigh chuann bheith cigiú gan na féir agus chuann ag chruthú gan na mrá ní léon stop leis an sin ar a haon siad ar ais gan olscoil agus tosaíonn an tréin algíomhar an sin a ríis gan sé sure idir chunda agus chomá cén atá na clubaní atá an chasta agus a rogúil siad a gira go mé siad acha lené sin a bhaint a más a maile. So níl se réitri an omlán acha is dóí maridurp me brehanse ce chu fada sa hén na clubaní ach churagás an sin Bord Lorigan a bhín craibh omána ar siúl acha ní seachtaní a bhí an go bhaile bheith gunnar le fanacht an sin go dtí go bheith díis céh acha an limnaí mar gheal nár imriú an craibh agus limnach a gimirt sa gréibh. So tá tionnach réige ar na condathe agus ar na clubaní timpla na tí refreshing.
0: Agus chmála sin an tachtan seo Kevin McStay agus a chas sa imolú Afriche ar na réalachí pelle ar ís stelle. Rúd a chudans brúar na himróí, mar go gaha siad na réalachí seo ólams ca siad éad chur a gríche agus bín sin ís dachraco bon nú chéad chopla seachtan go mín siad a pléilis na cliffi.
2: Ja, yeah, tas sin fear warin agus stoi current go na gom rodi bin clashy go minico o money han the teeter agus gnerst go hatu emerge sort the rebuin cha bwesha go hatu venan smoin there a bark nin makin cho when the really shot across stoplishin come in the rimmer of a smoin an yomarka agus gan sort of a rollish and rodatan the green and the bullock agus stoi quit gonna rodi tomalton cha three fast lava as a hela nach mo cadig for an these moon a three fast lava agus an chen godasto kick ach nur khoin into a shen agus lewis a cliffa an Ní hé go mo imroí mar bhah siad a glós na scoile ar rohéan dó trí ó an isclaham dhéanana. Níl me cinnte ó bhfuil se réalaíoch sort agus tá siad ará cúil ar fiú ceir a fuiointe a ríist tá se sin ceir goir níos se sin chuid dechar le cuiinúir ach an rí leile tá an is dóí chus leis a gisfeil nach má cadad gáil nuair bhachtú iste i leth na fórna eile nach má cadad an líród a thuirt ráis is teid a le hain. A ríist ar chuirt cisfeile tá réitúíán agus Burton áíomh tá réitúir a tíomhlín agus cean i lár na cuairte. Níl me cinnte bhfuil a taíocht fáit ag réitúirí go honúil agus go minic fecinn tú daine ar muir lína béidir nach bhecinn an rud nó a dúir nach bhecinn siad an rud atáú agus samolachar na rialachí eile atá taréis a bheith chur i bhaim ag gomanúscoil agus neartacha atá gobar níl me cinnte an féidir suirt a bheith gathhrú siráthhrú suirt atá gceistionis agus mar dúir tú rudaí nuúla fóla a gimróí a dólam rodaína bhí siad cúblin na ríise gimirt sa bar áúil agus inis cliffa nu atá an ríist.
0: Cap chun sonntaach a tacht an seo éman Macmuris capí mar bhainistúr ar an pelle na gaiileh. A bé seo an fear in nera hir a siúras leis an mé talanne tá gaiile agus méid comúis tá antúp le críomh ceannais na héir an a rúchtáil.
2: Well, tá súlaigh buinte na gaiileh cinnta mórin mé méid se leit agus bhí neart caiinte faoi cé thiocach a gcóbachtar páric seoige agus éiad a tríéis an posta ágail tríéis seach mlíana ach is dóí rud a hasan amach ná an taí atá ag éman Macmuris mar imror agus mar bhainistú a buchach agus sin an focail tábhachtach is dóigh ní amháin go bhíonn sin na gaiileh ach éon éirin atá brandú ar bhainistú nu a tíochta se duine bhfuil an taí acha an tríéis an bua áil agus tríéis bheith an sa dáról é an bhainistú a hiirí sort Tá fá cúig bliana idir ghabhas a tríideag go ghabhas a thochtaag craibh na héir an búta sa lár an sin agus tríhána le ar an búta ag a héin agus so é tháinig mu é hána le cíanó ní le bhí suirt mar chuide gon ar an banistíochta le gaiileh agus thuaigh sé le chiaí so istóí tá an malar tú a tharla a ríistean is le duna tíochta ó chiaí acha as go dara go cíanó ní le nóí an ach tá daoine is súil leis agus istóí an taithí atáigear mar bhainisteoir agus luamuid na riala chuí nuan sin bhí sé an gcuiste sin le Ferbert na pelle agus na riala chuinú sin Málta ag a freisin.
0: Cúrsaí sacan mar derma stóthaí é chun cín go leor le seachtain an tacanáma seo an seachtain seo caite níor os cead a thárlach mar bhí presócáid chur a ceal tá presócáid ar siúl fi láthair go raibh mar higam ag foiid an na héirim faoin glufa mórach le Israel. Tá éirinn i gimirt go más na cluifí seo gá bhua santasach le seachtain.
2: Ja, tá sé sin fíor cínta agus is dóí
0: tugan sé scraag agus. Búa agus cóscóra
2: se. Ja, búa agus cóscóra agus is dóí mí á cennal ar bhealach leis an gicsera tugu an íofu eversa na bhívan sin íodur dín. Is cínta gór an chostan sé gobar go chú agus beidir gór ahrí cúrsa inar a dag an leach troi parat an fár cresan beidir gór hugsa ordu meanama gó nostar sa urt gór chepsid gór sa dan anna iena ach. Mar dúirt tú bhairí neart conspóid a faoi seo. Go bonúsach sílam héin go gahadú brandúir leis na himrófaí seo tashi the sula lana yihele yena ta ganzi na heid an aga har ta an gradam shen agus an teacht shen banch a mahaka agus is jokar an rada sort gul shi chaki go buin shi sha lesh the kesh ni sort to cover her vachim roi rog rashi the sula kesh ni bakar her fui ke vach rauni ken plan vach agesh ken roll imerha agus galore gun major ta an agus common pella na heid an osko kushti irachtish agus istoi vach trui am gun the himroi agus ni mahan rada nu ta dini

0: Agus scaill sean níl se sin seller a ggéan na mórta si do ragúil si do seasta le chéile. Cé gur ág an cúbar a gaban bazúnú an cúbar mar onadaí, dag se marhealar na tuairmí persanta a bhíaga faoin gás. Ní hena rá nach mhór a tuairmí ar go chéanana gimirí a an ráhar rinne siad ná an cclifa imirte, agus mar dúir tú tá si do crothú go maith, tá si do gimirte grúpa bí a trí a freithna náisiún agus isdóin ar chuoineon daoine siir. Is forbert atá teststal le gáil chu fada leis na comórtais móra agus mar bhfuil tú toigán na céim an í áiride siad atá na himráid rá nach mach siad réitiís nach mach siad an cáú agus siad an pastatá acha siad an garam atá acha freisin.
1: Well, feicim was amárach nuair a imre siad an dóra cluifa sin na náid Israel War a gur míle maithead as a bheith linn ar maid an mórní bhréana na cantlintin sin faoi sport na seachtana. Sin bhfuil an glóir an neamh buíochas le foir an na chlóir pár a gománaíon am an fuime sean a phláthairta mon teicneoireachta agus sé Séamus Macdonachcha léir an chlóir. Go tí an hí néag, maid an sa saharn se thugann go nuaid dé raibh.

0: Tá ESB ag gahrú conas a gúchtítir an tír seo. A rís. Trídin línra, luchtia, paiblias, mó an éirn le haid feclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fut na tíre. Gus comachá déintú mar sin. Baitú an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
1: Nuair éirinn tú Jim, cad a rinne mé inyo ar scoil, dearf mé, táda, an gnárad. Ach bíon gachlá de friúil, rangana, sport, cracé gamsosa, bíon go leor a siúil.
2: Tá poiste a bhain as gach cúigar ag caila mí núni smód an scoilblian. Agus nuair a chailan siad leihan de scoile, chailan siad an ólim, an urbert hóisialta agus an sprí. Mar is lá nua é gachlá scoile. Faig tacíocht ar gov.ie / freastal scoile. Tionscanamh ó rialtas na hÉireann.
3: An bhfuil tú ag fálam na teamána? An géad lá de bhí na saona fithe fithe sé, bé rialacha nua a bhaim de halamhóirí ceadúnas fálam ára. Ní mórchuid feihéis tuairt faoi scrúdú teamána sa dámhlín roimhe sin, le go bhuíthí tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas fálam ára. Héis an ceathrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éag le hós cionn dhámhlín, bé ar tús a chur leis an broséas fálama teamána an achúr. Ná déan dearmad nach féidir tiomáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas omláin bailí tiomána agat. Tuile eolais ag rsa.ie. Teachtarach don údarás an thobháilteach ar mhaithre.
4: Fágan an áite sa dag amíd lorgar an ar fad. Ó chruma go cilarglan, ó mullan go clúní. Aistrín gnólachtaí na tíre seo spirid na héireann chuig an ardán dounda. Agus nuair a éirín leo, bíonn sé sin le brasúála. Fostiach croithe, deisean a chur fáil agus saolta á bhéosú. Dar spreag a aislingí gan teor a bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an domhan seo, bí mu de thír ag fá sa bhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontraíocht éireann, i cuidiú le gnólachtaí éireannacha a bheith a lár an éanaigh ghanda.
5: RTÉ, Rádio na Gaeltachta. Mali diarib na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a léamh ag Mary ní Hulaán. Dúirt in chúiseoirí in aontas na nimireachtaí Arabacha go ndearna duine go na pilótaí a bhí ar an eitzilt leis a gálacht Fly Dubai a bhí gáil go Tel Aviv in Israel de céadaoin seo caite iarracht ansaí scéblathireachta dhéanana. Dúirt siad go ronsa an pilóta sin a chóleacaí tuiste an chabán le tua a chuníteráin a réitias go dárlacha in timpiste an Eitzilán agus go ndearna sé iarracht smacht a thógáil ar an Eitzilán. Níor thug na hin chúiseoirí le fios céard ba chúis leis a méid a Harla ná cén teine me tá a bíóta, ach tá go leor nuíocht áisiachtaí tuaisciú ó réad gur as óméine, agus gur cos choréir i bheit na fiota sa tír sin mar dhealt ar imrí faoi chuirimí an tuiscecha bheige. Tá sé faoi chuneal in éontas na nimireachtaí arbacha a gúnaí. Dúirt ardrúna chun na Gaeilge Julian de Spáin go ndearna sé difríocht mhór an nara gur a éiri sinteireach i gceannas ar an Gaeilge agus ar an Gaeltacht, mar gur ceadaíomh an tarda ba bhú go na réimsí sin nuair a fógraíomh an chánáisnéis. Dúirt sé agus a labhairt ar a gláir an teachtain ar an stáisiún teanmh, gúil tábhacht ar le éiri sinteireach go háirid nuair a bhíonn sin tééis sin suite ag barda réaltais.

0: ach dúirte gur gá a gáil gin ar an éire i dtíobh na geistaní tá duna imrí go phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. Chuige 6.7 milliún euro atá chunar na Gaeilge i gcéire choirí ar fáil sa gánáisneis gan Gaeilge agus gan Gaeltacht. Dúirt Julian de Spáin, gra siad sásta gur ceadaí 28 milliún euro breise gan Gaeilge agus gan Gaeltacht a gánáisneis na bliana seo caite agus gur rúirt an taire Dara Cilíri loho bag an am nach ra an ach an chéad chéim. Der na Pauline Dushkar Deiran go leanar a rai le fechtas mór slándal a borta dúna na gondai ard wacha a gain dera seachtana i bhíne se an aynis idir an taard o rastuch agus átra hori war gara wachai i taar bun in nyuv gond seachtú lá sa chéile mar yaltar farad chonsbodach sa gantar. Deiran PSNI go meisi da gira vek kínta go me chulagana sa gantar slánd sávalta vinn an taard o rastuch Iarach dela a réir a gáil tíos bóra gara bhachaí ach stop na pólíní iad ar chúntí sáfaltachta. Rinne státrodní chuisgar dairan Chris Bryant achaní ar ghíne gúi ma chanyal ar a pein agus gúi hí réitach siachanta ar a gás agus dúrtse gúl a gharas hain oscail tú gónaí le go bhéti córatí a rachdal. Ba viniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Prífscéalta na gaeltachta nis a tasíla prífscéalta níorthus gáléfag fólingí vrénan. Dúltíf bannaí go air chéri bhrían is cháscóir gúis, bhfuil se corona le gur unta se fear céile ire fíre le me setí tí mag áit chúnaí i gár na gálive, ag sí speisialta go chóirt chóchi na gálive trúnúna ngé. Gá agus cúisíf Thomas Sweeney a bhfuil seolaige ag páirce chúisle na gár na gálive a sonsaí trom chúisachéna ar Christopher McDonough a ceirhé se dó trúnúna de dúna seo caite ar bhórmúna bheith an gáile. Cúisíf a chamá as áram, scíon hórfrom ar a Dr. Machetier venna Helevege, Wan Gaurachi Gunyar, Hunsiv, Erchad Lava, Agus Erchlagen, Agus Kuru Kolyasher, and Hospital Naholskala Gale. Tóigiú corp mrá a sa warragus sa spidel trúnúna ngé, Kuru fis in na sérvisi eigendala ag hartar a cair a chlog trúnúna. Tretagú le fis ag únéri hach tavrnia vik lochling in akal, gul kynnið in takab an teach tavrnia rúna. Da Josie McLachlan agus Van Jackie gul ar skor, heis chob teach tavrnia rachdal le tríblian is chás skóid, agus fín teach tavrnia is sele vitala le kéad kúiga sé blian ar fad. Dairil is a tráad rámeachta radio Joe Johnny Joe a leidu studio cuan sa spidel agus is scríaf darach mac an imre gradam oad imro wanta mach ag ócad frontan an gradam a bhiar siúla gilchonia raid. Creelu an drama Joe Johnny Joe ar istáisiúnta. Socri Socrize. Beisio sa fóladon, Josie Moore mar barrenid, Mac le Porig Fetchau agus a fan bríd nach maran as a timsion ar a gair rúa, chá hóra a dechtóri lydon ar a gair rúa trúnú na marach an cúi gudín seachtach log. Léar efn na Socrize ag meon le delún a seipa vig dávar a gair rúa agus cúr heis an efringa i rilig chlainach. Agus bé Johnny Thornton nú Johnny Sonny, mac le Sonny Stufan agus a bhean Kate nach maran as an álhuí Rosmog, chá hóra a dechtóir chlárc Rosmog trúnúna nga an cúi gudín seachtach log, agus in hach cúna i rís de marach. Léar efrin na sachríde séipa Rosmog ag meon le delún agus cúr a rilig chilvra cana hís an efrin, ní bhé an tóra sa teach maadan delún. Bineid prífsgilt an írhid.
2: Príf skelten deskert. Ha bær tacht í dala gyrí a gyrí gudur fín rátt a kán drish lúach neifangiad hær næsta lárcha Kampala agus Caravan a Michael Healy Riggs Michael Cahill a gyrí gamach an rátt a neifangiad a vaim rísht at hálí a gyrthir hrsodi a hugan a bubbl nú a Caravan fein lo galátach a hoklárhe agus cadhe ag fáld éidan. Ha fachtas ag bon ag Cór chumann farbar bhúscraí chun gnóna an gaaltacht bhúscraí is spreaga le chlárú le cót na gaaltachta an cór chumann ag obair chun gnóna á tiúla chlárú leis an scéim agus áthaigh súil go garú sé le garúig an tugair le géalagar na gaaltachta. Tugach aithendas sa heile ní hé ó chathair scalabín iarchraoltóid le réidió na gaaltachta ag gradam réidió imro a gcíol chuinig a réid mar dhuine de cheathair a ghlacach isteach a halanna léchar imro am mlíana. Tá rá na gaiilta ag grad an blas na héan buta ag beor chur choine brunach an gradamthe orraig údarrás an gaiilta ag an ggólach trona réid, agus sa féle bí an dain fao lá seola nómh agus suúirte ocracha ag bailú sa bhaile tas na himimeachta ag súla bheitgur siúil a gahan lei. Is é an rumad in nómh a lefar le himimeachtaí an togur dín seanchas a thsúil an gghiadín ar na agurag Cumas Counter í bhráthaig chláir alíonagus poblise a chuir an ceistena faoi haochéína tuathe agus faoin ahrú aráide. Agus lenig an cheúra trothna nómh do chumór a chuige blion club piirsigh na drumada beag ithe caiinte chorá agus

0: chuoine cín ar siúil i hála í riadáin i de ceirúch na hocht le Declan O'Sullivan agus Jack O'Connor chumá le roinnt ar imróidí agus imróidí chiaraí. Beg tros bhíon túil Honda chuig a chean sé ar siúil amádach agus aigead a bhhailú do aanaad an chudam bhilehéigh in nóspeil na hoscail a ceirí, an tros ó réile déimlíí an inis agus tagan locht glóisiúth ó áitnar fud na tíide chuige. Agus há chuide tucha do gánig agus do chuoine fásta tho lenis charcuoine, freisalar éisteachtaí le fiochant an médí siúnach mar eistóirí gotha don ggólacht fhí bín. Beag na héisteachtaí ar siúil in áras fianan i mai na téirigh dear daon se chuin idir a dóíag agus cead a chlog. Leis sin bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Príomhscéalt an tuaisgir te léhaigh maira dí anlan. I gradam náisiúnta ar rádió imrón na bliana seo bhí ar siúil i gcill chiní réir, díri le foran mhuirscéalta ba nára muintse más sa ranna craoltarat le Gaeilig. Sí Michelle ní gríana a chuireann na chléir mhuirscéalta le hÉireann seasna de í bige, agus se Conor Ó Gallagher léirithear a chléir. Bronú ba náir de chraoltar sancheol na bliana ar gcónaí MacGruadh agus a chléir an cóisir cheol, a bhí na chuireann le hÉireann an seasna de í bige ó lún go Jordín. Wain Cambucha na Delhi gradam creuad an jog an alcohol isfer e gradam blas na heran an sadangan in ye. Si mari an ygonil a wanin colacht an gartach harke se bian a hain. Togu terhalar chwigir iasgar am a ho chost an isoan ma jean jardin. Gwru fesar wed terhala for thrash agus gair da cost an caslan nua e drahe iai mamma chi gajin shaakt ma jean jardin. Nair a chreisio da leher vi baed iasgar at a linyain baed a harin siar un a carigaha ar hed agus fin baed ar avala ar asga Califort a caslan nua. Dúirt an teach de déile Charles Ward gofuil go leor ibrithe san airneal phoblaí a thosaí gobar de réir rial an teacht in seo faoibhrú airgeidis agus ag straithailt le milíig. Thug an teach de Ward le fios a déile teacht in seo gur leor se le go leor ibrithe bail de chraobhanna litir canin agus ina seoin de chum an altraí agus ban cabhra na héireanna na measc agus go bhfuil se chur isteach go mór atu nach bhfuil a rialta sesta gáilinglaich leis na héileamh atacu ó thiú cúrsaí paiada. Hep her a leith na Gluaisteáin in na ngáil sa scrúdú testal náisiúnta Gluaisteáin na NCT i mí bhean fóvar imlianna dar éir figur i úra falsiú nú. Rannú testal ar chuig bhíle trí chéad na hasa chín Gluaisteáin sa chondai a bhís a gheart agus hep ar chuig as a chín fan géad na Gluaisteáin sin. Tá féle cairgus na vigilarí ar siúlans na gleantín jarú seachtain seo. Tá rangan na fidil ar siúla nú gus amara chamaila cairdlana mar chuid dan éile. Wanya snawi Mona McSharia Schliga will kangal ledger a kila dun na ngal banor is now brali kid madar na man e karn don de ishkiachta gavila sa fi sa she a maku sa na Azerbaijan tranon in ye. Giri la McSharia in resa kriach nu sa chyde cha mamacha agus kira second. Scilti baish for Jimmy Ó Gallagher na Jimmy Farragal mar a bear anhyr a san Lian Carigart ar gyrf is a charman o gwyhysta baes yn Norlan Litur Canning yn ye. Bi sia sebli an y la cos na jri sgor agus maran a fan chela an o mai la carhwyr gerhar agus trwyr gerhafer. Da'r aras sa walo gydyn jaiach log yn ogt agus jyrir a podri nid yn liach log. Corhwyr Jimmy Ó Gallagher sa rilig eich wyl yn ei afrwn i glehen ye hi nyeg i ja pobl niw o'n bosio Carigart ymwera. For Bridge O'Neill is run a farstin a Bridge Rogers through Fossu as an erdi veg gartachar kuguhus by as an auspish gunangal. Ban Hila Stephen an O'Neill nach Marin. In a rafaris a walle run a farstin un heen a chlog a new agus jidder a pagin a day higin hocht a chlog. Corr Bridge O'Neill is an relig anagrin y afrin the heen yeg a chlog ija pobil rilt na mare anagre jiluin. Fógrin seor geru cruniúil gwal ala dórtí ar vala chúl na mocaise, gertar gwar a bala ín ta sleuain agus maltar da homani hi a fi cúrima. Sinawal, un tuaisgard.
2: Cúrsi am sir inni, seachas cawrúr o adu a chéle, gomór vór a náti gui í nýr húsgert na tíri, fan on lá terim glán a morán chulli chjárda le agus nér tíriv sí grín on. Séti gui vóg a nés agus an tjóchtu sáyr dedir chéri kém dík agus seach kém dík Celsius agus leisin. Sina vol gachúrsi inni uíchta agus am sir inni chóir ártai rádiónu gael tuchta gomeishan hína chlóg. Tá sé tríúma dé chuisúir bheith an le agus tamide tuta na óhéas ar mór na léontíí agus an chlár tágusrá a chuir láir ag gí déil ní lohéid.

Balo year of Galeid agus fáilte roimh ó dheas go tá agus rá an tarrin. Lá even dréine an déobh sa tíre agus chuise de humorum agus me a tacht an sahir maidin agus nach mar sin a bhíon agus le cúnmh dé be an aimim sir sa a gaine feag reinint fa leihananta eile. Bhil há Eléon Bhicóin bha farm am an rúnaíochta agus be míad na libh as sa duna dó a chlog in nuh le ceol agus áráin ó chuig go mún agus ó chartlan mhórhan naléon si. Bí chuin máthá iarrta sa goibh de éine. Agus há dúisina le buach den tinúh agus an seanach go leá le tíoach nó ná bí an blas ar an cianrod. Focal a bháin na há testáilhhain agus na dúis na hála buachta ná deirhán lechiad euro do olhharaga spéir i bhórráin sa dagan agus ar muochas le muintear bhórráin le NASA agus Jan a san nuis son. Tá an leabhar blúdí i lánda le diarmadó dreiscúil le buachtant. Tá munaimhóid cín ó albam nó leis an grúpa cuas le buachtant agus pa cáiste réidir na gaeltachta le buachtant thoma. Mar sin ní gádaí bhachan seanachail san ag tíoch nó bí an blas ar an Cianrod, cian focal a bháin a háfáca ar Lawrenson. Is féidir leibh gluach ar Eléon ar an áidir sé a sé, na a héana cuig a cuig a héana a héana a cehair, nu is féidir leibh téag sa heola leis a bhreagra da anim agus da heola, go cuig a héana cuig a cuig a tí, nu dín ifar WhatsApp, náid a hocht a seacht, náid a tí a dó, cuig a cuig, cuig a cuig, agus más ó huig díf, is féidir leibh téag sa heola go hocht a cehair a nai a hocht a hocht, ach ar NRG a bheith i gceann nitrocha ag tús de heachtarachta, agus is féidir leibh riamhfas de sheolaigh an dát go tabh ag RTE.ie. An seanachal san aríist bí an blas ar an cianrod. Hása gubh go maithe. Nis tos nómi denúv le áránaí a bhí lardicé dé sahrin se mechearn ach nárás ábalta ar é a himint cel ama. Clár fada a hágan inúv mar sin beg aga gwyn das na héni le cúnav dí. Árán ó bhuintre chíváin na carige a bhí lardicé gospesíalha da astan ó chíváin agus láb de hege siúd le dianí. Se chuibh árán na hainis ar a glársa fós ní dólam o sín ó chíváin agus bánta an vlascaid fúr.

0: Oisín ó cíhá in ón garraig an san le bánt an vlascaid bhúr agus bin mar a chante beo ar an seóheas níos luaithe im mlíanam. Se an seanna go leá letrioch nu in neomh ná bí an blas éis an cenrod. Agus dá bhíatamís clí le sin agus gan ólacha dhéthe bheit a gcuin ach ní mar sin é go háirithe agus féil tebí ar siúil ach bí chuin agus be míad na lehasa duna dó a chlog. Ní seo íirta san sá lábdethe sunna do John Tamio Líthe ón gcuas go raibh lábdetheige ar an níordaíon secate. Ceol das maireach le James agus é seo ladacha ag a cháirde Denise agus Diarmuid i mar an mhórig. Bhil é stiomid leis leanáin na tíbín. The Hair and the Corn, Nora, Triana, agus an bóthar ó thuig, agus iad sa tóca ón album Disgrace Notes, le Siamas ó Beaglí agus Tim Eady, agus há John Tamio Líthe, hénig i measc na rin córi a há leclos ar an rian áirithe sa. Hasúdig um gribh anna lága to John.
1: Head, go.

Fágáire an son trí leanán an son aige siamasó beaglaí agus Tim Eady, the hair in the corn, nóra críana agus an bóthar ó thuaig agus iad son seinna agus speisialthe de Jean Tammy Olaithe agus réláige rinne seachtainna agus an tíreata san takea ó na cháirde agus a chóiríon Cody Denise agus Diarmuid. Se an seanach le háideag trío nua in óh ná bíon blas ar an Cian Rudd agus Fragrí Cearta a gaibh goléir agus sibh géisteach dó chean cean na tíre in óh ná das é sin. Tá íartha san sagaigh lábdaithe sanna ar mathair aníon cuíhaní híháin go mbeidh breláice ar an 8ú lá. Grá mór ó nen bríd agus tá súda go mochaíh go mbeidh anna láir fada gutsa agus tá íartha san sa de cheh ó Breanáin agus é Brelasana de cheh ó Breanáin is é ceúra i Vietnam inniuh, inis maitha cefa géistecht le tágusrá agus é Vietnam.

Vorain sa dagen han lawr blúdi i Londa le Diarmuid O'Driscoll scoil le buachtant ha album nó ón grúpa Cuas le buachtant ma naivó i gí nó agus le cúnamh dé sein mí rian ón album son sa tarnach chuid an glór agus ha pacáiste radio na gaeltachta le buachtant choma mar sin gleig ar an léin ar an náid sé sé na a héan a cúig a cúig a héan a héan a cahead nu is fear leh teag sa heola go cúig a héan a cúig a cúig a tí nu dín iver WhatsApp náid a hocht a seacht náid a tí a dó cúig a cúig agus is féad le bhríomh fas de sheola go tabh ag RTE.ie. Bí an blas ar an Kenrod. Níos ha iarrta sile os mo chóir amach de fé na cóin a bhí ghabhlíon díis a rinne seachtaine agus tagan sé seo le grá ó bhaam, dead, caile agus taighag agus há árán ó fádaí bharthain agus Bernie Fáid le ricé go speisialthe de fé. Fa dééis dóméad le sicín mise agus miclín muc agus há fé ní si ró a bhain há si hí sa manan an ngáil agus fé Hasúd gom god a sótú héna a gárán in is mar jastram héin agus nen Elaine tú a chlos an sa hua sa rádio agus tá gárán. Go speisialtha de féin i cóin seo chuibh is sicín mise agus miclín muc.

Anna yas partsetta an son aga Sean Kiasht o Cahoan agus Murish Dolly agus eisin sain na gospesiol hedda fegi chosi agus hasúrigum go gomeg anna hachta nagot a fegi nu anna vi nu anna vri anagot a celúra agus biu sína a vint as na hean celúra na leihinta sas is thodam hénig ní go ein lavaan in eichar chartún seachtin a húir te ceilúra agus gur míra maithagat Nóra agus Maras a bhí den gohálinn. Se an seanach le hála tríoch nua inniuh ná bíon blas ar on cean rod agus freagraí cearta a gaibh go léir. Dú sin na breathe le buachtain agus be míad libh asá dína dó a chlog inniuh. Nís teachtarach a tháinig is tacha Joe deire an chláid a teachtain te caite agus gimmig an ganastúin. Ná an ceannáide he sagus sásúra gom go bhfuiln se bhgéisteach inniuh agus seo an léhead amacha. Fe'n fír bhaocht dá sein fá fed an ullir dom húis mahóri nolig agus aidín í honnaváin a hás a vale in lasín a garcaig agus helóm len ar gara múr bara ó cuíf a hái géistacht thoma. Berig í búa a dér múrin. Nis níraf an legan da adan ullir a vi lorica gott a gwyn a chá legan even a gwyn an sa a hain duna Hennessy agus golchiod an arig na bríana sa, agus hasúrigum a bhaointe rí chun na bháin go bhfuin si bhgéisteach inniuh.

Ella a bheith againn agus é stóí le élís ní chinnéide agus an túl agus é seo tóca ó na halbam Westward agus seinna é seo gospeisialthe dar gara Mike sé sa drumad agus mofin éar ferimóiret a chan radio caiir vannat na carte inmh aige agus é géisiocht le tágus rágus picúr seolthe i gige chuúin an sa agus bun súpa sa bhaic.

Gohalin e lish ni chineda an son agus an túl tóka on a album Westward. Se an seanakul a hale le triachnú inov na bian blas ed on. Agus bíchú in is féadlibh glechar a léon ar an áide sé sé na a héanana chuig a chuig a héanana héanana ceir nu is féadlibh te a heola go chuig a héanana chuig a chuig a tí nu dín ar WhatsApp 986 93 a dó chuig a chuig chuig a chuig. Nis haim chun ráirí an ceol a hemant in ag a chéile dar gáirde i múscraí agus bhí drothacht an ceart ag a cuidhá acu ór go galach Seán Óg ó riada dé sahann se mi chearan benach déiles fear óg a thug daoine le chéile agus privléide bethe an aide a thug a chlán is a chairde dá is an grá a bhí atara a dhiscint agus tha suanas in isige in áit níos duise ná an saolsa agus tha suúla gom go dúirthaigh san sólás dos na héine a bhí mór leis. Rá físa ó lá feidir a bheith aguin Seán Ó Riada dá aair a cadach chohram an léasa in 1968 agus gan an dahad bliana d'aois buntamach aige agus capall Seánaí Rimerson dávach Seán Óg agus bhí Seán Óg an hóca le capall agus chuún peidir é seo de Seán Óg agus dá lechúpla siamas nuair a bhí idir óg tá suúr agam go gabhróig an ceol agus na cuiní libh sna léihanta agus na blianta amach roimh agus Benachtí le hanamcha na maraf.

0: Sharafi sa even a hum padaro riada, pisa hum shada ahir, shano riada agasan son, and pisa rumish son davak, kapal hioni. Nish bemidna etogen brisha. Anna Garrett, agus beg an nuacht etos nu ar a héan, ach bemid na harnais tíis na nuachta, le hile ciúil agus áuráin, agus an seanach go le hálaic riach nu, ná, bíon blas ar on, cian rod, agus ha an fragra cartaga síla an sa, ach deir sí ná tigin sí héin, an seanach agus ham héin mar a héile a héile. Bíon sé dacar fanach siarfuig bautí. Bíchúin le hile Iarta sí agus teachtarachtaí tíis na nuachta a go dtí san sláán go fólín bhuam héin agus ilín.
1: Tá ESB ag gahrú chuna sa gúchtítear an tír seo. A rís. Tríd an línre, luchtia, poiblias mó an éirn le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fáil ar fut na tíre. Is coma cá déan tú mar sin. Gaid tú an an an bóhar a bhúla. Dár dauch í féin. Tá tila ólis ar esb.ie.
2: Cud an éide áit dúchas na sauna a láhir.
3: Féile an fúca na bliana seo.
2: Is muise an púca a rach. Bú, agus an scáil idir na náu na gordú. Celúar muid le ceol grán tinta is feistí. Bí dóna is brí linn.
3: Tá na taimh sé glúchairt siad na sauna a chabh ó níl le fiche telefóir go dtí chéad lá divín na sauna i mála buí balá trim
2: agus siúr eile.
3: Ticket ag pucafestival.com.
2: Béile an púca. Áta bheag an saun chun bathe.
3: Ar na cura láthair ag fáilte Ireland.
4: Fuair Sean Jones fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú ballaí.
5: Chuir sé ag lundar ar a chrí.
4: Agus tastaí an ón

0: AI jontas finnif baile a hurt ditse choma. Cuidisteach ar de jontas inniuh. Cuirdig úsráadathe finnif tí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na héireann tho cáilitheach téarmaí is cnéalacha i bhfeidhm.
1: Níl sé éasca gnó a reachtáil, ach ba chóirgamach sé éasca ruchtan na áil ar thacaíocht. Is seirbhís saor in aisce é an múl náisiúnta fiontraíochta a dhéanann ruchtan ar thacaíochtaí gnó a himplú. Le breis agus dhá chéad caoige tacaíocht in éon áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluaint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh imniúirt mar bhfuil is agat cad tá wéid. Tróróí ar bhuir an chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín ceabhar leat. An múl fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Teanscanamh do chuid rialtas na héireann.
2: Geistoch le RTÉ, Radio na Gaeltachta. Gemani diarib na prífsgelta náisiúnta agus idirnáisiúnta ghaliaveg Mary in ní huluán. Dúrt in chúsehori in eintis na nimbrach diarbacha, gynjar na dinagan na pilóti i bhí ar an edsilt leis a gólacht Fly Dubai, i bhí gulgur Tel Aviv in Israel da cédín seo caidse, íarucht ansís gevlhorachta i anna. Dúrt siad Goronson pilóta sin a chóleacaí tíistig an chabán le túa a chunítarán ar ETS go dárlachain timpistig an Etalán agus go nearna sé éirecht smacht a hógeal ar an Etalán. Níor thug na hin chúseoirí le fis, céird ba chúis leis méid a hárla ná cén teanam atá de pilóta, ach tá go leor nuíocht áisiúnachtaí a tuairisciú ó réir go raibh ó meánaí, agus go raibh coscoréir a bheith na pilóta sa tír sin mar gheall den imrí faoi chuirimí an tuiscecha a bheige, tá sé faoi chuneáil in aontas na nimireachtaí arbacha a gúnaí. Dúirt ardrona chun na Gaeilge Julian de Spáin go nearna sé difríocht mhór an nora gur a air is sinseireach i gceannas ar an Gaeilge agus ar an Gaeltacht mar gur ceadaíomh an tarda ba mhú gan na réimsí sin nuair a fógraíomh an chánáisneis. Dúirt sé agus a labhairt ar a gláir an teachtain ar an stáisiún teanamh go bhfuil tábhacht ar le le air is sinseireach go háirid nuair a bhíonn san té sin suite ag bhar do rialtais ach dúirt sé gur gá gal i gcinn ar an aire i dtíobh na gceistanaí tá duine imrí go phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. Chuige 8.7 milliún euro atá chun na Gaeilge gearra chuirí ar fáil sa gánáisneis gan Gaeilge agus gan Gaeltacht. Dúirt Julian de Spáin gur siad sásta gur ceadaíomh 8 milliún euro breise gan Gaeilge agus gan Gaeltacht a gánáisneis na bliana seo caidse agus gur ruairt an taire Deirg Cilléirí lehob ag an am nach ra an ach an chéad chéim. Dúirt oifigigh ngeasa gur maríomh cúgar Palestínach ar a laid in ion siúrinne Fórsa Israel ar bhlocárasán a gaiir ngeasa mochmaidin a nniuh, deir siad gúil ceathair bán a measc na maramh, mochaid agus inín in a measc, ní rúirt arm Israel aon bhlas faoin gás. Deir Israel gúil tuile arm fáit ag an grúpa Hamas le gurid agus gúil ansaithe ar bunacab a háirint an soscaga, ach haon Hamas a seo agus chuir siad a le Israel gúil iarrachtaí ar bunacab le beagas fiú i dhéanamh gan Saskaga, tá Israel héis treisiú ar a gcuid ansaithe ar Hamas le rinn seachtainí. Tá imeachtaí pobal a bhhaileann leis an dá rám atá sáitis an aonas faoi forráid a ghrím crí gan d'ard mhaicha le bheith ar bun an neamh agus an tainis ar bun idir an tabhairt oráisteach agus áitritheirí mhór garabhachaí gan seachtú lá as a chéile. Ba slóga in naí reachtal na paráide ar mhór garabhachaí ón tríochlag tróna agus ba cruinniú daoine eile atá acu leis an ard oráisteach ar éstáit díltseach sa geantar ó thartaid leaguairí sé cead. Deir na Póilíní go leanar a raile feachtas mór Slándal a Bartó Dúnáin a gáin dead a seachtaine a bhíneise an aineis, rinne an tabhairt oráisteach iarracht eile réir a gáil tíos bóthar garabhachaí ach stop na Póilíní iad ar chuntí sábhailteachta. Rinne státrónaí thuaisceir d'éirean Chris Bryant achaní ar dhaoine guaim a chuneal ar a péin agus guaithí réiteach síochanta ar a gás, agus dúirt sé go bhfuil a gharas féin oscailte gúnaí le go bhféitií córátaí a reachtáil tá áitritheirí mhór garabhachaí le dúthlán nó i naine na paráide a chorás Corna Cúrta i Míl Ferriste, Dalún. Vótal eintis múntiríéran an TUI ar san aínis fúi gúl mails na hírachtí le cóintú pái nús nár nal fáiblí a cóintú. Tá só búil an hiartchamann a gobar gare rílach ar an dar lá dig an vísa. Dér lacht an hiartchamann i an ans anadícht ar os cín skór míl a múntiúr mánskúl agus léachtúr gamaisiad pártachs na stelkaní tá le bheith ag aibrihe eile san nár nal fáiblí ar an garú lá dig agus ar an éinú lá dig agus fi.

0: an einu lagus fe. Gan vísa, dúrt an réaltis gúl séad sást a gala mond kóratsi fúin góin tú pái ach níl séad a gera gulaki síis ein chonialachí rivrei na gulaki síis kentara a bheach na kantinni. Bufinead na skeelta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Nú iach na gaeltach da nisha tasíle nú iach da ngírhid chaléfag fólingi vrenan. Dúltíf bánaí go air chéribh léanas chásgóid gúis úl se corúna le gur unta se fear céileide fide le ma setí tí mó go áit chóna a gar na gáilife ag sí speisialta go chóirt chóisi na gáilife trúna ngé. Gá agus cúisiamh Thomas Sweeney a bhfuil seo leige ag páirce chuis le na gar na gáilife as ionsaí trom chúiseach dhéanana ar Christopher McDonough ag ceirbh sé dó trúna deadúna seo caite ar mhór bhuana bheith ngáile. Cúisiamh a chamá as áram scian mhór throm ar a dtugtar ma setí air bheith na heile bheige. Bhain gearrachaí go nearr thunsaíomh ar chud lámh agus ar a chloigean agus curú cóil leiseir in ospidéal na hollscoile gáile. Cúisiamh Thomas Sweeney chamá mar gealar bhí iompar poiblí ar bhaithí mhór an gáile ar gúdú lá fiad gan bhí seo caite agus ríis ar géad lá gan bhí seo as méid bheag gan droga cannabis a bheith na heile bheige. Dhiúlta an brithimh Gerard Furlong, Sweeney is gaol amach ar bhánaí agus tá sé coinní siar faoi chuneáil agus tugad sé os cuar cuairt a ríist ar a seachtú lá gan bhí seo ar nasc bhí se. Tógiú corp mrá as a bhharagus sa spidéal trúnúna ngé. Cuirú fios in na seirbhísí éigeandála ag thart ar a ceara chlog trúnúna. Tá cóilearí chun dé na gáilife i gceara ar éar an rud éireann a chuil siar ar chéanna riniu tála atá ar sean lína éar an rud idir bé lá seannaí agus cúlhuine ag an d'éitlaigí a chur ar fáil go chóirla chun d'éitlaigí le bealach glas arbert. Thug na cóilearí tacaíocht go bhuala an gcóilear Peter Feeney go seasta chóirla le locht feachtais atá gearra go náthas glofaí bealach éar an rud i ngíorthir chu fada le sligeoch. Dúirt sa cóilear Feeney gúil imrí air go bhuacach forbairt a Glass Valley ar a sean lína go mbeadh sé níos deacair Sérvís Éireannród a chur ar fáil ar ísta machanse. Tá sé ráteag Éireannród Éireann go gonneofar an lína faoi úneireacht feibli agus an aingeán a méid atá socraí i dtríad féin agus cóirla chun d'éitlaigí faoi bhealach glas arbairt ar a lína go bhféadfaí an lína a oscailt go Sérvísí Éireannród amachanse. Tréad acu le fios ag úneirí theach tábhairne bhíh lochlainn an acail gúil cine din tá gobun teach tábhairne rúna. Tá Josie McLachlan agus a bhean Jackie i galar scor hééis chub trí bliana is chascóiricha a riocht a tí tábhairne a bhí i sealamh muintir bhíh lochlainn le 156 bliain. Rugú Josie thus staide sa teach tábhairne agus ghlach sé féin agus Jackie cuaramach nó hééis mháise thuis mairí. Bhí chearach lún go muintir bhíh lochlainn i mbunna tí tábhairne le ling na 156 bliain agus riniú iarracht duine eile go chlánmhaigh lochan a aimsiú le chuil i mbun ach nó. Tarníomh an punta deireannach sa teach tábhairne te dúna seo caite. Thartar 60,000 cuaire sléibhe i nó teogaíoch Tá thartar 60,000 cuaire sléibhe i nó teogaíoch agus ar a líon an na gúnaí fiú go scúil Felimar an cheanta sin i gcéadaí ní sinna. Go raidir chóir oifigiúil tá méadú go 3,000 cuaire sa taobh sin tíre le heis mar bhí sa mbliana 6,000. Sé cantar bhámo an taon áit ar laidan líon cuireach sa tréh sin blianta, lagan go bhreis agus tríocha faoin géad bhí gceist in ghimach na mblianta. Ach fiú go scúil tar a chuineal go láidir leis na cuaire sléibhe, spáinn na figurí gúil Felimar na grucha go na mara i gcéigí ní sinna. Bhí Felimar chuig teogaíoch chuig a dó blion gaoi sé a meán a dúsa chéad seo, ach tá sé trí scór blion gaoi sé a meán inis. D'éire leis a tráid rámaíocht a rádió Joe Johnny Joe a léire stúdió chun sa spidéal agus a scríobh d'airchmach a nimire gradam óir imró bhaint amach i gcócáid fronta na gradam a bhí ar siúla gil chuine réir. Craolú an dráma Joe Johnny Joe ar a stáisiúnta. Páirteach sa dráma dúghrínse bhí d'airchó dúan soracha ní chéide mac d'áró fárta eile ní chónail mar éilis ní lárta bríd sin neachtain agus go leor eile. Socraí socraíte. Bé seo sa bhóla don, Josie Moore mar a beránir, mac le páirc feit hau agus a bhean bríos nach maran as a tismán ar a gair rúa, gá hóra i d'achtóirí le don ar a gair rúa trúnú na marach an cúig dín seachta chlog. Léar efna sa chríte ag meon le dalún sé pilvig dáir ar a gair rúa agus cuir hís na nefringa a rili clainach. Iartur ar ghaína gán blánaí húrt ach sín tús ma hagrítra go áras fig dáir ar a gair rúa. Fair sin gils na seachtú dívian mar an trúr drár leis glán siúd chamála gúil tele. Agus bé Johnny Thornton nó Johnny Sonny, mac le Sonny Stefan agus a bhean Kate nach Maran a snáilhuí ra smog, chá hóra d'achtóir chlaic ra smog trúnúna nhe an cúig dín seachta chlog, agus ina haach cúnia i ríist amárach. Léar efna sa chríide sé

0: Pil rosmok ag mewn le dalun agus cuir a rilic chilvr cana hís nafring ní bhe an tóras tach maidin dalun. Éirtar ar gheine gomblán í hort ach sí an túis ma hogritara go osbís na galive. Mar in a bhean marín trúr mac agus trúr in ínlis. Agus bin aga in oiach den iarhir go trúnúna.
1: Nuach da deskart a leif a gif ni hulvan. Ha bair tach li dal a giri a girga durfi an rata ka in fresh luch, na eif angi ad har nash sa laurach a kampala agas caravan. Ha Michael Healy reiks Michael Cahill a girig mach an rata na eif angi ad a vaim reisht ed holly, a gyarthard her sodi a hugan a bubble, nu a garvan fein lo galaracha a ha clorhe agas cadahe ag falta aidan. Dead an tach da Cahill ga garoch an taharu le kossa seed a da heilig an aidan, agas garach sech an taivre dustan thunder sodi agus don vostiacht fin dua choma. Dúirt an taide argadish Simon Harris ná tuara se éan léargus ed an gest riv rúsid na seachtan is sechuin. Ha fechtas ar bun ag cór chumann ferbra bhú scríoch an gnón an gaaltat bhú scríos breaga le chlárú le cóirta na gaaltata heol údarás na gaaltata an scéim nó díadach os cion seach nó hin agus is cóirta bruntanis ag cóirta na gaaltata a bhaid him airim aige tá cúla gnóna ag fuid na gaaltata agus caitachas a chimáil a stíg de phobal áitiúla. Ha an cór chumann ag obaid chun gnóna a chlárú leis an scéim agus thar ag súil go garóis an thograsa le géilagar na gaaltata tí chuine spiaga chun a gweid ergid a chahaf ingno na atul. Tugach ahantas a Helen Ní Hé o chair Scalabín ír chreiltod le radio na gaeltachta ag gradam radio imro ag gilchynig a raid mar gynna de chiahar a glacach isteach a halan na leich ar imro am leana. Glacach Helen Ní Hé isteach ga hifigiúl im i maan fód agus cwyrch fáltarín fa fein agus na bwyl eile os cod locht na har nála ag siarmanis na gradam a raid. Ha rauan na gaeltata ag gradam blas na héidin buata ag bior chur cochine, brunach an gradam a ha orhe ag udaras na gaeltata ag an gólacht trahona raid, ag sa féle bíg an dangan fri lán seo le nuv ag sluite orchacha ag balu sa vale, das na himachtí ag súla hár siúl ag gahafan lei. Is éid an rumid in nuv a lanfar le himachtí an tógar dín seanchas a thar siúl an giadín ar na agrú ag Cumas Counter i Rohig, clár a líon agus pobla sethe a chur an ceisna fai hauchín thuhe agus fuiin a hrú é ráde, cur bhar tús le himachtí an lei le holvú an olacht fia ag tuarnin na híine ed an éachlog. Bhí sé sinar siúil a maidin gamas cíl, beg siúlóid cuile ar siúl ag tolig ilán ed a héineag agus lanfar le sa le panel cainte Ein onad na dromada ed a lehwyrt eisiau ddo, as beg dinir on fulch fia y dictorn yn y hyn ed a sé agus lehwyrt eisiau y siacht trahona. Ha iarth is planálach an naigín de orasán a hógan stangan dúltathe i cór le cúnta i chiarí. Bhí cad á lurg ag an gólach GM ó mar a chú dos na horasán ar hráid na trás a chíl chomála gordín ar an íon agus staide ag lefél an díon. Bhí áth sórála da vosgí brúsgad agus áth a rohid ar chúl an tíf mar chud an iarth is chomá. Lanig an ceiliúr a trahóna nuf do chmór a chéga blian club piercing na dromada peg í a cainte córá agus cuiine cín ar siúl a hala í riordán ed a carú chun a hocht le decna nó súlfán agus Jack O'Connor chumá le reint ír imróidí agus imróidí chiarí peg ceol ó de brins i dictorna na híine in a dhéag san chumá. Beg trus blianthúil han de chuige chean slé ar siúl amádach agus airgad a bhaliúd a éanad an chuide mailehig in óspiril na hallscoile Ciarí. Han trus á réile demlíana níos agus thagan locht glúisrithir ó áitnar fud na tíide chuige. Donal ó gur fín ón gíl a chuir tús leis an ócáid i gcuine ar a bhean chéile máide a fur Gamascéal Marie a fuid bás i 2008 agus há aníon aléin ar chunne den locht agrathe chomá be chláú a siúil i dictorna dí anfuil sa chíl ó na néachlog ar maidin agus tuaigh na glóisiúthaid aig ar cheanslé ar a haineag a chlog amádach. Ha cuid atoca dó gánig agus do chuoine fás a hála níos chur chuoine freastal ar éisteachtaí le fiachant an médi siúnach mar eistóirí gohad don gólacht Phoebe Media. Beag na héisteachtaí ar siúl in áras fionan i mail an téirig díar dín se chuin i did a dóíag agus a cead a chlog. Is féidir le dhaoine áit a chud náirint dos na héisteachtaí tí rifásta cheola go dtí Caitlin ag phoebemedia.ca. Ha cirka chuoine a chur os cóil lecht fichna idirnáisiúnta agus gcrian graffadóireach don nuhiig in éis a bhfuil breis agus chiaad a dahad blian de staide cé agus ar hhéis sin breis agus milliún duine ar fud an dam na hen mhí a gcrian graff do chéún chuoin le fiscint inis an amateur photographer éidir a fáil siocht

Anna Yasser Fad, Sean Og, Garvey, Lucia MacPartlin, agus Kate McHugh and son, Le Gardine, the No Nini, agus the Masters Return, agus Bin Taffa the Dinach, get eggs in the Bridoige, the Brianna Hovid is a Fihachi, agus Faltaroy of Galage, Harnashka Taugus Rowan Taran, Bemidna Liv Asa Dina Do, a Chlog in Novade, Kyolik Sauron, O Huygamoon, agus O Hartlin, Vohan Elaine Chi, agus Ha Elaine Vicoin, Farum, a Monroni Achta, agus Moss Rodeg of an Irathasig of the Aine, B. Huhe, agus Falte. Is fedel of Glach at Edinard Shea, Naya Hena, Kuiga Kuiga Hena. Hannah Cahit, agus begann ní fhorsan vóiv mar ha seanacol electriach nua in nuvagun bíon blas eis on Ken Rudd agus na dúis na hála buachtan tín nuvna daravan lechiad euro da olvaraga spár I vóráin sa dhangan agus ar moachas le muintar vóráin a son han leawr Bloody Ilanda le diarmadóta skua le buachtant ha album nó an rúpa cuas le buachtant monaivó I gín ó agus ha pacáista radio na gaelachta le buachtant choma ní Tríachta gan seanacol bíon blas ed on Ken Rudd. Sveid leif teig sa hiola choma go cúig a héan a cúig a cúig a tí nú dín iver WhatsApp náda hochta seacht, náda tí a dó cúig a cúig agus is féidir riafos de hiola go tau ag rte.ie. Ní seo iartha san sa, an sein fá rodeigant das da figi chosi, grá múr a figi ó vára dálí. Agus pegi ní rod a vóin a hainí mi dit a chó físa inni aga chéire ó album Chúas. Agus beg áránacha ar dúis, graun beag loch an chiúil, agus an son beg a fling for Kyle, agus una bel nuí a Paris, in is gynnes Frankies den artist ach nírach petty an petty petty puff ágagum, fyr vegan, ach sin íhe even a baris, agus sin válsa vegan son, agus ach súri gom greig na hénig oif amach a válsaid. Muna vol éin in akadiv, berig dráim erin skúab agus siadiv amach a válsaid. Agus Shiny Media sa go speisialtha de figi chosaí agus brela ike na leanta sa agus tagan sé seo le grá ó bháide dálaí. Grán beag loch an chiúid mar sin ar dúis.

fling de chail agus un bel nuí a Paris agus glaun beag lochan chiúil on grúpa cuas an san agus tóca on talbam nó mo naivó gín ó agus eisin chandos na dúas na hále buachtant innuf agus ní gádi vachan seanakul sa ag siach nú bíon blas eir on Kenrod. Agus an dáirí an son seinna go speisialthe a feigi chosí go raibh láb de heice i rin na seachtainine agus hasúra gom a feigi go muir sá a vasta son. Tá iarrta san sa bhfuid iarrta sa gin do híra í chrodín go mé go láb de heice i mórdach bech anna lá ar fadagat agus hamíad a súr go mór le brelín té nó caí fiúháin a bheitthe gin it hánta ag an reachtas

Stacken sé seo ó Elaine agus fuamhénig agus éisteo míid led inéon le nelní chronín agus an grúpa danú agus a bhic mo chraí agus é seo go speisialthe do héile agus asúragann go bhfuil teidí litteachchar hénig an san i tindáirt an deide seachtainna sa agus do lábre hegat.

Nel ní chroní agus an grúpa danú anson le a bhic mo chraí agus é sin seinthe go speisialtha dá máthir do híre í chroníín agus lábdethe ige síle a máirech. Nis cá raimí dunis há íirta san sa do orbert na dromada agus há gradam buatacha ige gradam pobl hiarí agus as an méid Ebre igen der chuntarne na híine e chinach agus oskelte an bobbal an son agus cóhart chat so chrílivh agus an tetarachtáde he sa a rá go bhfuil buintre na háte an bhhaach agus an bhórálach as an obir ar fad a hádianta a gibh. Agus éisteo méid le Jazz Ridana go speisiala tíh sinis ó grúpa Peter Street, Jackie Daly, Kevin Burke, Andy Irvine agus Artie McGlynn. Riil Dennis Murphy an son an pakaprátaí agus Macfarlies.

Sha Rilan na Braha and Son Egangrupa Peter Street, Jackie Daly, Kevin Burke, Andy Irvine, Agus Artie McGlynn, Real Dennis Murphy, and Paca Prati, Agus MacFarlies, Agus Yad Son Toka on an album, All in Good Time. Couple of nomad folk who have gone over head and go live, Lynn, Mosfade live on Shanakal Sahirnu, being blas ed on. Cian rod agus dois na braha le buachtant ní gádi bhaclach ar a lén ar a náid sé a sé na a héna cúig a cúig a héna héna cahad nu is féidir liv teigs a chéolag a cúig a héna cúig a cúig a tí nu dín ever WhatsApp náid a hocht a seacht náid a tí a dó cúig a cúig cúig a cúig tacht a rachtan sa co hárdchas le fudin agus chéol tóri an chéol drama on tialú as an da spántas úntach in áras ceoldrámaíochta chorcaí de saharn sicate fáine óir a rif agus sean ceol as an ceoldráma hain má se da chale a deir aidín í chaháin agus éistómi dilis le rian on ceoldráma son ó chumann léirithe bhéal áhandra éirig seachuif lisálin on tialú.

Anna yes on Lisalin on son on gyol drama on tialu agus cohard chasareish le common leisure vialachan chairig agus e shin lardike agus pechielha ag Eileen Iglesáin a fhin Anna Hennev asaníha on son de saharn shemichearn agarkig. Ní sa tachtarach tan sa shain písa keol le Joe Burke da mavet Michael Shoige agus thagan sa sa o vartla MacDonagha agus malashgiel anish a vartla ach Neil Joe Burke agum sa chóras os machoir amach ach Hat surgum go dahin oig on piece of kiola heine mediv agus busket big buskador down shots on sure all the Brian O'Leary or Leif Luachra agus Cahal o Corain agus an tafad áirithe sa tóca ó Chartlan vóhan le si agus dinach tafad orthe ag an reachtas reint blianto hin Puerto Vega Codoin, McElestrums, agus the Humours of Castle Comer, agus a suadagum go dahin oig siad sa le Michael Shoige, Choma.

0: Bí í déil ní lovaide bhín ar go dtíochtain sinna sin gláir Tógas Rá.
1: Níl sé éasca gnó a ráchtáil, ach ba chórgamach sé éasca ruchtan na áil ar hacíocht. Is sér bhís sér an éasca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanan ruchtan ar hacíochtí gnó a himplú. Le breis agus dhá chéad caiga tacíocht in éon áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh imniúirt mar bhfuil is agat cadtá weid, tróróí ar bhuir an chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An mbeidh fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tionscannamh do chuid rialtas na hÉireann. Cá bhfuil do sríol amach an seo? Ar bhfuil a d'oibriú ar son cólaachta nó ar son na tíre. Ó bhfuil tú ag tnú leis an todhchaí nó ag tnú lení a bhúnlú. An céimithú sin inaltóireacht airgadas gnó nó technólaíocht faisnéise, ó bhfuil fonairt todhchaí le fuinneamh glán a chothú in Éireann. Bí linn ar chlór céimithe ESB. Tuair faoi gara mo dhéanaí fíor hifríocht duitse agus dar todhchaí féin. Téchuig esb.ie/earlycareers.
2: For Sean Jones's win of tea on SEAI. 8 million euro like in Shalu Bali.
3: Khurjag Lunder Erochri.
2: Agus Tastian on SEAI, Jones's win of Bale a Hurt Ditcha Homa. Kurdish Dacher the Jones's Inuv. Kurdik Usroda have win of tea SEAI. Let Takir to Realtus Naharin, Hokoli Hoch Termuis Kanilcha Evine.
4: Is Braling of Egetelt.
5: Beamits to hear Egetelt's Marka Anwitz.
4: Barry Wadling Etelt as Airfort Nishunen.
5: There's a harva.

0: sé gan daús. Tá se an slándal le éca.
1: Agus tá an chorchlás tefa meach den doras?
0: Is fé le etal go goúor átainna intacha?
1: An roiimh Madrid, Frankfurt?
0: Cad a dear a gúni?
1: Is sé Airfort na sunine an áit is fear le heil das.
2: Tátú géisteach le RTÉ Radio na Gaeltacht agus tá sé náman is gan chláir sport a tarann.
3: Sport an deirseachtainna RTÉ Radio na Gaeltachta orthe ag an údarás an thábháltacht ar bhóthre. A hamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothíocht ionas go mbeidh siad slán sábháilte.
4: Sea bailíorí ó lách d'éisteachta agus fáilte go tí sport an tarrain an nio an tríolá go dhéire fóbhar fiche sé an chéad dhéire seachtainna go dhéire fóbhar len cáhúil an bhliain bailí. Ní na leigh na cluifín seo chóirsaí sport a radio na gaeltacht a bheith trí chluifí bóáin ar an gláir in nio be mu a go lárglan i gcean uaire nó mar sin go chluifí chéirí heas agus crócha chéilárna a gríomh an chundé i gcéirí. Be mu mó ag leanín ag ceithrachlog á tí mé líomhána Tourtai ar chóir na caisiol na Pírsí a glufi cannais fwyn límni an da DXC I hrv na gaileve agus ag leo heitri caed bein mwyd ystod yn Pírsí go chlufi wakulain la capach a tagal so go mortas di chóili a gríf hínsir o manda na gaileve Cerdaileve sain rí binio tam mwyd harfa grachach inio agus bein mwyd harfa grachach bein mwyd a branwch yn cín ar chlufi lea channais pelle gwnngol la Sylvie Maguire go rí gairid be cahol mwrlin lanach ydy tuad mi o rín tlin maidala gríf hínsir o manda na gaileve agus maidala sna harie atala tarlu a gríf hinter o man line be Eden Fitzmarslin choma agus a play cursi sacer agus galior tarlu he an tacht an sha be Martino Conilla lin a brannu ar chrúbach a pelle uio agus a be Cian de Butler lin a play cursi rugby agus a be Daro Cnedir lin choma agus a laurt ar chrúb pelle an chonde I gíri choma agus ma cinta go glúisam wyd a chud tuirmi fwyn Scale Morse an leirfer an tacht an sha go be Emil MacMurrish ir feladóid agus ir wanishtor hiri an banishtor nu ad den hinter pelle na galleve at all scale chonig mit den head rark go Eamon MacMurrish a go to na galleve er maiden eg press o cause of your shul head a mala lachri ha gasa e gesh han gut kein ze have an tokilish wie schein doch taste in doch unrück ha gesehen doch oskulze in is a meter durch ha gasa klisch mutille we shouldn't happy sein a wes mit doch mach nicht zorn in chen ha gasa kein la ruri makanyumura un chen er maiden a beschein doch special in galleve den chog nit an doubt we shin Ik heb een sport in de Bimblips in Sheikhlog. Ik ben de Priefschildheim, ik heb Koog, ik heb sport in Tronon, ik heb een Schachtelog, ik heb een Cliff in Dengen, ik heb een Spa, ik heb een Cliff in Moorhus, ik heb een Cliff in Noonengal, Tronon, ik heb een Nivaunan, ik heb een Lechianus, ik heb een Law, ik heb een Sport in Machroon, ik heb een Schachtelog, ik heb een Nichlog, ik heb een Rockers Landlieb, ik Sport in Tronon. Ik heb een Rindschild, mae i'n tŵs, a be'n yr un sy'n sgwyl sy'n tasio dy sgwyl sy'n mynd cwpl o sgelib, sy'n rydym i'n tŵs. Grahi otil agos fi an chaifrint, ffordd yn chohannu i roi'r y glyffau canys pelle o'n chwndau fwy cher blen y deg gwys yng ngrwp y tri edrych yn llarw os o'r cyn, chyrech yn siod corym heis nhw hwyr yn sy'n donu yn tyf ac bydd bwch i o'r cyn a chroch lo yn chyrech eisiau am bresio leis yn sgwr 3-3 le 3-1 damse. Mi holo Dwan Gachwl agos Michael Lydzan cawn galez na Karen Royce y glyffau sy'n an chaifrins pelle agos an chyrech yn sgol nhw gwn gha ydyn yn sy'n glyffau ari sy'n yn sy'n agos a cwrsi o rugby ta ffwrdd yn a her yn dyrach eisiau sy'n yn y glyffau y gwyniad na Siapan rugby na man yn sy'n agos y grif rugby yn tu bwa man sy'n e connacht o reir hal y gwyniad I fi siodd hol sy'n idal yn sy'n y reir agos bwa mac o'r bennet rhan ffici do o'n idio Ciaran Frawley gha ŵd yn y lled glyffau beisiad sas dy gyma agos e dal yn sgil ffern y Ciaran Rwy o'n dy butler rôl yn toch tafach dach ag siwyd yn sy'n glwysiocht gan nhw derysyn y ffwyr yn bwa gan y connach di yn sy'n nach e ta se chyr yn ymwneud dyrach heisio doch log agos ta ma'n an tŵs sport yn taharan yw hwyr ti plan lín sy'n sgwyl tig ydi lechwyd heis y tri ond chyrst y ta ein rwy binio ce hen caip dyn y ter idyn sy'n
5: sacr na héan faoi láthir. Dal agus eiste goúir thug Heimar Helgrimson le fis inion nachmeis ar fágan chlufa marach mar gúil se fanta i London mar gúil a bhean chéile súil le postbog an deire seachtain agus gnéirí lópan sinnacha. Cé an captíine tar idan sinir sacr na héan faoi láthir. Mar tasad freagan na túise bí go gluchán ag an ibhar seo 1968 sé sé cúga cúg a dó a dó seolda agra chu gan héics ag cúga hína cúg a cúg a trí mar tú dúisgart éan seol de héics ag an ibhar seo 8 a 8 tin cínta arna dí chu ag tús de heachtarach don na dúsna tain riíb inne pocaiste radio na gaaltachta agus ticead fihíró a harans chumann sacr chosáige hallan na tolaí agus scoil cholam ciile gon Kia Sportage sin agus sin fechtas bailíige ar bhaile Park Astro agus cosán siúlóide tá thugáil héann sin ar an tolach freisin tá leabhar le tuairt fan The Brave and the Faithful leabhar ag Evan ó Reardon in sin agus a duine ceiliúra ar an chúg bliana déag a gúrsaí rugby Gugi Mún ó ghabhí le sa de agus fiche cúg agus a het agus pocaiste radio na gaaltachta le tuairt fan in sin chum agus testín tá scéala ó chúrsaí rugby Gugi Mún a leintí seo agus a freisin d'éadach d'aonam go seach gan tarans gan dúis mísúil a bheitsla fógairt ar an sacran teir a gomhí sin an darbhan gáchiad cúig euro ó chiapa letrach Peter Murphy in gáile an cheist sin a ríist cé hen cartín a tar idir sinir sacar na héirin bígí a gluach bígí a seolan a téacsnaí tá rialna a cuneal súil a chúrsaí má an tsin ach Tá mo gal díru a chúrsaí pelle in núna ngáil in nis agus imra fan na bautí leachianis sa gríomh hínsir an deire seacht in seo an nocht ag leafuid is seacht Beigui dóir le ní bhánlein a mealach fé agus an sinna mairech túr an níomh conal é ar ag lán túlaí ag a cearachlog a bark bhí cúil chamágus an inis lom chun súlachach an cín ar na chluí tá Silvi Maguire fáilte go dtí sport a tharan Silvi ceach bhúta coineál
6: Go mai, go rád.
5: Bhí mé géisteach leis na cluifí ceú cean leis an deire seachtain a seo caiite Silvi agus hí le riad nach ra mór an kicks na cluifí. Bhfuil tú súla bag an níos mó an teachtain seo na cluifí leachianas?
6: Well, we should carcar over to the town carcar to the shinera. We should near a morning journey for in yet on chatting to catch it. Agus ni vaun an agus gi dor is come kein foran as ni vaun an af ek dol la mas sin an kesh ta ag muncher le chicanan is you know vi an buag ni vaun an nei an clahan lia sa caru canish agus a glah ham a vishi tam a cap a kerafon chi egg no machine contosi a canish the rasha darala agus sa gerald vi be on tar and three of Vukin's bigger three punch no machine so being asper coach shas walked talk or no consistency then he found in shin and fibre of the knocker or clear being she like dolgo mai being she like dolgo mai or lawan no lawan because on darada talking she the margus to she's in a gulla or kishin racha Tallon and Murray may have given and you know Constellational Daniels others, Kieran Moore, like Sean Patton, like Steny Machine. So, bit like Smeen of fake and Joshin go make shit. Did you get the big more larger the door? Because up big door, trudge could you and Jerry Maria and she to go any.
5: Is na chuidir sin éisteach stáhí i breanúir an glufa sin gunne fuan as an gluchan léal a hána bhí seadh waad chun cín agus stáhí laisead an na maidín sin ach luat tú chud gan na himidirín sin tá Patnán tá Canar Níl agus Shane O'Donnell tá an tófas taithí sa bhúr na sin ag ní bhán an háláfa nach licach na himidirí sin lehéad grú tárlú Silvi
6: Yeah, sin ceisín tó bhaid tá ma ceapa beidir na coníla gan bhí chunkar na gíhe I go for any fresh and we agree on occasion, Roger. Talk a lower imrory than kids, Skyaku, Lawn Latai, because ni Fajor Cads, Lead Machine, a Kayur Stray, or could be Fedorcha, Hannigan Claw, Lear Rasher, because near Stubshade, or Shin and Creevy, and all, be a knock on Dinya, because be a Gidor Marin Gearna and Shark and Shark and Shark, ni stop for Gidor, Kager. Gorhuishid Shears could you run the dough to job into my chant to an issue grown in McNeilish and Bannister. Kyle Shee Clay Canish and Nori to Neve Connell. August Tom Kinship be on Tucker sort of Lena. August ain't still into to Orn McNeilish or Ash to give much. August to Isaac Ocker then you chimp on the tear if you're Orn McNeilish and Ravine Shee Varum. Because Daryl Boyle eating Hark and Dini Machine. So, to the door of Rash, because, but Jesus, like Chastel, who am I, Hark and Dini, capping the door, or Kyle Sheed, Cree of a Nori, because B. Sheed, and his father, and Kudges Mountain, Clea Canish and Nori.
5: So he a brand new aid Guido. Must do a fair alter all which had a fouls who drain Martin Comer to scribe a galera Sylvie.
6: In shape, with his good year on the dough, get a toshi to chuck to Rashi Varmigan.
5: So he could be now Ruthven Comer to scribe that to get on form a while a deer of Haganam Cartner, Hagan's to Stackety, no couple of shacht and Kinunachai did a on Tayshore, a hash.

0: Heidele amárach hís imlán rion sin a barcí sin agus a lomnis tá súla chachan cín an a chluí tá cahall mór fáil go dtí sport a tarann a chahall cechi bhfuil tú.
1: Gomá Tommy, gomá, gomá.
0: Gomá zíra freann an a chluí tá chéad cheann gan a chluí sin tosaí hís in sin imlán rí a dtí drochad chláirín agus gortin sé gúr has sé ceara hoi sé dó an scéal is tírni as na gúl sé dar chó scóir a rí fuint an tíf. Agus dahi, cheann go scéal tán chomortis na an búa sin bhí ag gort ar an líf Thomas an Lahana. Nis bead an achun líf Thomas chamag sa bhí sé dach fós hén tógan sa gulior fúrid mar sin a chrumachas a grúif a chahal.
1: Yeah, well, we and Tahir Fad, Ignif Tomas, in the course of Bill Doris, we've been contorted on the Goni, August Vishit Bultra Lagorte in Oira, Nif Tomas, August Togalor, Milter, Akaburn Mohor, August, it's all big fall Torshok, Bader and Ferris Mo, VNS, and David Burke, Lorna Parker, August Honig Ishtach, Nirosh Kate van Gedach Lee, August Egder and Levy and Bo Tilte, Gortin Chibura.
0: Brandwood and Glyphishin in your Marvin. Mar áit a chóscór scór un mé un nimmar go chó scór ala ag druhead a chláirín sa glufa seo?
1: Is dóil am go mai a ché sin ráite fáin sé dechar gortin sé gúra a bhúla agus má hén tú sír blianta agus bíd fúrdan i bhád níos hóra acu bhí sé búlta cluiche ceannais an tach an blian taréis gnúr grúsid críomh na hérin so fáin sé dechar iad a bhúla ní lis an cien fá ach a lehidi Evan Island Drehar Aaron agus tá led nua taca chun cín Dylan Dunn 3-3 scóráte cé gúl sé gimmert mar chosantór so Tá an chót agus an éine tosa agdréad an chlárín ach an rud atá ráite i rinne seachta na bóstach tacha a drumta na páce níos buige ná mar a bhí agus ag an amseo gan bblion is dócha nachhfuil an cúcht céine agus an fisiúlacht ag dréad an chlárín agus is dócha ba gortin segóra ag brathair sin tá siad mór agus tá siad láidir agus is dóim go seansig ag fuir den Andy Cohen agus ní hén íma go bhfuil siad cóthrim fu láthair.
0: Amach na cosantarí is scóráil trí in ar bhachtú hénig imar sa chahal.
1: Ní rá éon cosantóir, ní rá cead agus gáil thar láir párca.
0: Bhachtú tí bhí siar as amálach amach.
1: Dr. Debrian Fark.
0: Brandon, we're in Clifford at Trinon to make eating my soul year at Hainard and Tarlach Moore, La Thomas O'Lorcan, a Gicare, a Clug, and you. Near him in the foreign show, he had a Tamil degree of, I guess, Hirich, not Thomas O'Lorcan, a Nuachta group, a V. Anna and Lodger, a read of group in China by Loch Ruich, I guess, Blan Ruichahal.
1: Yeah, agus an chéad bhauta nuair a bhúil siad baile lochríoch agus bhí baile lochríoch bhí fhaibh an acu le gortaigh teachtaisteach ach bhí an búa tiltaigh Tomás O'Lorcan agus sin rud is mó dóbh in nniu agus na cluichí ceara ceannais nó cléad an chlárín a hachant mar sin an fuirdan is mó thug an stiachreachtaí go Tomás O'Lorcan. Ní bhaon siad fatí is céan acu bribh an turlach mór agus an turlach mór cáil siad san an chéad bhauta freisin agus ní Níor hánig sé d'amachar bhór an gúpra mar eol gur chóil sé d'anaid blán rí fuir den an óg. So idem gúil seansig Tomás O'Lorcan, má hagan an turlach mór agus má hagan sé d'an tuspont is cairt, na tá sé d'ag bra rís ar Conor Walsh. Fé sé chúlín scóráilte go mór mór as na puchan na sire, agus tab an vert fós hús na tussia Sean Linnan agus Sean Laftas. Ní tussia iad an arira is Fearlore Park agus Cosantóri iad, ach níl na tussia egan turlach mór is a tá ag na fórnia ele ach. Bicarcha meach a góhan ag turlach mór chan de bhúla ach na cuairsí inta sorm dá meach sé bhúl teag Tomás O'Lorcan.
0: Mar sin, ba cheacam achan buig an tarlach mórach tatu cheapa beidir an asnaf sin san thasia go gudu sa sin bach ar an tarlach mór ní stórni sa grúif ma haintra darai.
1: Sin le go dtíraché agus caiithe sé tosaí áil níl cé gohfuil go leor grúta acu fao ístamaí níl na tosaí ag teacht agus sin tosaí is fearr a bhí ag turlach mór le déimlín an nós ná canar seachnasaí agus níl sé gimmirt leis an bhurdan sinseir tá sé gimmirt leis an bhurdan seosir.
0: Nis Breanú chun cín go dtí máiricha be cluifíntach spéisiúil an sin ar i géad chluifa híos an blán ruí máireach na sáirsealaí tútaí ag chreachhuiil. Tá Darren Morris sin ag na sáirsealaí a bhí siad a bra ar chéan ó cúna in sin atá gimirt go maith a chahall.
1: Well, ní sé gur mar chomá is a bhí blianta eile ach fós féin tá sé chomá le aontas in áile an fó láthair ach tá an ceart agat má tá cluiche maithe Kevin O'Coolna is dóilm go mbeidh an bú ag na sársélig is dóilm rinne siad botún an nóra cáil siad an aghaidh crachúil ní raon duine ag súil go mbeidh an bú acu ach tá feachtas má imrithe crachúil ón chéad lá a mbeidh dréad an chlórín nuair a cáil siad tá siad tar éis mar chomá ach béidir an lá is me Mesa bhí acu ná an aghaidh ar drachan, agus bhí an tá lo nuair a fuair deireadh imirir an cúl deirneach an sin nuair a bhí an tam beag na caite agus an tá lo go bhfuil sé takeisteach an seo ní dóilm sa gan na sársealaigh an botún céanna sa rinne siad an nuair a nuair a cheap siad béidir gur an cluiche a thartail a tháinig siad isteach sa bhluaithe agus is dóilm go mbeidh an bú acu.
0: Ach ní bhfuil a taighead a cúl deirneach a cluiche ar a gcuí sin le cluiche ruachtal le hí momentum a chruthú gaidin a chaitheann. Mes tú i me siad ná an tógáil tar sin ar chuí cínt, má tá sí intach an chéad a chéad a tréinál hís cluiche mar sin a ruachtal.
1: Yeah, well, bíchar cumhach sé déanta as an gríomh, so is dócha tuair sé sin an mhisneach, ach Peter an rud is mesa a thárla ná gur cháil sé don lá an cúlaí mar chóran. Ní dóilm go mbeidh sé ach chlí golóir dul chun páirce tá hamstring donta aige. Agus ní dóilm go bhfuil siad go láidir leis na sársealaigh tá John Cooney ar eisiú gimar go mbeidh agus tá Tadhg McCarthy, Paddy McCarthy agus Dermot McCarthy gimar go mbeidh freisin dóibh agus Ferdinand Lloyd Acu agus an Ferry Bhí Gannas leis na fórnia muinar nuair grúsid na blianto hin le gaile Brian Henley a tái gamas ar na sársele gimíme agus tái gaire go maileis.
0: Sheath, ors brean mad rai nisga tí an cluife dera am marach na Champigny baile loch riach le Blan Rí. Siad baile loch riach na Champigny le gáv lian los ach wun muntza fecha laigach tí lobam lian ach ahel?
1: Well, hosta siad am mál, chal siad an cluife Kate Cliffe and I, Tomaso Larkin, agus fi dini ar an ach rasid chomaas a vi, a fiach na rydia ta diantag Tomaso Larkin te tigan dini an ish gwyl ffyrdyn Lloyd ar agus ffyrdyn Mahacob. Agus sien rud fwy balialog riach ni rau an cwy gyrdea cene le chorcon porca in ein chlyha. Ta na gorte corisach an cosan toris fiar a vi acob le cwpl blin an ous Kieran Henrahan ta se coilte vi gorte se nor vi se le penil na gaile vi nis luchia se blin agus ni doilom gomaise reis. Agus ik tachta seach sa Cliffe Shaw Freshen, Auris Fui Shane Morgan, Auris Fui Anthony Burns and Fair Eins, na cool, agus na score in the kino nocha. Ach Peter and Colin says moon on Ledlar Park, Colin Killeen, agus chosha macha rin the shacht and shin ni rimmer she and Cliffe Fui Fehe. So Lirin Shishin Bader nach my she an on the Akli. Ach Fosin, Tana Shanjon Dori Jacob, Paul Huben and Chosentor Shin, agus Johnny Cohn, a Dimmer Legalia, Leblianta, so Tan Tahi Jacob, agus tá penna Lloyd ar acu le teachtaisteach freisin. So is dóilm is a réigean atá siad ag bóchan na cluichí ach is dócha an cluiche seoir agus an cluiche tábhachtaí sa bliain ná an cluiche ceannais má tá túna ar freihins ach is a réigean anseo is dóilm go mbeidh an bú acu ar crachúil ar Blan Rí.
0: I gceapan tú bhfuil an doras oscailt a go bhfeadh an seo go Blan Rí agus má tá sead nana dhéana ar an lá agus go ríd an doras sin bhfuil seint sacú.
1: Is oilum Tammy, mar yall is the clear lechian and the clear caro canish no lechian is about the bolte. Ni oilum gomulish to balialok riach mar tashit anchosu le niv Thomas le blinte blog and news. Nor frehen shit and clear canish agus shin five of the Jacob nachrashid anan i the evean agus i the vochend. Ach ta clashin Jacob anish agus is doke tagen shishin le tahi agus tagen shishin tahi freshen nor hagen shid amach ongonde agus nor hen shid agus vin. The gimmers tonight, Balia Hale, Agus, Balia Vicunner, Agus Nefornia Shin, follow me into Galore Ruddy, Agus Tantahi Shin, Agus, you know, Tame Ra, Tame Antoka, Lishin Group of Shin, Balia Lakriach, Ta An Meskan Akabid Roga, Gazesta, Ach. Má bhún Blan Rí an cluiche seo is dóilm sa go gúil siad an an críomh na gaileamh a bhóchant. Agus má bhún siad críomh na gaileamh béidir go nianna siad an rud céanna sa tá deanta ag baile le críoch agus ag Níomh Tomás mar tá siad thar a bheith óg. Agus simúil go mbeidh an cúigur déag atá imithe chun páirce le cúpla cluiche nuas is as mo scoil héana atá siad tacha bhí siad ar fad i go láir na torbhairt ag Blan Rí.
0: We gaan naar waar, maar je naar de ergologen, de himmlers en Hannek Reed on chorus of chin in Milan Reed. Dat klopt wel als je ook maar niet sterren te noemen. Je naar klopt die gaal je hem ook alleen ergens kapper getagelijk. Dat hij naar geen toch een goede aardig voor die la club en die kapper getagelijk. Niet van tegen zo'n brein toch ik moet dat ik ook maar
1: Govlian o hin viadar sa cluiche ceannais, agus tá sé decoris in a chreidant, agus an mí á ceart nár grúsad in nár íra. Agus govlian an íir sin a má chálan siad an cluiche seo, tá sé tí chálathe. Agus is dó ilum go dár lóg a leheid má cullan bhí cóscór deas acab sa gríomh im líonna tá siad ag teach na tá sam gúil peladóir agus amána agus ní bhí sin sin éasca mar bhí siad a mú gacha le seachtan. Ach é sin ráite is dó ilum Vien ni stocha si le mai colin leis na torhi a vi acob agus leis an obra ta dinta acob fuiis is do ilum sa gul shadar ag dollar an tro cart agus ni chorse iinsa sar bihar am domo shad an clea shah ato tam ag dollar mai colin
0: Sean Creeve umana na gaile va Creeve na glob agus fang vaki ma wulean score sterling ta kopa cool am shiag drahe da chlari in sa glifishin a chahil do caher le naad sa caher an score sterling on gyanchin agus a chahar a chahil gooni na rhagin jagadi na bauti caru canish an gaile Is it not okay to be in the piece in Chin and Milan Rui and Zera Shachtan and Cherokle Fershul Hisan? It's been Gondo being the Kyvins come on.
1: Ah, been Kyvlin Intach, August been an atmosphere in Milan Rui. Tazamo Hivashna de Bedug will stides Wadney Sior is stides and Fershik. Achishin Reuter, been atmosphere Intach and Augustist Oilum Gulan Rudkart into Egan Ignold Russian Chin. Gáchlaithe chuir le chéile ar an Saharn agus gáchlaithe ar an Dónach agus tugann sé sin anseans agus is dóilum sa tamis sé gáil tres agus í blánri an ish agus bai an slú an is dóilum ar you know, tá siad gár gan na fórnia freisin bailiach riach an turlach mór blánri a dhéin díni a rog wisi dhe gimmert ag a bailiach ní imrin siad agus ní bín siad ag trein áil an sin ach bai slú all vóran
0: Da is keen is there a shaft now going in their hagans to go deep out the Caro Canish and Creeve and Gaile no Cliffish and Heath and Milan Re. Falkamid grahing the globe and chin, malt we scale and chin medala course the umman agree hincher line, I guess the plan in the tagest are in the less and grieve and chin. So he my random with him lean up group one go she iron the V guest, I guess Nina plan the sucky go homeland go forward a kabunus tarakines and creeve the good ochking ornye. Agus go go na fáinine ó chluifi ceannais choran thiosa bh chunacha is steach sa gomartas agus go mar gá grúpa go cheire iran i gceist. Cad a cheapa a chaal seans go 10 rúta cínt le borba go chur fuí an bad an chuirchuigi ceart?
1: Yeah, well, no, ní dóilum gur an chuirchuigi ceart. An chuirchuigi ceart a bheith am na fáinne as cúig go mún agus cúig ola agus cúig alain a chur steach le chéile agus imirt ag a baile agus imirt as baile gach dar a seachtan. Sin bhaal am seacol agus is féidir na cluiche cúig imirt am a chín teile sa bhliain. Ach, is dóilum gúil sé taca agus í Terence Oscailte bí ceachamach sé an agus sin mhú taig testol agus is féidir ianna leis nomáins mar níl an méid sin fórnia ad. Now, níl an áurs ach an chóras nua tá leica mach. Dúna sé mahas go lehid í Kildara a tá taca sús, mar ní dóilum sa gan ianna sé an mahas dóv teach sús go blian oán nó gá blian agus imig síis rís mar éan dul chun cína tá dinta acab ní hugan sé seans cart. Má hagan tú sús bí ceachamach tri blina agat fanach tús an. Ach, is doilum sa gwyl re na gwygi imaha. Agus caha gwmach smuin of omlon in ele on chun is doch a fiawsa chur in na clehi mar, you know, ca tu ar átami, ma chur in tu a gumprods an crif pela agus an crif mons le blina nos. Bhíon fel bhád níos seir agus tá baint ag sin leis na rialacha agus tá daoine ará go gamas Brownlow na rialacha Cumas Brownlow ar an gomórtas mar ní léon áhairs tá fuair na bháin nó béidir an dáir na gcuaig go mún atá imithe maith as an gcríomh agus tá siad níos seir na fórnia as cuaig go lain atá fós an agus sin an aibh is mú agus béidir nár bháil a daoine ó cuaig go lain agus tá gaile cuaig go lain sin a chluisteáil ach sin an iarne agus má tamas chun go dul cin cína dhéanana cumas rud éigean éisteach chun rud éigean nua as nua dhéanana ó thiobh na struchtúir ide
0: I gapan tú gúil an locht umman a róchangul til stáach leis a tradisjón agus róchangul til arvelach leis an rúd a tá tálú ó híf kúrstí pelle malt is sén leagan amach kéna a tair an séisrú pelle agus an séisrú umman a tán trá tán a komartís kúge agus sén tátú stáach a gudí krýf na héran Aibrin sésins a bell ach tá wad ní smú fórnia párt a chán agus tán a krýf chéig sú nisán I gapan tú gheart imacht weis nár fad agus tásí an leachanach a glán agus tásí ó nuas a bísa le kúrstí umman
1: Yeah, anything Cahillis Gumla and let and Rutta Rita Gatami. Cash Rud Marshin the Yana. Kane Fog, we're in two Pelagus and Mons, Marial, Gwilmuis, Fisco, Kumalukla, Squail. It's Cliffy and Diffrul or Fad. Agus Maratha Rita Agat. A goal in the target to the Mach, Agus been and Dinahina, a kinds between Pelagus and Mons. Agus it's touched a wide Diffrul as Hela. So it's Swain of Noah, Agus Tosha Denta, Ton, the instructor on Lish and Bell, and Ferrata Taka, Legailianish, Mark Morris, I guess we should hear Jim Gavin, I guess Dini, I guess we cushed the intro.

0: pellete agus féch an rud a rinne siad agus cecho másatá a críomh pelle. Can rud céna tarlú leis an gríomh amána agus ní dóilomsa go dólóg se sin mar gorn siad a seach chuig go mún chuig go lein agus chuig go ala agus fuordanar bith eile isteach le chéile agus críomh oscailte bheith an agus é sin a rialamach.
1: Well, fekk mudlin ket hallas ni samet hada khrad da khshun a guest lash na haria kha hal gurmili ma hagat asvalin er glor nya
0: to fashu tami
1: sha shnagin chen kahal mor agas adin khushuis er khursi oman in cha ngal agas ohiv khursi linde
2: sport on dera shachtene er rte radio na gweltachte ori igan udras om hawatacht er wohire Bí bra feicáalach do dhaoine eile atá ar na bóthir leat.
3: An teleís sa seomra site, an teleís sa seomra lapa, an teleís sa chiiste atá smartha le hálan is bra le ar fad Serviu. Mar trí éró go flugáil isteach, faan siad golóir canéal teleís éarnacha go thomláin séir in aisce. Tá an tolas go léir ar Serviu.ie. Beg tralavle kianach uruwaan con an cheravi shawal. Beg kiadun is telefisha agus erogig tastal.
4: Ha aharu a tacht an glianu sodimid lectrachus, agus an teile vidal a maid, achas feidra le hahara bioga de fliacht vúr ianav. Idir a cuig agus seachtrón hóna is mó an taileh ar lectrachas. Mar sin, maianan tú iarracht lectrachas a úsáid las mód in na húrinta sin. Is féidir leat a chion féinna ianav leis an éileh a laidú. Cuid a gás go bhfuil café agat. Déad fá de fríocht fuair a dhéanamh ach clúdaig a chur na cuisnóirí ag deir an lé leis an éir fuair a chináilistíg. Is féidir leatsa aharathe beaga a dhéanamh ar an gcaíonn úsáideann tú lectrachas. Ní leanach ceistama. Faig taile eolais ag esbnetworks.ie/chuntosigflexibility. ESB Networks. Fuinneamh ochar sa saol.
5: Cuid an éire áit dúchas na saona a láthair.
6: Féile an fúca na bliana seo.
5: Is muise an púca a rath. Agus an scáil idir na ná na gcordú. Ceir muid le ceol gran tinnta is féistí. Bí dána is brí lin.
6: Tá na taimh sií gluchart siide na saona a chaamh ó níú lefaíthe deafór go dtí chéad láidí hí na saona i mala buí balá trim.
5: Agus siú eile.
6: Ticket ag pucafestival.com.
5: Féile an púca. Áta ag an saon chun baha.
6: Ar na cura láthair ag fáilte Ireland.
7: Sport an jeru shachtine ar RTE Radio na Gaeltachta oríche ag an údaras am hewiltacht ar waire. Coní súl amá da chasíhe.
1: Tá aru mór tacaí ar chúrsaí hí sa Bark Virgin Media a gorcha sa glufa mór o rugby na mán idir éirin agus an tepán. Seachbíint an tíbh a bhí siad níos tuiscin sin agus úd an sin luag a más a glufa ag an tepán a chanig éirin leis le úd ó eilíis cehelach tá trí úd scoráilta ó chuin agus an trí cín ag an wooden baile sin na mudas fit ar an gloch chá Brittany Hogan isteach gan dar a húd agus an sin le trícha cehar númet ar an gloch níomh Dalton a gamshu in triu hood can chun go idan Scott Beeman agus a shacht na medie agus fi caitir an glog ena magan a bali steach sin an caro hood am sin chun ta shod a tana le lea leha mo in sa glifishin eirin a fi chadó an tapon shacht bointa sin an skor is tarni hís an chun a gorka tum rag iban tush uir awan a le agus a glacamud le la gha rea grun sa sta gur gha chestatan an narida an chied chest ke he an captain a tar idan sin chur sa Can na héirin faoi láthid. Cé an captain tá faoi láthid, nó cé an captain i bhíns an go hondúil bíon tá se mó gortaí a faoi láthid mar sin. Tá gáir agra ar an gceist bigí gluach tá rianna a cuinatúil ar an mónna mán sin nó bigí seola na teagsanna. Nis, tá mar a bhfuil díru steach ar chórsaí pelle hósan sin a mhaió agus tá na bátaí leachanas a gríomh hinsir pelle an chunda ar siúil an deire seachtainna seo anseo. Bé cuislán a bhhaire le breachhuaí agus a máireach túair a bellúirid é ar an ngarraí mór agus lumnas le súlacha an cín ar na cluí tá Martin O'Connella. Martin, fáilte go dtí sport a tarann, ceil cuasaí leat.
8: An bhar fad.
1: Tá se bán bhá hús a mhaió
8: na lehintí seo.
1: Tá se bán bhá mhaió na lehintí seo.
8: Ní tháinig aon droch lá anois le partar gáhí tamé. Tá sulú aon gan anois ar aig.
1: Hééis an búa sin a gríomh na héadan. Úil se le feicil gúil síim níos mú go mórtais na glob am líana sa gondé?
8: Ó, i bhád níos mó sinna. Tóg mar hamtán cléir sin a bhí idir a Chrissi Milín agus Gary Morvi. Tá sé dachar iver Green a chur ar ach. A dhín ar agra hartu trí vila na dhétar nach slú anna vore sin ach da cléir club. You know, I lor a chunde cosil a Gary Morvi

0: an bhór fad sé an dignáhéh carta ar míle nó mar sin ar láach hí sé dobla daine sé tárá an antrá sin sin sampla óháinach ar fud an chun ar fad atá na slúte mé an bhór.
1: Agus
0: gachéine sé an lo

0: Gortuthan British reached because neither Shina Duce, neither Sege, nor Ancher Asher or Hodkosa, Kikala Lero reached, Emation on, no, August Bader would said Lacuna Day, I Roche Asen Gortusha, ach, Tahola Hanson, Nach Grassache, August Nachmation on Immerts, Augustin Dir Kyahan Rudy was a Tarlin Shashina Sport, as an Anchruer, Erlad Og, Marshin Marvija Dirich, British Dach, Nyanzi, Ivory Den. Hayden vi sat vi sche golva pyki e khale khlefe marvi je gemers khama aus is true war gar har in gotu shog aus de kunde de tuk shas
1: brano khlefe khonach dre sta hi vi frag ro testal hesh khlefe in the stormers vi glogna gna lads war at ash raid rini sha difrecht operate
0: Rinne sé difriocht gomormor nor ekin stúlehedi kem Prendergast agus frálí tachtastach was a fisi sin an tawach Dar Murray ní chlesin dumor an kainz fi nir imar sen núma de bis sa doros chúr sen núna agus imrar an wahata agus kurin sé machan leis an eirin fiib atakab fíl áhar na an klibert ta sé tríf rúan sin agus caisiad sin a réitach agus na ríide nílach Josh Murphy agus Niall Murray agus Dar Murray agus sin díirech trúr atá agus David O'Connor sin trúr atá cairat an an imart sanáitin ar a bárk sa dóra ró tosa ach Josh O'Connor na ríide is ifar a sé atá ní cheagamach sé gimart an na ríide so sinna fag rúm ar trúr so tastín dina wáin elabuhab agus níir chéana siad chéana rihin taura skýd siad le Joe Joyce Machan Moore sa Glibbert agus sinna in difriat ní díirech na prapí atá gais Rua Hagens on Dora Row, that she shin oofasach tawachtach, go mormor and tea at a brewer. A brew in ye in every tree. That she shin anan tawachtach. Agus mar shin ain't out at on pressure a lugatacht as. On brew a lug, agus feckin to gominic in every tree, papa le nis, as a chleg a nis, as harnish a raid of Finley Beelum, harnish a Sam Elo, agus utad nor
1: Immerdi
0: is a notion that, huh? Immerdi, sha, ach, utad proper íontach an chéad scothatán agus canóní chamáta sé íontach agus bhí siad a gémart na ríide a náid furin na hiddáil an sin a réid agus comi céim bailcha échan tú ar Benetton sin furin na hiddáil so was a níró muide lánach imróir idir náisiúnta so is tús maint as maha bhí an go mór mór hééis sin clifa anchrú bhí a gomint achtan rivrai a ríis de gunne furin anhá Acharís caisiad níoscóg go Glasgow an teachtain Johogan beis a sin an chrú orb chamámar beis ad as baile agus ní droch idir na iad Glasgow so beis a simúl fecal cech an airo lob ach beit a súr gom ach bondi aici a rás chamá agus útad an bailach atá Mac Hansen i gimmart fí láhar tá sin an einchlifa ontu bunda skíin díirach útad a rí sin imrór eile a eichan skúil neart ámeig ar an líroid agus má chunín sé gimmart an bailach a bheis sé is cínt gom eis ar panel na héirin in a cliffis the wover
1: Grúdú bhí thrá an sin fain ifir a sé a tá connacht an sin agus beidir nach fír imrára ag an dorin. Fecum mú deis an Skytí beidir lehedi Ryan Baird leis an bwyd international leis an anna bheis deach samach an sin. Ag nort a tú bog a dinna cíns wain spotta sin ifir a sé steach a dín an dor lína. Bin a rút a tú cailin ní fír imrára in san dor rón sin a nílan meachan a tú cailin meachan sin in sin glibbert. Bin a tú cailin sin.
0: Gadeirach. Mar an sé na ríra cair sef a an aclí lef a temple of park ag Marisha Shees, agus mas baganina nos Tyke Byrne chama, agus mar dutu Ryan Baird, ta si danana da oite imart, ach na hagan si tsus anai paka ta mor, ga mor mar an Afrik has, agus na wisad na na Eitan Isabeth sio, wisad, sin no reckons dun difriat, agus na wisad, in balacha da rugby, in balacha vien si da coach al in rugby nish, agus Stuart Lancaster, kiachan na rudi, ta si gira na, ta si gira Glibbert Lloyder. Yeah. Mae wound his a kick pianos as a Glibbert. Kick hand to Lero Chisa Thievely in Fountain Sheen amach, Agus and Shindin and Tononsu. Agus Narida Shetta de Giranagamach, the Glibbert Lloyder. tivistech de lehein boon to en kick pianosa agus en chin tent to she's quick slot she's park agus current to stachen lero de stach de hin ma hein boon she ben lero de eg a lauren chin ma no der chin ma tam park en chin lugos ka tma har tivo live claim the tivo live de bra ken tivo tan chin ma ha agus en chin chin nor to tot nan non su yin no na hon su so chin ken rugby ta lancaster gimmer chin ken rugby emirates in africa chin fog me in the bomb squad jacobs the dora lad chastach orange and roll toss and the shesher tossic a luga gnom kana agus sagan and brew milton nach shalug er rasere agus beide nach will na carti shin akup shin sabaka good shit hein na a kujono di hurt stach agus in kana cliffish and emirates
1: the mazira kim ruchan ta furin the one is ni vem bomb squad aku and zera shacht and shat cool line he's in africa agus tahi on is tasha crua on hedra cliff emirates like hele is trefshu crua gonna club in the afad and khosh khashat gogat in africa agus tahi on rut son tsakh fun furin ta gakhan park tronona gon the sharks and lega the machtar minche Cushion wood for shachta hi an shade o cu ni samt chol mari of cahead at the minch an lag an amach ta cu hian.
0: Shine agus wud sal mai all ar gorta ha agus ni chiapa ri of gamach cu ga line gan tigan tu le cu ga moon nach will an tari ga dacab agus nach will na himrori acab nu an dev nach dacab tan rud can the tarlo hob shin ta Kieran Brooks agus is proper shin ta shishin a cahead ver shade ag tanu an ocht agus cahead na fai bin in have a cahead stach and leroids ach was an rechen to in the tie kugel line mole le porter kelleher agus clarkson shin roll toss is an ocean to a gimmert and shin agus chiapa gamach in live in north rockaber ed the sharks on Africa has my all ed in canal talon talk about after Robbie Henshaw a clue to Iver a shay and Iver a shacht, Kega would share the bark on twos. Agus was at Van der Fleer, Tasha Tachterash, Beshishan and Nan and Dahiv, Chludu Choma. Ach, was at Nurekens to Mardutu, Kahar, Agus Aberkir Mangan, Nichishnach of Foyle, Caro, Chapin and Yov, Agus Tasha Moher Glihan. Was at the foot in an ogatan, Gallorach, Tash falls for Yelunt, Ach, was at Nur Anshid and Shans, and the lads Oga Shakusla, Casper Gabriel, Egade, August Finton Gunnig and Lee, Timmer should unwind Tachan Jacate, August Bullo or Eganid, so Vartu Sul, Gamashid and Anna Sharks of Wula, Nietzsche Chin Collides or Gazavi, and the Bulls and Tachan Jacate, so Vartu Sul, Gamashans, Wahakab.
1: Man and Tulin, Ichian, Takupla, Skelela Boilam of Freilat, or even Cliffield. Ach tá samt a leham hís a glóg na chéinne Kiri Hess agus na Croaky tú tú aird a chéile. Thomas, cad an scóir leham a tá Thomas a henni féin?
2: Gwyr mag a tam i'n scóir leham a na náid a dé ag a Kiri Hess náid a hén dig na Croaky nor fi fel dito lunga dyrnach náid a cúidle náid a sé rón an a sé sa'n da Kiri Hess cwyr me sin bint a fech an nómant en hi ag nómant an hi ag sa'n cain mac mahúna cwysyn na Croaky gwyn tos a gwyr an irach an sa'n o ar is fi'n fyrst na drum an sa'n sa'n dyn o sŵl fan irach a gaf fi'n da cwyr Kiri Hess gwyn tos ag náid a hwg le náid a siac ar nes le mi halo brinn sa'n da Croaky gwyn idach o hormo rís cwyg na Croaky gwyn tos ag le irach o cwys na Croaky irach untig sa'n o David Sean sa'n bint a car o nómant fed idach me a gaf fi'n da gwyn tos ag agan sa'n le chuli Lawrence na Kiri Hess gwyn ma sŵl fan fyr fyrst na drum the contest agrees there's a new point that Kiri Hess not in the LA not in the Agson son calling Cormac Dunnos or Sullivan Khush Shtak Kash Shtak and he has all cash stress not pitcher took a moment to send him could have got the the Gavin defeated in the Gordon Cone has stress not the Eric Dana can send the kick down at Glaha ig Austin or Marco or last morning Dana that could made a con the Eric the golf into a quick council or say Oxford for it Martin Tommy has scored inside Lahama Kiri Hess and not it and the Croke it could say le point of on ignore the hand you can ask us on Tommy
1: An yarrow hain homos an khaylin chin ek Thomas o Hanifen he's a glol gelorglan on chin took madrash the kind butler lum false and shot instant studio took madrash goodi no clefiela tershul be connacht bishat hain hall in glasgow and der shacht in sho hugen nach arvision be kug all the hall in glasgow gesa be furin richie murphy bishat the sula tusnis farer den khomakhlashn glefisha namakhlashn neidun
0: Se bhfuil a golar chúil si a cethar cúig ag le hám.
1: Ní chuidn se leí.
0: Chuidn se leí. Se a bern ach fós dam se si fi cethar pointe gan éon scóir a scoúile seach a dáir le agus tháinig se do bhile le rá fointe cáúnt maiall ar gur chréochna siad tíhirsticha an seach pointe agus go raimsead a siad an chéar úd ach i gimmar san Glasgow tá gimmart anhá agus imráirí an wahacab cos túpla á so tá Dan Lancaster mac le Stuart Lancaster a giver de agus George Horn a giver an lí agus ús ad chana fíinir a rís mar furin na hídaile galiar chan éirin seo is furin albunach atá a gestin seo agus brannawe ar cúig ola agus na himráirí tacab tá cúd himráirí internáisiúnta reis iste a nocht agus tá seans wahacab gul gar go maghoach gearing go mé Glasgow bagnín rá láisir hob mai áall ar gúid siad a gémart ag baile ach lehedi Stockdale agus Zach Ward is Juku agus Brian Ward tá sé tinna leog a reis anocht le cúig go ola agus tá Nathan Doka ar a mínse Simúl Feckal Matthew Devine a tosna a gifir an rá Collins an war is shoot was an reactions to an issue and a glyph raid with Quillen Blade we should gorty dernach gamas glyph in tachan jacate rinishai canal class Lazarus ashiri you know on Mossberg nach rin tachan agus leven an tos no raid ach daina gaman nach roshai gimmert se Caitlin Gate so it was a Collins imror a level and Lewis a take Divine, agus an rud a chorinn sé leis ná tá sé go le tíh go tíh agus fáin sé an líróid agus sebh na líróidí a reis chu sciúpaí ag iidir dé go dúrann sé sin breis second nús rá second nó second go léo chun téad a duine anionsú agus an sin caihann sé sin amach an éidir eile maiáil ar a méid obair a chaisi dhéine len chosin te chuneal i gimacht agus sinne an luas a tuto caint agus lauren sib fi rock speed so sinne a Hansen in teat a gumper an liroid na hensha chun tala naid ama a haigin chair liroid hacht amach as an rock so tuto cúrtu rock speed chod 3 second nuni slu so nir a haigin chair 3, 4, 6 second Túrin sé sin seans chan bhreasara a lína áil díirí a ríis ala le hain chosantí dhéine. Tó sé a dhéanas do bhain ach tá sé ar an líráid chosciúpaí agus tá sé machas a roch chosciúpaí nach bhfuil an bhreasara nán a lína chosantí áil le chéile in nám agus sinna dhéanas na bearnaí agus sinna ans an uimhir a dé nó an uimhir a dóiag an peil a gáil ríad an lína chosantí seo agus an sin nuair tá do imi ríad an lína chosantí tá na chosantóirí a tríal gáil siar ar cúla chín níte den anna casa agus tan na bearnaí amsí agus an spotta dinta aca le an túda amsú.
1: Sin cúga ála le Glasgow leharis cúg bheits a sin. I cean a bheits a níos dúrnaí trúna na mianaí leis na bóls bheits a sin. Ceara go nachta mai a chepa tais a sin gada bhan trúna. Ceara go nachta ísa stáid hú a mún. Seachtan corach feci Jacob ó yes a gúg a mún í Ian Flanagan seas a síís mar fríomh aimannach ar an gúige. Cad a chepa gan scéilt sin ar fad a chéan?
0: Well, bhí sé teach le pís a chun a bhéinir á bhí cinál ráflaí gal a rai bhí cechar a rudí is a gampa nára agus gomár mar nar a cáilin díní a post in áit a bit teagann na scéilta seo amach agus siad a hárlin ar réir cosnach ná gur siad a cahairig in áitach í nachra cairta go bheith caha agus an teit na díní bhí genis bhí siad sin a cahairig in áitach í nachra cairta go bheith caha agus an sin cáilin díní atá gobers in áit a post so útad ní haigin seo wáda ar na papir chi na scéilta seo áil agus útad a fiúin ag brandawair rúdi tá leawr Peter O'Mahony teacht amach lehin na nolog hí
1: Bí sé hén glóracha techt an
0: tse. Tá sé mó, út a Wild Riven nála, agus tá gittí chóan isu a gola maas na pápirachí, agus an sin, út a in scéil sin fí Graham Rowntree, nur nachra Peter O'Mahony a fáil a chondra, chú sé gadí Rowntree, agus tú sé ketagol a rai ní mehé sé a chondra, dur a cosla chab Graham Rowntree a fion ar a tal agus nir chapiuksu sa sin agus pancham gwta nán croma mar ni dalan gwta nán croma agus nir a tal an cultural ig a lawrts le cianchan na frif imrori agus cianchan na canasi a ta erawodin Tain se sin arash was at hukhu sure. o mahani machas a shomar sin as khush a shis a stairish dach a shomar festish agus it's a niyering gara doros a wain hain nach war kick ar a malach anus agus was at so nur a tarudhi mashin a galarais a gampa tarudhi lofaan agus ni hagin chach ula wain lofa an kish an the liuga a chore

0: So V five and the Jacob need a sandwich, which you taste tacked as false. If you go to the Harlow, it's a church staff called Charlie, beds in Nahra Carta, go to staff, and she in the first of the Mach, Fui and Coach Charlie, was a Husha Shin Clayton McMillan, the Knights, and Zachar Hama, Nearest Adder, Shagala Fanach, Nugger, Shagala Gimach, 8 points of wire and Nora. So there's a brewer, because an ish the brewer, but we've got to him, our dupe mention. Ní lein hú callí ach a bheith amíche. Kieran Brooks a tachta sa prop e sin dimmer sé cuid is mócha a chud rugby is sasna tá sé nán bheith gimmert le éidir níos mar tá sé méid seo blianta ó dimmer sé le sasna ach tá sé sin tríocha sé blian díis agus é sin tá sa ar amíche tá ceathair hú ceirí ach a tá gortaí so tá feibanna ach a so ní díreach ó híh an bainistíocht ach ó díreach ó híh na himráirí agus ní roi siad an nán a méid sin himráirí cheannach mar ní roi an tarigad ach So the Gyara Sheeran, I guess was that the Gyara Sheeran there is swinging to where Kuiga Line come on, you're kind of the mage and Imrori Achanerit. So top five in the honor, he very good. Cost to see what guy in his deed for in a Richard, I guess, a Hunyala Gimacht. I guess few and there is swinging to where Mata Tafurinats, the Sichade Reins and AIL. Shin Lee was on the strand, not well few and proficient.
1: Sure.
0: Cussing a rawhead meal and Irin Shin a rich.
1: It's gonna geek internet.
0: August Shino he busni, Tiha Oster, Coach Ali, Physios, Doctor, Rudy Marshall, Shin Dir, so Sally Gamez Arag of the Hussinche, Imrori Garmuli,
1: Shane, Nina Dolphy, Gulior, Ari, Taki, and Shin, I guess, Astahi, Marla Gulior, the Tasha Fortini Stokra, Gusni Stokra, and Harry Kitchen Eek, I guess Nabili, Hinati, your father, Shin. He and Gurmila Mila Market, as well in Marasundul, Vishayanta, I can't let it reach Tronon. Cian de Butler an sin agus dina cosís raí rugby an deire seach dina seo sara bhaca mar cuasaí rugby cadáin scéal is téarnaí ón glufa sin as corca tá úd eile am sia ag éirin agus tá an ceann sin fáilte ag Alana McInerney sa seas go cúg ún úmad agus tá éirin inis trícha sé in líde chun cín ar fuir in na Seapáine agus ní fáil cinn a cúpla úmad imara an sin agus sinna chéad a cuasaí an sin dama Dídirsteach ar chórsaí pelle a géirí a ríist agus an chéadháta go chríomh an chundé ar siúl an deire seach den is ochla ar fad ach ní annach seans bháis ó híh chríomh an chundé géirí agus el numbers tá súlach an cín ar an action tá dar cinné a fáil go tí sport an tahar an gara
2: Gur mága Tomáis
1: So a ducamúid go tína cluí sa hí bhí scélín beg le seach den an nuas agus fachansaí me gar néisteirí géirí agus an gáileán agus beidir a chola chundé in aríre Éamon Mac Murish a teacht a gánas ar feladóri na gaile bheith tréfse trí blianna tá luat in a ríra is cú mór a seo go loch pelle na gaile bheith gara
2: Tá dianta go má go dain ha fer má fachta Cúin na héna gí ríad a hen rahe seachs na bheith sé gimur tu gan í chéir ríad gan dáutach caigur tochas égan a bhéir go dasta gwaig beidir dulhanais ríist agus a dada pléile fórnaidu chúnta Tá glóir ibre díanta gaile cúpa blíana nuas le fosa chéir blíana agus bhí sé blíana nach óan san leana club héig leis a bhanúig agus a stólim gurf tocha sé gynnau an bhí sa cainti neile sus bag a glúfa gom leis níos díanna ir sport a tráhónach Blíant sé chún gom sé le chiad agus stúrt sé tá mo chúrm díanta gom le cuistaibh rinna na glahí díar nuair a chánig an cahéir le pál beliúchig i gurf Gulor le rá agus gurf sé meulta chumás a fagáist í bhí sé chúrás a chóid agus chóg sé léim bhúr ach díar nach gan dúa agus nach gan sais gíru ínti na chóma chóg sé hénach nuair a bhí sé stíg leis an gáilif bese chéad fan gíad stíg leis an gáilif bhí sé rálchus an agus a pérod mél ar a gíru a bheháin
1: An yna dof, ia, tydyn siarad i'n tach simul ag spesiwl fersiwn na rekens dŵ enym chomor ag sgahent leis ag sa techt leis yn sy'n glyffa la cwnda ia ta gar gyma gan wart la cwpla blian yn nôs ach a blian ymwyd chrif o'n chwnda i geri ag ysdo hi Ardi turin chestan tamsha blian a gooni a geary fin ool a cliffy a tasagunde la lagan a mach na gomartish eggs. So like it's honey man tourish can turn a couple of lawn or scamelin chug a bit of mulliver on, come up brish etter cherin o she shacht and the other lie, dig na himlery etter conde, solid dine chadrash, a train a leshan gunde. So he commanded shashin is moo leshan a gomartish doche, nis turn these in yanach. Kill a chapa hay and a gara.

0: an bhecean táim a teacht go mé airí ní suntasí le legan amachna go mórtas i ggéirí go príomh go príomh chuim chunda.
1: Smó ehre nu a dieint ir chréfa chunta agus an na chréfachan sa a géirí le blianta nu as fi hen dieint cahéirlata ceanna go cúpa blianta hen.

0: agus club é chuir seis lón machna bhs ar gcóir amach ríiste tú a géirí agus is léir le bliana na gcóna tínuas náfuil únrmháil ana bhatha dhéanamh a gcoine géirí ar an míiste scoilte agus beidir go bheith leanacha daoine é sin agus cruamhacha i le éar an buaite inrád na sóisiúir idir bheánacha agus sinsir sin ra agus sin ra iríochtaí na gcumann ach tá preis le díal ag an leibhéal idir chunta é annach chuir caiinte gé déanta go deacha chuna chuair fé sin le raon beag blianta nuas ní raon tíim giad fáin giad leis caiim ar agus tagam le chuidmhagad an ar Jack Meall ar chuirsaí caiide de ghnách ní raon tóin giad fáin giad leis ní raon bheith dáma gealt ar a dúirm cíann le Jack chuna chuair is minic bhí míidir gáit a bhméallar ach tá lá teacht agus tá sé take stáilim go bhfuil chuidmhagad na himiríú chunta é a rá le na gcumann féin cogur ní bheith sig imirt ina chluiche mí na saona nuair a bhí míis téine meacht agus sin stair tá tamil a bhí mar héine meacht tá chuig mbliana fed agus fethe bliain beidir a bhí mé gimar chluhí síos a steach dí lá an Jolín tá an lásan mithe agus buic am sásta go bhfuil an lásan mithe ach tá búd dúthe áir agus d'astéimothe a chluhí gimar níos tíana níos a bhliain a ríis ní gan tíim leis sin ní le an chúist náfiat faoi an inuig sin a chur a fáil na mbeor chunta é bhí pola mar chunta mbeor chunta é ar a gcuiste a bhrenne so agus ghlacam leis go raibh láimh ige sa raint nuair a bhí na cinní móra le díanamh atsan agus gomach sé teach le tuairí méocht Jackie chuna chóir Ach, tánach chuid chur a géil leis a géirí agus tánach chuid éigh gan ionsin tá stáilim mar iolair imreoirí bhear fáil nó gan a bhear fáil agus tá stáilim go mbeidh Jack chun na chóir agus a bhíonn chomá i fiachan tíre gorcha go bhíonn go héine de sach na bliana go háirn le chórna vicra le na bátaí luhead an thrán náisiúnta agus leis an modántaíocht ar siúil thó le lúndan chomá le céirí agus mai óigimirt an bhí se chún chomá ar bhaile cuairsaí airgid tá sé sin i gceist agus tá bán anna bhór tráchtála tá fíor do chuir bhadas na cinéad dentar a géirí fé láthair tá ábhar beag aspa fís i gceist ar lum agus be sé sin le fiscint sa bliant amach róin.
1: Bí tú láin sin beidir gur a rudaí fuile beidir nach níon tá héin ó hiob na tuairí me bhach ag Jack agus ag éad an sin. Cead na pointí bhach tuairí mí difriú leat gomprad leis na leads?
0: Well, bí chun taobh agat as na cumann héin chun láimh seáil an bhar na himreoirí. Agus ná bíoch an siar a muíocht idir imreoirí club agus chun é. Imreoirí an timreoir chun é mar hampla bíon na beglaí is imreoir club é chomá agus is imreoir club an a bhathe. Is duine fásta agus leagamach chláracha neart agus aclaíochta agus maitha gortaithe túrin séfstan dóibh tá anna hiscint agus anna dine anna hiscinnacha plé le bhéal na globa tá géirí chomá agus ní gá go mbeadh an chunta agus an club agus siirí a gáitimh agus naircha chéile a haní míidir fad go raibh deacreacht im mlíana le bliana ghónú as go d'aon héin fi bhainar bhí céirí an dacha tinrigh mar chur é léirn go raibh gortaithe ann agus go raibh sosa tastáil ó imreoirí agus fuirdar an sosan ach fós tá bhí an tuaalach roi bhór an tundan tháina sé steach go dtí mlíana nó agus tá tír i ríis tír siar fecha cúig bliana sin stair ní teicim gúil an rud a gaharú ach éon cheann díag le chlaí bhíoch an imirt is ráth an chónta é fecha agus cúig bliana fecha dóhin bhíoch ar a líad sé nó seachcinn san chlaí san an imirt a gé imreoirí chónta é tá an lásan mithir fadanis ní léon éidir is chluiche bháin de ghná ag imreoch an timreoir chónta é ghlacha míad a fad leis sin go háidithe leis an míiste scoilte ghlacha míad leis gur srá sais srá ní go srá gan dar mar tá sé muíoch go má ach gur sráthe nach méid na himreoirí chunta ar fáil agus ghlacha na héine leis sin tá ábhar beag chorramaíocht a testáil ach ní léon rud mór radicach is sulim go bhfuil na búr dúthe agus bhí bhain éh cirán chaile idir an chléas díanaí le pointe bháin ciirí hir bhuadar le díanaí beidir gan chuine agus tá na búr dúthe héin sais cortaithe méála seo díar agus caiga ngáhan a bheith le clos agus cadaíine maithans na héin club i dtíirigh cuairsaí caide chun cín mar a bhí ciad bliana hin mar a bhí leiciad bliana hin mar a bhí fethe bliana hin Ní hé ar an chunta é a bunas barn scéile tá hí sa géirí agus cé go bhreáilíonn fad go mbeadh céirí bocht an caithag cafran chorramaíocht a ghaimsiú.
1: Sto hé go bhfuil ceist a bhés a phlé ríiste agus i ríiste eile a gharach. Bach muid ráid go dtí na cluifí a réan chuma a chula mo tionn Tomás a Haina Féin bheamas a gáir eise go grúí gáirid céirí héas. Tá sé tú na hanle dine go na crócaín sin a gharra.
0: Sé agus ní chun sé sin úntas rum, bhí ciirí heas má go leor gan ciirí hir an láir déanana bhí ciirí hir leachta bes be ciirí hir níos fearr níos tráthána na ciirí láir. Ach ciirí heas cim bhí sé an sáit le ciirí hir an rig agus ba chóbar dúine gan ciirí heas agus beléir dúine agus beléir is le dumsa bheith caint le muintir na drumad le caic is nuas chomá gúil sé an iarracht a siúla ge ciirí heas rí sin drámatha i gortú anna bhuar d'arlum mar tá na clubanna a chónasca fé ís tá na clubanna héin aber bhí mar more homeless.

0: Agus fís a cain léamal mach muir isleid hion ime eola seo. Sneim dar in áin con asca hele blint agus sniad a víl is a vinúig in sa grad as ísle sa chun té. A rúist seo stair, na bhí mís na mach fíach sneim a rain a hén agus iad láidir goma, tsean goma in sa grad agus tá kiri has a gartú agus tá spech hon to goni. Se kiri has dar lumsa clíaván na halína, alína caide a gyrí, na hemiúdís fár hannig amach as gyrí riaf, hannig o gyeskirt gyrí. Agus Is strom mórtasach morálach iad agus túri siad nóhendus na crócaig dar lum.
1: Stahi tá clifa mór an sin tronóna bechala clista ar sports an tronóna na champiní an dangan tá siad ar eisen sin leis an spa bechala clista beo ar sport an tronóna. Bhul an dangan cedi chapa bhul siad a brennu chamasi vidar nara?
0: Dí mach go bhéta dí sve níos fear na mar a bhéta na rígan á ríri mar tá sin féin vinín taka a chóha a bhuaig a han tauras me hennis an féin kréf an chónté a mi dírach a gainte a kréf a chónté is féde linn agus tá sé dianta kunnist an gédur unna rígan áta hocht agus ja dalta níos fúide mar a sóldu unni fad agus marco con chúris ka súlir fáldau agus im njúr nó bert elebeidir nár yfir fáldau na rík bara dán á súlivar mar hónpil sára mjúr sára hér vísach dóiv gafnum lén a rísht abir vich gortu áide hans go fisiciúil ach gortú chomán ar a fseabalta a rian a gágan te riarachtaí an dangin a nirig agus hálóan gmeis a sinna cúr loha ní léna mreori pún cailte co agus dar lum gur bíad rána cotíantacht a galáidus ar a gatar a stecha inchaid a gréimna bliana sa bí hógadar Bra reig, bra boga, is rachan chúnta agus I gréifna glob chóma a gynnydur an óhain agus inisio hasni yna dangan lýmach rehin I gert.
1: Sá, agus peisad lysn spa trúnúna caro heis is seacht. Cáungan an clifi eile stahífach sím ag wintan na gaiatach dair kýri hír peisad lysn nedín a marach. Agus stahí, is tóra olwór vín sin go kýri hír vín seacht ní achan a gárin ín anach an trí chlob. Stahí go un meid scéil difrúl a marach a gynna nedín?
0: Hún chans dóu við gunni nedin. Da ríðu, mas mora khalunt af Thomas O'Donnell ha gortu hele ball nacht krusch. Anna khalunt er sin beðir gurðan sinn hemlóris fara ha. Er lehin is skorka gína fer lahat ha sé stigla panelt kiri. Ha sé verði krusch fer lahat vísa kaintli srunna schachtene. Vísa na hast komod man nur ragan galtacht und rík gus nir vein leise gnir. Vi na hin ra nader um fjúðal spól kaslana gus sonn skal vel heil. Ha ríst vi na struktur gumaka ha ferma ha vailet sonn Gabriel Okasi koma. Agus nir odr blair on der nachan on skal na ra Lord Narodor can lee she's a good in the brown dawn a scrod the bit could have couldn't be the spragas on the co na hene ver role on you shan nur han geltach me ni lon ver khle hauden ni dolm gmarschne gichen chat hene ni is kent nach marschne gichen gerbe lokase gesichtu in the devliner agasa fider mahan on kan bochten in the brown dawn Brahanshe Shor Father Stolimerchan O'Shea, Kunsta Sheikh, Wilshea Klee, Philahir, Rodavan Mail and Nadine, Turisha Dishner Huldit, Turisha Dishner Vadi, that Neil Chorus Untok Kusantoko, Agus Lehidi Ronley Hulivan Merham, Planicha Gimmerhomas, a V. Bader Blaine Nogohin, Paulo Kunahud, Adulcinais, Takorusako, Ach Neil Chorus Untok Kusantoko, Hurden Lehans to hear here at Irigan Sahoma.
1: Nish Bishop Hain, a mort lesh and gailtacht a mordach choma a gunyan temple no. Rief shista hi vi beg on mia a grieve na glob lesh and gui ichriach na group agus shibimo er yifrich score ala chushab shaksa gomartas ti chayla agus hannik shib slana chun a gunyan temple no mar harlin cha. Inish chum fuin gud chug in the yeshin, which had zakud lean na harns fi chomartas na glob lesh na himnori agus ra cart go leor leid ní ach a rudaí sa gomarta seo an bealach bhí bhain ach tá ceanna níos ar a mealach dírim muid streachar seo bhúte sin seachar a sin díganna
0: Is tóla mi dearcatha gaine agus an dearcatha agus na himreúri agus a gomhéine cáir a náthíoch chaile mar cluiche bháin na gaine na gaile ní romir go maithan lásan agus bhí mar i chó faoin tí leis na gaile agus le bailim bhuiil na cois leana maine chuidir sun chó fada leis na bátaí le cheannais aber tan córas chó heit i gíorí ab níor feith cadarnach de fríocht scórála bhí drocha spántas bháin gaine na gaile i ngalaras an lá san agus hílim ar price an na bhóras. Chua mar istechan sanna gynna in Dampol Nó, beid gyrf níorach dýnig gyrf an tálin, fúr mar gáváid in Afrisa gynna bí Dampol Nó, roda chintig gmimíst sínsir in blín sechún, agus bín cawndas na spirúcna bach a gynna techna ísang ráda di bhánach tá anach idim rúdi gortu a gynna mar hamid a sír mechtan isle gáv lín, agus haim rúdi techta mechtan tá mar fráda, agus a sean a gúchlánach sa tlísin, ach tá im rúdi in sanna stíg gadastín múha vehigimurt le glivel sínsir in sna blínta machróin, agus kind of the game is here. I guess when the game came out, Tommy bought into Nahu and issued a dumple no a murder. Tommy it's a group of she in Diag Dernach, Tasimon Vincent, Ocht Widden Dernach, I guess Shin Slatosh paid it a Rochen Keen. Be sure all the temple no Queen of Rotkina. Him out there something in Aimo, other hand, their niece or Ravilis Nadiag.

0: Ngé, gurú fissin na sérvísí eigendala ag hártar a cairach lóg trinúna. Tá cóllarí chundé na gálifé ag gara ar éirin rodéirin a gáil siir ar chéna rinú tála tar a sean lín éirin rôds idir bél á seanlí agus cúlwine ag gondé hligí a chorair fáil go chóllí chundé hligí le bailach glas arbert. Agus tá sé tú le fis ag únairí theach táhairne bhíh Lochlann in Nacail ghfuil cinine sin tagúb an teach táhairne a rúna. Bunéad príomhscéalta ngéirthid.
1: Cean líonn sin deiscirt, tha grúpa pobal nó a gcíol chairín Londrig a géirí ag golbhú thairiscint chun fiche haon acra talú na chneach agus áisina nó sport a Robert Down, có grúpa nó d'ar Dedal Park phobal na cille bunaithe ag Síol Gina Cille, MKL Gaels, Mainbag FC agus scoil náisiúnta an chaisleán i Drumba agus tá an grúpa chláirithe mar cholacht fi thuan rothíochta. Tá feachtas ar bun ag cuairchum an fervor fúscraí chun gnóna an gaaltacht fúscraí is spreaga le chlárú le cuairte na gaaltachta sheol údaras an gaaltachta an scéim nó díreach os cionn seacht nó hin as is cuairte bronta na sé cuairte na gaaltachta a bhfuil sé mar imeachá tacú le gnóna ag fud na gaaltachta. Peg fearbhail na boch brandán beag lí ar chean den na príomhcheoltóirí ag ceolchoirm speisialta de chud Music Network a nocht mar chud a chiúir dahad blian na hagraíochta. Agus tá chur go chuoine á chud os cóid locht fiach na idirnáisiúnta agus scríon gafadóireachta don nuthaigh in iris a bhfuil breis agus chiat dahad blian de staidiché agus a thuir sin breis agus milliún duine ar fud an domhan na haonmhí. Bíonn agaibh cean líon sin deiscirt.
2: Príomhscéalta an tuaisceart, tá sé chur inniu le gairdaí go na ngáil go Danachas Sir James Kildare bhí ar dhéirí ag antar le tír canning ó thús na seachtainne slán saoilte, ó na gairdaí buíochas leis a phobal is a godú. Ag gradam náisiún tá radio imreo na bliana seo bhí ar siúl ag Gilchoinní réir, díirí le for an mhuirscéalta banáir a bhaint más a ranna craoltarat le Gaeilg, bronú banáir de chraoltar sancheol na bliana ar gcónal mac cruairí is a chléir an cóisir cheol a bhí na chur a leithear ag an seás na daríbaga. Dúirt an teachta deile Charles Ward ghfuil go leor a brithe san airneal phoblaí thosaí gobar de réir riala i teachtain seo faoibhrú airigeidir se agus ag straailt le milli dhíc. Thug an teachta Ward le fisa deile teachtain seo gur lóir se le go leor a brithe bail de chraobhanna litir canin agus ina seáin de chum an altaí agus ban chabhra na héan ina measc agus go bhfuil se chur isteach go mórathú nach bhfuil a rialta sesta gáil an nglicleis na héilibh atacú ó thiú cúrsaí paide. Déantaí Eamon Brown stiúrthar cúnta plana le pobl agus cultúr na cóla le rún ón chóla Jack Murray gur cheart ahananta sóir don cheangal a bhí Gulf Tón a bhí ahananta sa stair le condaigh na ngáil. Ó fórsaí na Bratainne Gulf Tón na Los Sulí sa bhliain seacadéag na has a chácht. Agus hepar her a leithna Gluistan in na ngáil sa scrúdú testal náisiúnta Gluistan na NCT a mí bhean fóvar im lianna de réir figurí úr a falsiúniu. Roniú testal ar chuig bhí le tríchead ná sa hín Gluistan sa chondai a bhí sa heart agus hepar chiga sa hín fan géad da na Gluistan sin. Sin bhal un tuaisgart.
3: Inis an aim siúr tá sé gáalta teirem gon tróna céis múta go chóir úr Skype sa tuaisgeart. Sé tú go í bhesar a níor go níor a dúa agus is idir chéir chéim déag agus seachéim déag Celsius a bheits an tóchta sárde. Tá brad an báistí gáalta a níor na tíre haraiche déit a ceó a bhean átachí chomá idir chúchéim agus gáchéim déag Celsius a bheits an tóchta sa ísle agus sinúlein ó ibh chursaí nuachta agus aim siúr go dín sé a chlog. Tuair mar ríbh na buatsaí inne an túisi bhíin ríbh nó na túisina cé an caiptíí na tead idir sintir sacr na héann faoi lohad dar ó sé faoi lohad agus an bhí mu a ghlacha chumá leis an caiptíí na bhíonn an go hundúil acha tá mó gortaí faoi lohar sinna Nathan Collins má dúirtú ceachtar acap sin chu túisteach in san mála mór agus se na henmachí hanig amach bóteoid pocaiste Arna G agus tichead go hárinn chumann sacr chasáir go hála na tolaí agus scoil cholam cille don Kia Sportage a sin grúte ag baba ní chanúla as cor a dholcha i letir mór agus bóteoid an leabhar the Brave and the Faithful le Ivan Reardon leabhar an ceiliúra ar rugby chúgimón idir 2010 agus fiche fiche cúg agus pocaiste go chuid RTA Radio na gaeltachta a sin grúte ag Éamon Macdonacha Carter Lehan na minne as Inzirwán chu chairdachas líb Burt's on chin. Well, tá sé námainn an stúdio ágáil uair amháin le agus sa cumid bhfuil tá muil fanta ngáil réon chumma tá muil seach go bohar na trá. Istún sin ceapacha teagail agus mo chuilin ba cheacha mé se ag leham an sin nó gar go mágó réon chumma tá dar amhráin istún sin gara bhfuil leham agaí.
4: Tá ha rutainin se sto í fir tamí agus tá cepacha tegel chun cíine seid bh choin ag le hamile ein cholíháin cepacha tegel náidir de mo choin híanana sé se milib go déire nó de thoch le híanana tríhíán agus bhí cool intach mar dearrma fáte film Mactonacha hééis ceanú me fi ach déanú néhíine sin ar a tí líine le bull glóte tí líine cheol se head sesannaí chu sé sin cepacha tegel rá chuúí chun cín ná de thoch le híanana trí ach dragur mo choúna sin agus coolí das a ticht ó dhéirrma ó dabhran nimre le parcha colm ó chuineáin sin le cuaíáile agus níl ó maiín i g siúpaon teile agus chu sé sin mo choann chuin cíach tegur cepacha teagail a ríiste sin le gá chuúlín nes cosdacha agus an látosach runna nó gaibí le cuaín agus an scór déidir gon chéad le chunig muid a tíochtón tosachat a harbh contarta chahd líam ó chuileán le bula sé mar sin an scór le hamúin seo ní le do faoi go clufa agus go sníim rópa duan seo man ní taide bu idir na fórne cepacha teagail náideide mo chuileán héanana sé ag le hama focamut stáidí fírsa agus tumatos a chách ríis ar fácí lení.
5: Seagmá a chara agus tá céir a seaachma fósta leirtain an seo agus a fhíon bheáin na leide líhhanna na mór go sécíí dó sé ag le dóégus an dána cúfáte díhhanna na mór le na bhróg ceú na fáta ach an tríú cúfáte chu na caiisi depéir sí peisteach Jack Coúlan hití bh filma ceir é céidirt a thu dóíocht bhá an choinine an hangí fogil sí hochtteag na dóhíineag agus sepa go mén láló a chaachla fa pelinn seo ceúmatúach mar dearma hééis scór níam se bhí seanar chuúla bhíon bheáinna leide go sécíín thuús se mar agus rina cúpa a chu na caiiste depéir sí chula choín Sábar ínta chu fad bhúl ceirmat donach ísla bhíonn seisna chu ar ceart ach lena lábh deis le deas chun choín cinú nach neachchan cúil cé go roiide le ní bhain le timór cúlín amsú an tí bhar an fáchtteide le chuna caiis na peir sin cúil amsú agus go béide go bin an cor cinnach an tí a second cinnach sa clufa sé sela fáte chuna caiis na peir sin stefa le fion agus achla féimní aige agus an tíú cúlfáte ag go chuna caiis na peir sin mar dearmata si a tí hochtte dó hín agus tanna sé ní bhain le timór agus sinna fósta nímartain agus san ní de chuna caiis na peir sin cuneal sena líor Fáte gona Corbín, tí hir gan lína cea cúcéin, tain sé testa na cúis na brógi go deas, tá spásin seo agus béidir an hátan seo fáte gead mar chéar an sesin a fu an cúile leó agus a chorcha cín a gead fósa cé mar choéis chun cíh scór deasní túisce an cean fáte an tamse an tunnaí agus an cean sin fáte ag chuile na mar chuúcha na mar chuú mar fad le lápáce líam mar craí mar craí a gead testa chuir sé cúpa scór glóit sa céide an cean sin mé híomh na bhdéise ach ní dóna go méidir go gur sesin stachorb a seo go déad na himar mar ní na chuúna mar glán Fosse nimmer time Mihalo tool cool bunny van tomorrow for quarter week cup number dachen I guess in rater cantlish you making to get the kid the harlock and can't put to gas k gross with a burst and shining anti in the corner cast in the pressure cutsy scoot I guess picky so Liam O'Cool and that's a step around the Liam stuff for the jack but she can't she stuff for the fun decorate your father cut to cool it with and block all into tent time should even tomorrow I guess he fought it ash and time should cook his fought ash Jason Hickey I guess a Joe grief for fun cool into should good even tomorrow how into ash the glove the horrid in your right low the score on the so should be fought and time should kick sig route a Callum Hickey cash hogal skip patient to get a cash the tea that cash cool I'm sure is that to care matona which she fought to get tall love one care matona hang jam with the tension a carlo mine sitting the vertical back I didn't see the vertical sitting the matona picky so se care notion a kick service on the need all good session step more a carlo mine to here in trimmer and ends even the share to know him sure minute take to here in kunel suit Hir mar donnacha agus é cican is siire éonarach ní mór leoré finstáte go níhhan le timór agus an ceanse héla bh deise Satas fiche mácha agus é picha go mar chur céar an ceanse hair an tasa achla féimní go le bhfuilte ceanse buteige agus buta an tasan dó dó agatá le trí a hochta aganis agus é an bhehana sin fósaid na fóine ní bhana timór gibh a brúsú sin agus an cúbáil mí tú le aon brúsúach tá tám chofeilt fiche sé náid a dó catéir glug chun na caiisan na píirsí fá fi bhéile cúpla ionadaí eileúirteach chun páce agus é nearta mar na seo sé rís go himú se 8tar go nuan an trúim mar dé bhí tosún seo gimirt le fu an hóse chuna na caiisiil don na peirsí agus a clufa mór tá tu éag na peirsí chamá tain ach an cean se bu te fada agus í cúte ag na bhhana timór caiisi coolas caiisi cúpa scóim siú go scopí cean se fáte ag cenamóthe cé cenamthe cí casa siar a caiisi ahol a mí na brogi cepin cean fada de sin te agus essan tá imnor tí bhe an fáca go maiirí nó an cean stecha tú donnacha bis sioch í léte hir an tinig liam mar crai agus a bé gona scór ní amseo se an rudí léh agus sin léte go deasta a pedra máile fá fi réseo léteisteach mar an dí go chuna cai na peirsí fáte go bit talla agus cruúte eisi lí bhana timór a definitionar leh lead san nilan agus caiisi scóil caiisi scóil go scopí kick is toigeil an tro ceúna farta a fu an cúlhóp agus a bhín bheanna leidí acu Dóide le dóid séide go bhíon de chuúlan le scóir díoch naí sin a líir sin cáte go bhúsí fát an tamse ag chuil na morchú a morchú gcéil sí sa líir tit in te héanaigh gún se kick sír agus is sí chamála scóir cé gún sí gaga má gún líne sa ta tíag héin cú tóchú gú siúpaig daine zinás seafad le de chuúlan se cún fáin sé budin sé seafad le fion

0: In Chawan is one is fitness the Hollowan and team look fitness smart and there are three nods and thing. I just lay for a rain if Tarish Tarish in the juniors is for a rain, but just not focus on purely around the 90s, Jenagas. Yeah, Bishop Martin.
1: I can tell you just when you're watching Tiru staff, we need Jagger. You know, Cliff Cannon's Kundi. Tan Croatia go to Hannah is near her. She just creep on the road and her hugs. My dear man, listen fellow do such a rush and tossy tag, you know, we film the Garrod, the Jack, you know, we should paint the cool here come so the panel just okay.
2: I thought was that whole the game like here looks and the rhythm shenan can reserve and I guess said some more on Dini Anderson stop out and the game the shell my fern. I guess shit Smith I know said oh can't have some max which I job into head Kira. Sin agus Jack agus Sean agus mar tú Garrod a zéire, sin shoot, sin rich sheer, sin núm a zéire, sin a cún hort cúnye. Tá sin mis transpons, sin spirit hacu, da hei sin game mar gan.
1: Agus fiú anis an apostí le Conal rinne sé sábhal inta.
2: Rinne, yeah.
1: Nú vísib sé fiú inta chun cína, fiú le tímor hei sé trách, sé sábhal inta.
2: A rinne sé jáb inta, sé brúsúis fersim, vachtú vísib sé a hei fiú láim, sin a chud múgan an. Agus sin níor a fastis bheith le tead imna, so sin vachtú éir a vach sin mach sin góli, so tá jáb inta.
1: Tá sé bhainní sé go sin mar chola na tá cúbar má nach.
0: Tá Le chun áhhair sin, Iban ar bá seach bhí sam chun lánaí bheith so an neor mór a stúir sa a chorbe mar. Bhí an chun chun sé.
1: Bhí tú bhaidí sin go tú nervhí se.
0: Bhí
1: cóhairt lí, Daine déim se ceúir an ocht agus ben seo cim cí ag cluifa mórfaí an cliice.
2: Bhí a cúpla pinta nach sem mé a test agus sin chum sé sí sa mar le ar rudní treinna go na sol.
3: Oshin agus Daniel Comagui let's prepare. Come on, Daniel Nash agus Oshin Chin o Eden Boca Corner Cash on the Piercy in ya agus the Candle Corach Branach in ya mo er ni van in ya significant in ya from the Gaelic of Sigrod fui namely on the DXC si, agus special la Bailon Willin no Kilhodin Clum Barn in ish the gate while Telegas na hall in the Clifton Kerr sauce the fish station Clifton agus said the soulish na Cliffy Mora et hall in Nimmert Mach Rub Tara LS Kerry Austin the stack cool ge shachtig ban Willin cool agus pointe agus a glufele tar siúl a lahar na huide Kiri Head agus Kiri Lord hian a hocht a Kiri Head hian a shacht a Kiri Lord be an dúnach mór Cilléaglan tríd gadi Cliffy Canis síntir na mí fyrst an Canis farra tó an tó an nio hian a cairdig la náid a dói a gulf tón be siet in a gimmat ar marach gwyn a chruc na línchi ta cosla na wara ar eis a Cliffy Canis síntir pelueo gwyn ché dór a gaibli sa shachtig bua chúg fíntaco ar vrachui in nio hian a shédig la náid a cairdig belawood it's be shitson in some glyph lechanish a morach ta ood fatte kugelain ta ood fatte resh egna sharks rabbi henshaw lishan ood agus ta kugemul kuge alla ethen chonkeen hall in glasgow doyeg a shacht brinward agus ethel macroy lishan hood tin chin athas an amsa slan the agat lib mira buchas lishan wood in our fad in cha in ya shana go flaharta if you want technical to polycomanin we to tsaire go chursi fuam a ruin in yila harta if you want runnachta agus garodíine cinnimbre a bhí am món léirithe. Na dhéanlaí dermad be dar ó cinéidirin le sport na trúna ag a seacht a chanis tá an námam se bhí chola síos go dín seo mnuachta go nuacht náisiúnta agus idirnáisiúnta le Mary ní húlúan.
4: Go mennaí dí ghaib. Breanintse gula Realtas le 10 euro gardu a chur ar an bintion stát agus ar na príf í cuíochtaí leis a hóse eile eile sa gán áisne se bheithir a ógurt de marcha hagan. Tá sé de mon críanachta freisin fai jalun sa hiúrt nach gudur einar du eile ar a gán chiarbón ar ala tí náir gás an tachar agus a vesan Realtas seo gúcht. Is casúl gul player bón an dead seachtana seo freisin fai í cuíocht einu eire gus 300 euro i hiúrt chob siú da áns an liúntas Brosla. Tá coin tú dinta freisin faoin giste airgid a bheits ag an rin cosanta in bhfuil se leacuimeach cheir chéad cóta nua ostús na fórsaí cosanta agus céad gná aibrí eile. Tá an rin caiteachas feibrigus a chóiriche i gcéire an tardú ar chaiteachas a chuneal ag sé faoin géad an bhlíonse thagan. Tá na córátaí i leanacht a raí gúnaí le bailchríoch a chur ar thonraí na cánáisnéise ina méthar a gcéire cormaíocht a bhaint amach idir tíochtaisteach cánach na racha hard hanaríomh agus an tardú as cuimse atá tacaí ar chostas funimh agus bethe. Agus dúirt ardrú na chunan na Gaeilge Julian de Spáin go nearna sé difríocht mhór an nora go ra air a sinteach a gceannas ar an Gaeilge agus ar an Gaeltacht mar gur ceadaíomh an tarda bu bhú go na réimsí sin nar a fógraíomh an chanáisnéis. Dúirt sé agus a labhairt ar a gláir an teachtain ar an stáisiún teanamh gúil tábhacht ar le le air a sinteach go háirid nar a bhíon Temptation City ag bar do réaltais ach dúirt sé gur gá le gin ar an aire

0: i dtíobh na geistaní tá duna imrí go phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. Chuige 6.6 milliún euro itá chunar na Gaeilge gearra churí ar fáil sa gán áisneis gan Gaeilge agus gan Gaeltacht, dúirt Julian de Spáin, gur siad sásta gur cadíú 28 milliún euro breise gan Gaeilge agus gan Gaeltacht a gán áisneis na bliana seo caite agus gur rúirt an taide dearra ciléirí lehob ag an am nach ra an ach an chéad chéim. Tá rá ó chuidir le ar bun tróúnaigh lech taíocht an dáráama tá sáte san nainas faoi forrád Grim Cre a borta dúnain a gun dehacha. Tá slóga in nareachtal le parráid ar bun ar bhuaair garhachaí, agus tá daine eile tá taúlas náirt oráisteach cruní le chéile ar éstad díseach sa Gentar. Dúirt Pauliní thuisgur déan gomach fechttas mór slándal ar bun na borta dúnain a gan deire seaachtainine i bhíneise an einis. Dúirt bainisteoir Éireann Sacair na Héireann Haymar Hallgrimson gur a súla gigadúcha chun Éireann slán ón na dúlain agus ón gáin atá dionta faoin na glufaí in aghaidh Israel a gur na náisiún go chud UEFA. Rinne sin chaintse anuamh ag presócha de víosa teirbia áit i mbeidh an cluifeá imirt idir foireann na poblachta agus Israel sanna chiamárach. Níor mhair an freisócha de bhí acab a chearanú mé déag, mar gheal ar éisiúntas a bhí idir irisiúr as Israel agus efigeach cumarsáid don FAI, Kieran Crowley, in ar an tirisiúr i muíomh gur thug imreoirí na héireann muncaithe ar imreoirí Israel. Haon, Crowley go láidir go raibh nírinne an sin agus chuir sé deire leis a breisócaid. Lean seisiún prívadach go bhán na héireann leis an manisteoir a raí is siomra eile sa stad ina dhé sin. Dúirt Pauliní Huisgur Déan gur fir a bhí sa mert a bhá sa dimpis din an ad aibre ar bhuathair Wallavig Gown a gruis na críomha gan den dún ar maidin a né, ba bhinead Joseph Hobbs, tírí bliana fichiad gúis as Cantron Chumad agus Mark Glover, ach mena dhéag agus fi as Wallavig Gown. Dúirt an PSNA, gúil siad hain agus feiman na slánta go sáhaltach da Huisgur Déan a gobar as láfi chéile ar an visrúchan fuin gás. Vóltal eintis múntuari éirin an TUI sun einis fúi gúil mail na hírachtí le cóintú póin nú san arnal fæbli a cóintú. Tá só búilin hjártchamann i gobyr go réir rílach an dáru lá dég gón vísa. Dérlacht an hjártchamann í anans anadícht ós kín skór míle múntuari mánskul agus léchtur gom eis siad pártuchs na stelkinni tal a veh ag aibríche eile san arnal fæbli an gerú lá dég agus an einu lá agus fú gón vísa. Dúirtin Realtis, gúil siad sásta a galamon kóratí fúin góin tú pái, ach níl siad a gira gúil leacú síos éin chunialach í rivrei ná gúil leacú síos cén tarra a bheith na cantinni. Agus deirig an tráise sílíomh Calimbeg gan tánaiste Simon Harris agus gáhán chéile cuiva in nhé. Bégin presócad fúin bápair bán réibh wúsid a bhí le bheith an trúnúna nhé a chur ar cael le gavéitach an tánaiste a bheith nénacht an a bhán chéile nuair a hánig a Calimbeg ar a síl agus gomarisiad a nuíocht. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Nuíocht na gaeltacht a níos atá síle nuíocht an gheirthid chaléfaig fólingí vrénan. Wan rins kolachtí a sa tíf sa tíre gradim a mach a gradim blas na héren vi a siúlan agin lín chúsa gan nechiri nye. Rún fermor bag glas a spidel bon oor gan anlan te spidel sizzle fúr an bolín blastas a spidel bon aerigid gan vénars dintas ingyún dati a takab bronú bon oor agus bon chreua DK Connemar Oysters a letter frac chadar gi hain wan manistir agus gardini na kalimore bon oor amach a gaka shaklade agus bon chreua gan marug nolog agus chrú salan mara akla bon aerigid wan agus gha wan chreua. Dúltíh bannaí go air chéar bhblionas chaáscóir gúis bhfuil se corna le go runsa se fear céile de fidel am setí tí mó go áit chuúnaí a gar na galibheh ag sí speisialta go chuirt chuúchan na galibheh trúna é. Gá agus cúisiomh Thomas Sweeney a bhfuil seo leige ag páce chuislean na gar na galibheh a sunsaí trom chuúsa chuíanana ar Christopher McDonough ag ceirhéis a dó trúna deadúna se caite ar bhórhhana bheith an gáile. Cúisiomh a chamá as áram scíon mhórthrom ar a Dr. Machetti ar bheitna heileh Wan gearrachaí go nearar a thunsaomh ar chud láha agus ar chlagan agus curú có leiis sé an ospidal na hoscail a gaile. Cúisiomh Thomas Sweeney chamá mar gealar bhí an purpaibli ar a bhaithi mhór an gaile ar a gúdiú lá fiad gan bhí seo caite agus a ríist ar a géad lá gan bhí seo as méid bheith gan droga cannabis a bheith na heileh aige. Dhiúlta an breithamh Jared Furlong Sweeney scaoil amach ar bhánaí agus tá sé chuníí siar faoi chuneal agus tugad

0: Rauz cór cúrta ríst ar a seachtú lá gan bhí seo ar a nasc fhí se. Tóigiú corp mrá as a warragis a spidel trúnúna ngé, curú fysa na seirbhísí éigendala ag hart ar a cair a chlog trúnúna. Tá cóla carach na gáilive le hínti óla se chorair fáil go ghine fhí chúrsí funiwe agus na bailaítán le costa sí funiw sa mála a laidú. Ben chéad dí chéile siúl an nonad Pobl Westside zelún se hogin in cúgiú lá ag a sé chlog trúnúna. Tuar ólas fhí yontas agus fhí rauní í a restia go hiche chamála technóliachtí a nús pánil gréine tás chádéil agus inslú. Beid zé seg dína lárt le sáñolíche agus cólarí fhí na rauní tar fáilhob agus fhí bailaí le fáusachod ar chúrsí funiw na tiche. Bei óls ar fáil freisin óir an gnéfiocht a éirad in na cóile fwy na tentgdil agus na tacachtí tar fáil sa gáir. Dair a cóile gmai masúnú fwyni fy náisge ar a dach le grúchtal ag dyn a wán a bheis a loherig an ócad. Tá cóile rí chundi na gáilive a gerar ír an rodeirin a gáil siir ar chine a rinú tala tar a sean lína ír an rod idir bé lá seanlí agus cúl wunne gundé ligí a chorir fáil go chóla gundé ligí le bailach glas a Urbert. Thug na cóilirí tacacht go bhla ón gcóilir Peter Feeney go seasach a chóirla le locht feachtais atá gera go ná os glofaí bailach ír an rod iníorthir go fada leis ligeach. Tá sé ráte ag ír an rod éirin go gunneofar an lína faoi únaireacht feiblí agus na naineán i méid tá socraí idir iad féin agus cóla gundé ligí faoi bailach glas a Urbert ar a líne, go bhéití an líne oscail tar éis go hairbhísí Éireannród amachanta. Tá thart ar 60,000 cuireadh sléibhe in nua theogaíoch agus ar a líana na gúnaí, fiúscúil Felimarín cheanta sin ag éiríní sinne. Go raibh a chóir oifigiúil tá méadú go 3,000 cuireadh sa taobh sin tíre le heis mar a bhí sa mbliana 2,000. Sé ceantar bhuama an téan áit ar laghad an líon cuireadh sa tréimhse sin blianta, lagan go bhreis agus tríocha faoin géad bhí gceist in imeach na blianta sin. Ach fiúgus go bhfuil tar a coineáil go láidir leis na cuide sléibhe, spáinn na figurí go bhfuil Felimarín na grucha go na mara ag éiríní sinne. Bhí Felimarín go theogaíoch chuig a dó blian gcúis ar a meán i dúsa chéad seo, ach tá sé 3 blian gcúis ar a meán inis. Dairi leis a tráid rámaíocht a rádio Joe Johnny Joe a léad a stúdio cuan sa spidel agus a scríomh dárach mac nimre gradam óir imro wantamach ag gócaid runta na gradam a bhí a siúla gil chonne réid. Craolú an dráma Joe Johnny Joe ar a stáisiúnta. Socrí socrí de. Bé seo sa bhóla don, Josie Moore mar Bearanid, Mac le Páirc Fetch Hau agus a bhean bríd nach Maran as a tishman ar a gair rúa, gá hóra dechtóri le don ar a gair rúa trinú na marioch an cúig gdín seachtach log. Léir afrin na sachríde ag meil na dalún a sépa vig dáir a gair rúa agus cuir hés an afringa a rilig chlainach. Ír tuir chuin a gamblán ní hurt ach sín tús ma hagrú tura go áras vig dáir a gair rúa. Fair sin gils na seachtú dívian mar an trúr drárlis a glán siúd chmála gwíltele. Agus tá Johnny Thornton nó Johnny Sonny, mac le Sonny Stefan agus a bhean Kate nach Maran as nálhuí Rosmuk, gá hóra deachtóra chlárc Rosmuk fhí láir agus bai gazín seachtach lag, agus bai seach a hóra in na hach cúnaí a ríste marach. Léir afn na sachríde a sépa Rosmuk ag meon le de lún agus cuir a rilí cifra cana hís na nafring. Ní bhean tóra sa teach maadin de lún. Ír tuir ghaína gamblán ní hort ach siantus ma hagritra go osbís na gálive. Mar na bhean maarín trúr mac agus trúr in ínlis. Agus bin agaí nuíocht an iarthir go nánia.
1: Nuach a deisgirt a léibh a cíf ní húlaváin. Ha grúp a pobl nó a gíl gáir an Londrig a gíri gól bhú thairsgint chun fé héan acra talú na chnech agus ás na nó sport a Herbertown. Ha co-grúp ad nó dár dedal park phobl na kille bunnehe ag síl sí na kille am Céil Gael, Mainbank FC agus gól náisiúnt a naif gobnet gaslan drama agus an grúp a chlárhe mar chólacht fwy hiúr in rohiachta. Ha fé héan acra talún takar a marga sa chantar agus dead an grúp a gur deis é chun áis na sport a Harbert don Bobl há sé gceist Páirc Cadde, Páirc Sacar a Harbert an chomá le háis na eile agus tuairigh an Harbert Spás Puan do MKL Gael agus Mainbeck FC agus bheith na háis na ar fáil chomá do CLG na Cille don Munscoil agus don Bobl má Gwyrd chun síomh taobh le háis na na scoile agus dead an grúpa gwyl an talamh olaf don gud is mó tidim agus gwyl techt sa bhálta ed an móthair há an tír ad a stát agus iarthacht a dáil de Chéri Brandon O'Griffin in the chahirlach naas blach edin go grúpa as der se gur anaf a hagan písa talún dan maid agus den tórtsa edin marga sa chantar. ha bíal an ghéirig taca sa chiad áit ranog na sráidhvalte múra a gúnta chorcaí a

Mórtas fríhrúscar na bliana sa bhí dáhad a dó sráidhválas na mécht sa ranóg am léana as is é bíal an ghéirig a bhain bua an chúnté amach ha mála tucha da bhain tú na háta bhí ag bailú brúscad agus ag cimád an tráidhvála glán i gahav an tárig bhí réna na dí a measc na numhódi a hrisbáut a canis an chúnté a ranóg na sráidhválta bioga chumá. Lanfer le himeachtaí dín sean chus sa drama trahóna agus dinéir ón bhfolacht fiar a siúil i dig tharna na híine inis go dína lehuairte sa seach trahóna chur fa clausúr le himeachtaí an lé an anad na dramada an nocht le ceiliúr a léchra átúla agus be ceol ó Rosiní Réin agus saothar ó Alintó Jennifer a Hearn mar chud in ócáid chomá agus be cadisteach saor in aisce tas fáin fir don giad uaird go poblí tharna na híine gars go ná nó le síomh a brach in sin scéal hic tharna na híine agus é a thógann faoi úéidecht an phobal as bheith sé sin ar siúil a de lethúirte se hocht sa GTEC a nocht chomá. Tá iirt is planála chun né cíon de árasáin a thógann stangan dúltathe ag cóla chunta chiirí bhí cad á lurg ag an ggólacht GM ó mar chuúd don na thrásáin i trád na trá sa chéil chomá le gádíon ar aníon agus staide ag lehéil an dín. Bhí áit stórála do bhoscí brúscud agus áit a roiid ar chúlantaíomh mar chud den iirtas chomá. Tá sé iarra ag an ggóló George Gill ó dhéana fáil ar chóla chunta chorcaí ahrannú a dhéanamh ar mánagar telechamarsáide tá site ar thalamh poblí na cóla chuir sin tíirtas faoi bhrád na cóla a bhfuid an rún ag cruinú na cóla le déanaí as thasaigh go gníon faoi mola maidir le thála bhliantúil bheag a dheara ar cholachtaí príomhádacha rúsáide na talún dúirt an cóla gneart ar thála reachtúil chiat sa 25 euro sa bhliain ar cheadan na áidithe as go Co-eantaithe an chomá in ngartar cís 62 euro sa bhliain ag bhealnagar ar thalamh na cóla. Tá feachtas ag bun ag cuairchumann forbair mhúscraí chun gnóna ngaoltacht mhúscraí is beaga le clárú le cuairt na gaoltachta sheol údarás na gaoltachta an scéim nó díreach os cionn seacht nó hin as is cuairt a bruntanais é cuairt na gaoltachta bhfuil sé mar aim aige tá cú le gnóna ar fud na gaoltachta agus caiteachas a chimád aistigh de phobal áitiúla. Tá an cuairchumann ag gabbad chun gnóna a chlárú leis an scéim agus táthair ag súil go garú sé le géalagar na gaoltachta tí chuoine spiaga a gcuid airgead a chahabh i gnóna áitiúla. Go dí sa ha gnóna ar nós Osán Chobnathan, Osán Chúgan Barra, an Crúiscín Lán, an Bhuilin agus Campus Isagán clárathe leis an scéim. Han cárt ar fáil i bhirm Isaciúil agus Gidseteach agus is féidir ar úsáid a réim se lehan gnóna ina meas siopaí bíalna tí thárna Osán agus láire seirbhíse chomá. Beg fear bhail na boc bre an dáin ó beaglaí ar chean de na príomh ceoltóirí ag ceolchuirm speisialta do chud Music Network anocht mar chud de cheiliúir dahad bliain na hagraíochta buíoch Music Network in 1986 chun ceol beo den sco a chur ar fáil do phobal ar fud na héidan agus chun tacú le ceoltóirí agus na ngairmacha agus beg an ceiliúir ar siúil i nglór na maile na hinse. Beg réim se lehan ceol le cloisinte an ócáid idir ceol traidisiúnta ceol tíre snag ceol agus ceol chlasachach agus beg ó beaglaí ag dulchan stáitte le cuimhín ó rahlaig. Tá chur go dhaoine a chuir óscóid lech fiochna idirnáisiúnta agus gcrian greifadóireachta don nuaigh in iris a bhfuil breis agus chiat dahad bliain de staidiche agus a thuir sin breis agus milliún duine ar fud an domhan na HMV. Tá gcrian greifadó chéún chuoine feiscint inis in amateur photographer iris a foilsíocht an giad uair in 1880 agus tá ar cheana na hirisí gcrian greifadóireachta is sinne ar domhan. Is a roisart lamnaicí an gcrian greif agus tá sé le feiscint in gné faoin gcrian greifadóireachta tírghrecha fad nochtathe rud a thugann ardán idirnáisiúnta eile de cheann na rairc is cáúla i gur chuoine. Beg tros bliantúil han de chéige chean slé ar siúil amádach agus airgad á bhhailú do aanaad an chuirm mhilehéigh in óspidéal na hoscála Ciirí an tros á réile déimlíana inis agus thagan locht glóisiúid ó áitnar fud na tíide chuige don lo grifín ón gcíle chuir tús leis nócáid gaoine ar a bhean chéile Marí a fudbás a 2008 tá níon aléon Griffin ar chuine de locht agrathe chomá beg cláú a siúla dictárne an anmhil sa chíl ó na néochlog ar maidin as tuairg na glóisiúid aig ar cheann slé ar a haoine go chlog maidin na mádach.
Ha cuid atoca dó gánig agus do chuoine fás a há lenis chuir go chuoine freisal ar éisteachtaí le fiochant an méidís iriúnachta mar eistóirí gotha don gcólacht Phoebean Media beag na héisteachtaí ar siúl an áras fianan i mbailin teirig d'ir dainte chuún idir a dóíag agus a cead a chlog. Is féile daoine áit chuid náirint dos na héisteachtaí tí

0: chomaile catar jet ar agus stúr jet a fer. Tá ar a aras sawale gajín jaichachlog a nocht agus jet ar a pádirín a nocht ag an níachlog. Cor hor Jimmy O'Gallagher sara ligae chúl a ní afrin na lehenni hínig i ja pobl oin báiste carigárt a muera. For Bríd Igonil is run na fárste na Bríd Rogers rúb fósúdíthe san ar díbe garta chárkeo guhuz baes an áspíseú na ngál inye. Ban chéle Stephen An Igonil nach Maran. Maran na trúr Mark, Stephen, Gavin agus Damien chamaitle na trúr Gerhar. Tá Mark Damien marwal dar an RTE radio na gaeltachta in seos na daríbaga. Tá ra fara sawale ar run na fárste nu agus yna ra fara sawale ar íst amwera ón ven le. Dyr ar a pádirí na dei higin hácht a Cotter Bríd Igonil is sean rilig anagra in ní afrin na chíine go chlog i dea pobl rilt na mara anagra dilúin. Ní bheith fara sa cha o ní am pádirín gajín van le ná mádín a tóri. I gwrsí sport imrahar clichí le chanis da chreib hinsar pelag an ngál i dearú seachtain a seo. Imrahar a dea chliche a bair chéin ba cúl ba la fé. Bíni chiad chliche le chanis ar siúl tranóna niu i glihanyé seacht nar a chasí gidóra ní waunang. Imwaira chasí nú conil ar liantúli Again, Kehara Chlog. Bay Tractor at a Dechliche in Shaw or RTE Radio Nagel Tacta. Agus Imrio Cliche Canish Grave a Darvena Naman in Nunangalinu, Agus Vibuag New Columba or Nakalabaga, Lishan Score, Quig a Quig Jig, in Yedin Daw a Hinyag. Agus Lishan, Shinawal Wemse, Tranoninu.
1: Díra tú vore, den námshirin nýs, agus fánu chodílegun trúnóna dás fenúr, agus tréfsi glána, gudva átúchúis, adir chéri chémdíag agus šach chémdíag Celsius, a veis in tóchtas airdi. Kes múti gufrádan báští, náttúchúin náki kóstan Atlantí, bæna í nocht terim, agus meskangu skámal agus tréfsi glánan. Dítach paští kjó, nú kjófrána veán, agus gaharíhe isteach a lár tíri vei sér tjá. Bein tjóhtu sýsli nocht, edir chú kem agus ein chém dík Celsius is gýbog in jæs. Lás gamlach gamá, ta gálta a mairach agus salachar báští náttúchúi gamór vórsa nýrar agus inýr húskert na tíri. Fána sé terim a moran chala áte, lagus trífsí gréine a gentur sa nýrar agus inýr jeskert na tíri. Dina sé lá merif maru ant agus in tjóhtu sér dedir 6-10 agus 9-10 Celsius is gývesara nú roppanta sa nýrar agus a túskert dertur linn bei gývog moran chala hjár dælagus. Lesin, sinu velga húrsi nújach agus amsirin seo ar té radio na gaeltachta gan láinniu éiste muid le bhí sé fógaíochta anois.
2: Tá ESB ag athrú chuna sa guchtaí tír an tír seo arís tríd an líonra luchtia poiblí is mó an éireann le haghaidh feiclí letracha a thógá agus níos mó luchtarí ord chuachta a chur a fáil ar fut na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Baid tú an an an bóhar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar esb.ie.
3: Fuair Sean Dóntas fuinnif tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inshalú balí. Chur sé ag lundar ar a chrí. Agus tasti an ón SEAI Dóntas fuinnif baile a húirt dítse chuma. Cúr is dachar da Dóntas inúf. Cúrdig úsráda he fuinnif tí SEAI. Le tachíocht do rialtas na héirin, ha cáilíoch tírmú is cnéalcha i bhain.
4: Tá tréibh sin na dimpistí lín ar bhóithre ar fud na tíre. Agus díine ag taistil na mhóithre trnóna inniu, meáirí tar dóibh gur am ord risca í tréibh se an bhrúthráachta. Múltar de gach úsáid ar bóithre tiomáant go chán chóramach i rith na tréibh se seo. Is idir a 4 chlog agus a 8 chlog sa trnóna a bhí an tréibh sin na dimpistí i rith na seachtana. Bí ag fara amach dúsáid óir eile bóithre an tamar fad. Teachtarach don údarás am hofáltach d'ar bóithre. Feich rsa.ie.
5: Is éve liam nó hurn tú cogur mealtach am a chluas facil ar nós sin é an tlí agus cigara ag teacht. Cúrin siad mo chrí ag dausa anam.
6: An cadún is telefíse, bíl nach daníin se leat ach tá sé fós le hiag. Sin é an tlí, faide cheansa ar tvlicense.ie nú an éine figa fuist ó rialtas na héirin.
7: An tachtan seo ar RTE.ie. Leirin muid le cúan ó Seradán fuí fuair pod chréile politiach da nua ó RTE. Agus clodaní wuri ar Irish for Parents, togra a hockey in le tailig le Gaeilge. Le níos mó ábhar Gaeilge a all, teiga RTE.ie/Gaeilge.

0: Agus bu bhaintúir gaeilge í choma.
1: So ba in hielig changa and choli changa and tea.
0: Tine go tí a ché agus brehas a gcónaí tuis gur hiidirring rá lena chéile trí bhean na gcuilinne gur bunan an gcuilinne agus teanga an rá an áidíre.
1: Go dtí mar a bhí sé ag freastal ar gcéil scoil na siar sna blianta sin?
0: Bhí sé go díal ar fad, bhí anna bhéim ar an gcóil túr, ba do bhunan na gcuilteach de go lórdas na múntóirí a bhí sa scoil agus mar a deirm bhí caidán na teanga ana ard sa bhan scoil son. Agus is toch as tugach anna bhisneach dúin chuiristeach ar chomórtas si mar hample, chomórtas slóga, rud. A chuig a bhaim go mór ar am mar cuin am dánta scríamh le chuiristeach ar an chomórtas sin slóga. Agus tá go leor daoine atá ag gobar i saol cultúr chun na héidir sa lá atá nó bhain agus béidir go bheith slóga an chiad de se bhí a có dollar ár dáin agus sin an go bhfuil an sé dúnta go de slóga.
1: Go dtíar a chéh fé dana ar an céiste chuirt fa céan ísú ach nuair a luann tú slógú in sin tú don phobal éisteachta cén tríomh sin ina bhí tusa ag lugans céim in san saol cultúr. Dimar sé tionnach ar mhórt?
0: Dimmy, yeah, dimmer gan ddawt, agus bys portach a gultas choma sy'n cywyl, agus tirach na ruddi son a chwgan ddyn ala chéile, chwn beidr yn cultúr rhaint lan chéile, chwn yn cultúr chélwra, taid son anna hochtach, agus yn ish mar gwyna fi'n ysgrif, mar gwyna fosta, Chi am anna luach gydio a bwynt le ffeiltí le triachta le sy'n arachtas choma, chwn dish tachlu chéile le dyn chwn pobl a chrohu agus a chrohu rod nach mi na gwtnar fi'n tu sitio gabaile ag sgrif ddoed mar hamble.
1: Agus comer tis i cos ôl a slogu agus na ffeiltí ele sy'n a lwyn tu, e gwni is dish i'n tac ag dyn i eithnia cyrr a chéile dyn cyrr bwlw le cardia agus cadr of a hogel a waran a wad nis fwydja namar a hil hegan tus?
0: Gydirach, agus dynan se anna fahas dyn dyn a choma you know, bí míidir fad nar bhí se chu dul náir ar á dáin. Ach, is dóilem just gofis se go húntacht an glas óg an misneach son a bheitthe cos de féinnig agus an féin bhainín.
1: So lórlam fan tógail muníine sin, bhí se de bhainín agus dán a scríú don chomórtas agus é chur isteach, tí mar a bhí se sin?
0: Ichéach, tuis gurb an ghaile na gwinne gabaile, níor bhéon rá go mí a ghaolam agus siúd is nár tógach sa ghaoltacht mé, níor chur sé isteach ró mhór arm, actually. Féidir gur anis is seáir aigam go bhfuil difríocht í suntasacha dear mís didir dhíine a tógach i bobl lánghaolach sa ghaoltacht agus tógáil de haus éigin teile. Ach is tócha go bhfuil an éag súlach sin anna háachtach de phobal na gaolanna agus ní bhain a caithfa nuas ar cheachtar acu.
1: Agus an rútú ag scríú de tíon revision nó an bhidí ar ag ar hásí tú ar bhúthar na scríbhneireachta ar bhúthar na filiachta ag comartaisí mar hampla slógú.
0: Is toch een kwestie die ik koppel wat om heen, ach nu er ha sprokken got, nu er ha sprokladen gemortis. Kaurien se sin gomorlum fuselat han jo vel Kaurien se lum diru en rod agus beder en vohar harawen
1: Well look Jim or Jort alava rinch trackani hjoil a rinu duin agus tamaj gola henyum na trackani sin frij am plar frij an agalu trenone inch du fan kid track a rinu tu agus gatega wulch a tag dok dich
0: Raunius on Tauron tina lasta lesionrupa kiwad kiile Bhí na géisteach leo anna chuid smaoit na diaga agus a raig go dtíon ollscoil choma. Agus is cuimdam drasalías ar cheart an filiachta i mbeinn frálaí agus cé a bhí ann ach pádraig ó snodaí agus cliana cosan tuismitheoirí cíle agus chuir is téagscha carilam a rá bhís chomór sin ar bís buala leoha. A chug an bhirteacha son anna bhisneach agus anna haciachtam agus go dain binach déileach a beirt gan dautach. Pádraig ó snodaí ag bé a dailsigh an chiad ráchan ó sach leom agus pa meach go mór fe chomhaoin ag an bhirteacha.

0: Ach bhí deis na eileán chomh má bhí mé i réin na Bretáine ar bhliain Erasmus agus tríéis na céim an san chuas go Bordeaux agus bhí sa muoine bíorla an san san
1: Ah,
0: oscailt.
1: galant. Agus an jahi tú a ráis hegan léan agus hegan stáidir in the éisian nó an rútú creicneag leis an oscail?
0: Bhí is tais melta thar náis ag an ghaolann an áidíre an bhliain san na chaithe sa Bordeaux. Vrachas fuaim an ghaolann bhí an Bhritáin ghaolach gamá nó celtach gamá stúcha agus bhí dhíine ann le ghaolann ach i Bordeaux níor bhola go bhí agus dillis ar an ghaolibh chun tuairt feh bháisteach sa nua ghaolann agus bhí sé sin an hochtach stúcha mar chéim ar bhóthar an léin le agus bhí chamána hásta go nearna mé amhlaidh.
1: Is tú duine den na cóiltaí sin duine den na gcéalagóirí sin a gruthaí sparantacht ón chóirle aalaín agus a thuaim amach ar scolaireacht Fulbright chun na stáit na fír?
0: Is fír chaithes blian úntach in nua áireach bhí sa maraachtaint in Harlem agus ag obair sa Bronx i tagas na gaeilge san ollscoil an sin agus bhí blian den giad scoth agam. Diat an roch oma gur chaithes anach a dame a scríamh ann choma socha nir bhíon tú thar lár nir bhíon tú ar an gcógríoch mar sin bhíon spás íontne got díorú ar an scríon óireach de slí beidir ná beach ag a baile.
1: Agus go thuair a hitin féin go thuair a hiig tú grúta goil si san bóthair seo go rúú le panna thugail agus panna chu le páir agus scríbhnúach dhéanú mar líomhathe agus goil síos ar náid bóthair na filiachta.
0: Is tócha ar bhíos ar an oscail bhíos ag scríomh dánta agus ag freistal ar na ceardlana sin a luigh mé chianamh le páide go snodaigh agus páideach mac airgus bhíine eile. Agus fuair sanna bhí sneach fuathe son sin rud is tucha mraolair phobal scríonúirta na gaolaine tuiscar pobal beag sin tugtar an hacíocht agus anna bhí sneach é an duine tá díirigh túsachar le sin scríonúiret agus bhí an tárim braham mar gur fuair scalóirlóir tacíochta ó dhaoine éagsúla Biddy Jenkinson duine eile a chabhra go mórlam agus tá mé feh chomín ag na daine san goléir.
1: An ró an iliacht a gcónaí go mór chun tosaí a de héal rúta ag léú filiachta nuair a bhí tú ag fáil sa níos.
0: De bhí, socha grás éis aisteach. Sa gcónaí bhí na léamh Edgar Allan Poe mar hampla agus Sylvia Plath nuair a bhí sa bheanscoil. Agus a géisteach le annach chud ceol chomá agus tá filiocht na liricí go minic diatá rá. Bhí postpartum siúr gom i sepa Carnini, so bhí is annach afa leis an ceol, leis an litríocht, leis an alíon trí chéile tá sé ar fad nasca head arlam.
1: Agus alafa ar ghaigean fuair tú an tam le iacrúsacht filiachta a ullsú pecú a luí tú ní baluiche in iavíle sa hacht agus tost agus alagar in iavíle is a séidig instúin fan fróise sin agus go djevi a géist leis an dál jór filiachta sin a chur le chéile.
0: Tá an dálár anna ag súla ní chéile sa bhéidir gur bailúcháin nó céad cnúsach ceart a sepiacha agus dtíorhann fiú gúil an teidal sáis leis scéalach fiú mar go rás ag fálam na céirte. An son chuirs róm rud éigin pagáin in beag níos dúháin íonú níos cuiimse hí beidir dhéanamh le tost agus alagar agus buine na dáint ar fad sa chnúsach sin le móanna cumarsáide a bhí na gcuin tanga beidir nachhfuiléon frital nó focalán agus conas mar bhí míad le hanmhathe agus mar sin dó. So a ríist buine sanna anna hadamh as an dréimh se in nó áireach agus fiú brachtan sa ghaileamh agus mé an PhD bhí na teach trasna ar hamplaí de cheangacha neamhghnácha agus ar scúdánta méallartha.
1: Tá sin spéisiúil a méid a dúir tú sinna mion sé gcónaí tálaachtaach duit mar eile go bhfuil tú ag lugan dúchlan úr de tíana in san phróiseis.
0: Tá sílam go níla a dtíra go bheitis commandáin chianana ríiste a rístelle agus ní dólan go meiste sin samúl dé an duine ach ní bheh sé féisiúil domsach go háirithe. Mar sin is maiom dúláin a churóm le na haon leabhar agus just tharlíonn sé go bhfuil an trí chnúsach a cuioine bhe an tíú cheann tá taspaig agus dánta eile. Buinean sé sin go mórmhór le ré nua ma héal nuair a tháinig na chuidaníonacha ar an saol agus an taistrú go corcaigh agus eile. So tá téam

0: Well, Alava Holomaj Toru de Heherdain, and Shin Agus Seher de Erhila Billy, come my Holomaj Versa, and Shin in Yelig, Agus Versa, Emerle, Lorlum van Frosche, Shin Agus van Fave Gobber, Led Erhila in Rud Atakushaya Coswell Shaw.
1: Tan Talamer League, Gwilym Mahoney, Le Philip Birle, Ornte. Má tá beidir léamh filiochta nó féile filiochta mar sinna teachtaníos agus fánar an don nua a léamh beidir gan éirhan leis cogur ar bhiste leat é seo chastrúgam agus is an dúgan ionan sé álaig ní chuirm isteach róbhór an éachar ar hain agus é amon ibre ar an déach mar is leisút an taistrúcháin You know, ní lums an taistrúcháin is leis údé. Agus, so tugam cadi chín dó ach dá mech ceist aige mar gheall ar rud nó catá geis le rud, bhín ansás leis sin a ragart gan dout.
0: Well, ta ya lior ur le haachtamach an fór seo, wúte alafa inchtú fa gajigajir da gatáin san in san da ulta hansin?
1: Luamar an cnúsach tán taspag agus dánta eile a dailsig éhlóid in fithe fithe dó. So tá legan dáthangach da sinna teachtamach Gallery Press. Tá Billy a masc na Nastrahóri, Eleni Chulinain, Paul Muldoon, Alvi Carraher, Michelle O'Sullivan agus Alan Gillis na Nastrahóri Ellis. Tá me anna bhuiach as a go dibre. Agus tá sais mas, lawr nach an áach sa bhéidus gur mas gáné de frós agus de ilíacht. Líadan is teil dá tá sé sin á gáil siú ag lawr brac gona mara. Agus is a insint é seo nó lagan, ma lagan hain socha de chanisgéil ó nán ghaelge líadan agus curathar Shanishgale and a Vulgilor Barony San Ancient Agus Huggus Fui Saisna Barony Son and Leona Asmauliacht Agus Sunni Kahamero Nach Ober Skalorha Isham Necher Ach Ober Chroach Agus Thuligum Gumunadina Tanavas.
2: Pwy da hi o mwri a chyd yn clor blas a lor. Ta siach hwn mag yn siach tegis tiwr mynd yn lai cael dîr ych eich diwri a war na lein si gys yn clor sportio tonona a chyd y loid ag daro cynnedi.

0: Cura míle maithagat sa Josi, déhór maithagas ciat fáilte gurí sport a trahóna agus sinna tachóf bion sa hófhór na léin sín trahóna even grén isa. Fe míd a gúr gmeáda dún na hemachtí ó ghachlathe cruíf ar a glár sa trahóna, ceannu co dráilí idir an daingan agus an spá a gruíf hínse caidi chéirí, sunna tosnúri carúte sa seacht, agus an ceannu le mealach fé idir chuidóri agus na bhánáin sunna tosnúri lehúse sa seacht an sun agus a chumáli sin, beg tagart a gian vish taxamach tíri glár de na mechtí sport ile a tár bún trahóna agus dálan scéil bóitig a sasna ar a gróat sa takar seachtan áid, seachcín de chúl, neadahan sunna go agus an chluhis an dír a chárt agus a bómór ta hasna tún. Ta chluhir siúl fan a leid sa gíri chóma agus a bóna ag an rávúr áustín de stek, croci kilárna agus kíri hér rávúr dó kár díag, naif kirán náid nédi náid díag, croci kilárna hén a fehe, kíri has náid dó díag áustín de stek, kúgi seach díag, bailin vilin kuslán a maina hén a dé, agus a kíri hér hén a dó díag, agus kíri láid hén a hén díag. Sunra siúl, istig a bárk áustín de stek, ní slóhe rimishchluhe an dangin agus a spá agus rai mídn a coil dír a stechan is gudí pár cáu stein da stach mar vilar drácht dad an drá hóna con lo kíváin agus a chanul dá hi o clúváin an clúváin a chrúist agus bese vegin sna papír a maulach le kik na búa dír míst
1: Se, hen a sé a siach na se le chug se fé írocht díirech rimis fór se sérchik i dedan chluhe tam banán an úsáid a sothecha aige a chu bark ástín de stag tróna agus thug sé fé íirecht chuisí sin ar fóríil ach dút an réitúir héad se na dógus dút se gur chalís déanta éid siúd agus fáil tucha na cine leis an íirecht an nón dúbalín chur sé sin Harris an trasnán dhéach se gomsa gur raibh ceirí hé Chéad le cé gráidir chothrum a chug sé béidir chuúneomadíag sé nómadígur dó heo clúháil a láib a chur líród ach nuair dhéon fuair se báide tho se chomá sun a bhí ceirí lár go i miróí a heasamachtó sun cító é bhí na ríis ó cíl garíon Londra bhí sé siúd nútála ar fad. Bhí óneo

0: chuáin leis ó rinne na lána bhí séisiúd a gimirt sa líine lechúil agus bhí séisiúd anna bhil leis agus bhí líam de faoi til lár parca dog. Be sé díach leis a réteir ní raibh na bainisteirí sásta chum hé ní dólamm sa gurfra searcha tuilte gadáthaí ó chuáin ar deire ach nach cumasún mar tháisiad isté eile agus thracha bhéidir siúil Chluthe ní sé bheith gan ná champíí na héan an dagan a gunineh an spág an dagan na teachtamachchanis, agus soch go ben scíal mór atágan an sun náfuil marcó chun chuir a táfilte ón Austrráil an na mithe fiúháin ar an míse ní dólinn go léon nachair a dentar a bhrin a dhéanmníochan sun agus saháide óh tróna be gaban ó choráin an lína lán chúil brianó chun chuúr Tomás Lí ó Súlaháin agus Tomás Seán ó Súlaháin ruáin mac córic sa lína lechúil a deanta é an ó chun chuúr agus pádra go chun chuúr a lár Parke filteríéis tedro ortú barí bó súlaháin a damta bilí ó chuna chóir an lína lehasigh teig de brún gandáta fortífuointes chléid canis na héan, Damta dilan ógénig agus nílógénig agus an lína lántásigh chuna chóúr ógénig pólógénig a captéan agus cahall ó bombre. An spá gandát bhí chaidir san lei dagan rain seachtaí óhain iagrád cummórtas síir na glob, bhuaigh an dagan an chluthe san i gandát sé dilan ógénig a fuór dúba lína Jo de an chluthe. Me sé chó chuimgrach cíanana in nuh a dtíar na húdar nach bé a déir muinte lochtaíochttas bágrá a caiinlá tránána, bhfuil se dóchasach go bhéad le chléthúir an agan, sa bháide dó an tróna tá sé ó mera an lína lán chúil darróbras na cháin den ó donna chuú agus ón me gealt an lína lechúil sé ó chróníín míhall fólaí agus óan ónéil a lápáce líam ó cairna agus cirán spiáin agus an lína lechas i cean ómór a chuú ean ó chróníín agus star ó muoinechain an lína Lán Tosig, David Spillane, Neil McCarthy, agus Joey McCarthy, tá na cineálacha díracha gart don gluthe sa, tá na síl se lasta, tá an gian na dul fé, ach rud a bháin i gara, tá sé ábhirín olc an slua atá take se seach tróna. A bhí bheogar fad, tuig an gcuile féle bíga siúl sa dangan nach rudaí, ach béidir i gara go mar na cluhí sa i dhimirt agus buntáiste a thuairta furan na bháin i bheith gimirt go baile ní buntáiste. Sin scíal do lá éigen teile ach raim idir nasa chuút sa stúdiónis.
1: Tá go maith chanil agus an daingana díra an áit a bhaintamach ins na bátaí cearú canna seach stáil an scéal beig an tarach dos na bátaí cearú canna sin díadach tíos le hinna gaeltachta a máireach is staidí gaeltach i gileár na dálan scéal tá caislánt nach a gafa chun chín agus iad a gluhe canna na cruíbe chun sun imlea clia bhuadar níos luithe éir chumáis dá bhís caislánt nach a náir a fethe sé tomás dá bhís tí a dó íag sin chuig fuinte scarúnt na fórna ar deire agus cirán Michaela Chan chinig agus a chóilachathe gafachan gín gníon móta cenis an sun imle clia agus chluhí cruamh a bheith go gine féithi an cearúide ná mar sin fimarúir chunla son cearúte sé seacht a bheith san antas nóir le chuirte sé seacht chu dóir agus na bhánáin ó dhir chun chomá ach túsáitir sport a trohanna nuh do bhainis stúir nó ar idir pelle na galí. Se éam an macmuris bhí freisóáide gé níos luhinuh ach sa a scíilte féingáile bhar maidid an bhlas le trohanna né agus fís ráis go me se an óchláánna chuir post mar fríhide ar fphobalscoil chur choghine bhí an postsan íana bh gceart leis na dúga sin ó tócaige ar héin leis an gáileh.
2: Beig agus tuige mé sin is sócha an téanrad leis an scoil ná há le lágan de híine á go mbíon an scoil dúnta mé go ceú éis sé héin ná de an ábím an sa níos déanaí ná san de híine ach tugann sé sin deistm imacht go dtí an gáileh de híine gan mórán dua agus tránána dé mát be mé gírig do lán coma, béidir go méid ar an fágant bagáín lua ón scoil ach ní bheith ach béidir uach léigear a bhéad a gceist an son agus be mé sá san uach léig sin a dhéanamh súsát éigen eile sin mar a bhín sé leis an post seo ach is tócha nuair a bhí sa cuiinehar sin an céad bhblion den FRC ach go háirthe 2024 bhís fós ag déanamh an obairs na meán an bhblion sin agus bhí anna cadéirean cruinethe a bhain leis an FRC. Bhí cín ar lína gain ach comáile sin bhí na cín a bhí gain héin agus mal an gair an áit a bhíoch na cruinethe sin tránáintí dé híine. Bhí galóir cruinethe le cóirlan na mún le bhís hí sa gorcaig ag rodéile agus bhí galóir de sin a gceist an bhblion sin coma agus d'éirigh lum an ólach sin a thuairt lum an bhblion son. So is tócha tuigim go mbeidh sé dúthlánach agus go mbeidh glór taisteal. Ná is maiilem tamáint ní chuann sé sin isteach orm agus is tócha tá am meachnamh agus gáthe nuair a thanta déanaar agus anúsar sin an san ó hiobh dlíochanna go háin agus rudí mar sin is féad leite dhéanamh

0: agus o limnach gudi ingale vinish leis a mótar valach níl sé cofada sa víach sé fiúan nur vi sé enig tashtil agus ag dienav sio sport agus an bór tahna maha gud sér mór sin tigam gomeg sé dúh lánach ag a gynáum kiena istólum grafeidlum an ólach sin an úmper agus you know sa skull ta igóni koma maham buintuk lerod marsan nu nákuil bín taki ag túntuk ta elein marn prívid etalistuk anna chumasuk anna hakúl igóni agus an irin mar a So, heroic lom agus heroic and skull, you know, ham determined to kintu nak mege an aharu o hevan kirkiga ibra tagum leshen pobl skull agus marichele beg shemershin leshen alif komas. So, beb meg an ohoch ach, you know, istoka gul tahi agum ershin beder gmeg me nis ganohi na mar vias riav ach bin tre si de hel a vin harve gno hok mar sin agus bin tu naun a mach trid agus mar derm eganish a hom is so estolum grafela me yenov agus eganish nalani gabala kama hashi de gish ma hashi kriana go han socha nakul shi dan of yog ak nil shi im heko fadelishin an de gorcht gofol agus gmeg you know gmin frastel moor eg testalt eganam son kama so Trish gach balancing I anver gachrod stoka istolum grafedlum I anav ak tigum gmeshe dulanach.
1: Is leir a vegeshle the counter fall bellio gwil fi shoy de hege the homolo class gael se relev agus holon bun her shinis lush clay canish na her na nirig an oim lean an ish an ish in the ene in anzi maroon an ish so hamach as the fechan tartor agus el vio agus ra When must fed the sun again of Kanahirna Fiatmishna Dolchin Gini again of Nivesh Royakir in Rudin Galias Praga Sulian Fehefejacht.
0: Ni dirt Paul Eshin Lominaker Akrahas Eshin Uig. Gwil she did fake and Tartor and Agus. Stokishly a one has she not more a valert the cause of Yons in Nokadi, nor V Mio on Nokashe Nokashacht, Vider Anachongrach. Agus an son nócha hocht hannig an galibh féistúr John O'Mahony agus vúdar an all-Ireland son agus cion eile gá vila sa héan agus vi an galibh anna chóngruach a gá vila sa fethe dó níos chóngrí fós an son a gá vila sa fethe cahar agus an son hannig mío am líana agus an all-Ireland a hógant ló so cahig gudúr a sé sin spraga the winter na galí agus tis na himróri a gáhara mar tigin siad agus is tóca sinra the one fuin Tlehe ganashunt anish ta you know ta sheshacht ocht ne defern beder agus beshi de feachan ter sam and vlian shahun agus ara is feder lin you know ken fan the feachan mio da me mishne you know an darka vakigana kudika da me mishne gimmer to gunin mio or madden vak tlehe kaiga kaiga aon so ma's feder mio an all Ireland devochant is toka gwil shi teresh Unsprod, a hurt the Muran for Nagas Muran Kuntehe, so Marshin is so Kahashe, but Maradernto, Norhantu, Dirk and Akilo, Agus Afiachantar, who Tugan Sheshin, Funev, Agus Bader, determination, Arish and Fakil Shin, Gwiltu, Kun Bader Dal, Kame Niswida and Blian in Awig.
1: Is Queenum Hochmianahin, Nudivish of Hagen's Lawn, Le Fuddin Hiri, Kudukaha Fosa Gimmert, Bolair Grosh and Hanuler. Bolir grosha gortu homa listen please to hoy vin vlien mehe ravilis hochtig vi glor le raga te genom et fogoch trovlas ravilis hochtig has kum no ish goni go bekiro over here and gas bchoma fe eman machmurish ach vin keine gier goma ravilis hochtig lastig gas las mo de hiri
0: vi but look a rish is toch shin could den rod so no nirog she blas scarv na fak marshin mar look tig into it is tole migiri nor han tu trish immer tag Tréise ymri mérna vi cúpla blian crúig again gohara cínim sír gadi lehédi gavíla sa héan, gavíla sa dó, gavíla sa trí agus an on tahí sin tigintu an sli a vín sin nor hantu a bóchant tag akrad gobra munawil beg kestida agus beg corhi kestaun agus mar sin de agus glacantu le sin stóka gavíla sa hochti agan rod vrahas agan nera na just vrahas tish garawa saun agus garbein séu blian dum saun beidr garawa sig Sais ag tarangt cuid den dúltach a sun ar an bhuirin agus tuisgur fuair an óg a bhí ann bhreathas nach raibh sé sin cabhrach dóil siúd mar ní raibh siúd san ach ag fálam te gnám agus is tólam gur léirí ag é sin a gá bhíla san éidí ag an sun dimriadar le siar se agus you know bevog nár bhóidir an all Ireland an céad lá ag gá bhíla san éidí ag so credit sé sin ag gnám an cartagut ha manna canúl fós lánach idicha

Dísa tróna nuf agus an limirt únta atá déantacha iad a dollar an únsaí ná bhreáil ón bhearnas in na miadúmach go cheirar faointe dar ó muoine chuin na túil Frans Brook agus painte le feachtaige muoine chánach cíolaíonn san inis go bhfuil cheirar faointe ar na fórne

0: sin a rinne iontach ó Forever After All a cholamid wai agus rivis sin cian iontach ar fad. Eir stáit a cholamid Cheryl Crow, Vince Gill, Eric Clapton, bhí Albert Lee agus Jerry Douglas, Tulsa Time cian anain deas agus sgilúr leagan nach iálinni a sinnein sin cianan is atá le cur sa stór óran frisin. Sila gus bain sása a sin glá rianta ar RTE Radio na Gaeltachta.
1: Whiskey.

Nidhéanlacha trí chualamid River of Dreams gan chéadhuid a riamh ón óranlaí go sárchamid ar Billy Joel sin ceán álainn ar fad agus roimh farahainig go mórla a gaidí níos Brian Adams Everything I do it for you agus déismuid freisin le Berta Hainig go mórla a gólín agus bíonn siad scríobh go leor óran sna Jordan Mogi agus Mickey Duffy in sin as tuiscirt éireann agus Too Far Gone.

Sirsam Leon Ravila agus Ian Cullum and Torrentin la Miranda Lambert gan agus a chlúd go leor orán leicia when you say nothing at all. Cian a bhí na tástal go minic ar chláirí ceol in Chair Radio na Gaeltachta. Agus déis muid freisin an sin la orán leicia hainín go mórlam agus sinna Zachary Dirktop nú Zach Top a rú go hála Washington an leidag nuach a seacht agus ní teach naim le na fiad gwaís agus déis muid in sin leis agus Sounds Like the Radio an tainam atá ar gan áirithe sin sin óra na rinne anhá go Zach go divin agus is ceanna sin thug se mach túsna bliana dhá bhíle agus a fichi ceir a bhíle fáil ar an albumáil in sin atá amanteo Cold Beer and Country Music.

Nuair haag an óranna íontach agus comadóir íontach le chéile sin an tarabhíon saoir, gránine níorthta a casa a go le bhaile a chum áine dúircan an sin á sin óran álainn agus mar dirme. Éon óran go dtíobhann a chluisim mé gránine bí na gúnaí a stampa héanair agus chuideas a bheith géisteach lethe an sin a casa an órain sin cean álainn ón comadóir, sár comadóir go dtíobhann áine dúircan. Díreach roimh sin chulamid cailín ógas dúnangáil tá thar ceanna gólíní féin agus i gceist trú óran agus a scríamh agus sinní imení i riisce go mo chraí an tainm atá gceán sin agus bhí muid i géisteocht díreach roimh sin le óran íomhanna a tocaíán albam Strun na Maoile wa ar na cearan ruaí an sin Thomas McCowan agus an cailín álainn. Inis, beag an í ceol clásicach le cloisteáil.

Na hálainne sin April Magnolia a tabbáistí ar sin, ceolar an orta íon anach le sean sean in a chualamaid in sin, ceanálainne ar fad, agus díroch rafi sin bhí muid i géisteach le fearacha blianta a láirú réalta agus anna hí sa gair seoil mise a muhí in isán agus sinna Marcus McAneil agus an tóran álainn sin pacach a chumse hén a chualamaid wai.

Lisa McHugh a bhí ein in sin cán a bhíoch ag trisíirúid bliantachan agus clán chéin le Belfast Love. Anois, ar an muid a stíl go bheag an arís, agus éis an muid an seo le Michael Jackson.

Lís le cúna dé an tám céanna de sáran se thugann idir an lí agus sa meánlaiche le a bhés neart ceúil agus órán le cloisteil ar a gláir seo rianta. Go dtí sin weimse Johnny Chéide i chihálan agus gnáidiríip ar fad.

se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Se bhgéisteach le scunda seachtainna gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir ceol bíon na beanna. Craoladh an cláir seo hána. Ní féidir teanguilíonar is a gláir faoi láthair, chuir is a cosasart agus ní léifead a heachtaracht.

Chana Colum Gannon, Holomay Dinchin, and the Muska Kill, the Plow and the Stars, against the Sally Garden and the Gordini Salacha Inchin, paid a holosha egg row, Buscadore Dusha, Shna Shonin, Fatwila, as and Darin Daroch Inchin, Satrawan, Agus Kill, Gunskogus to Makin to Gul, Shonin Gaestachlin, Maricha Guni Gaestachlin, Hall, London, Agus and Anvas, Egahin, Ed Kill, Halam, Agus John Gannon, Freshen, Agus Makin to Gul, Close Briga, Tronon. Igeistach leis an tafad nú seo ó Cholum live in Boston at Tunes on the Charles agus reit ceoltarí i deanta Cholum ar an tafad áirid seo tá porca dúl a casa ar inga tair agus cuivín o Farrell ar a Mizuki tá Sean Gavin in the hanta ar flút agus sé Cholum a casa an Wauran in sin freisin George Giorgio tá sé chub ceang na rianta ar vigil tá Seamus Noon in Leclastal ar a flút tá John Blake a hain ar Mizuki ar guitar agus ar biano ar hiong an rianta agus tá Christine Hedden a damsa ar hiong an rianta freisin agus colum anu a casa an na wuska ceol agus an melodian ar na rianta ar fad tá an seo agus maidim rata se la fóla gínis le Íslódal ar Bandcamp agus The Plow and the Stars an sin sin cán a chum Larry Redigan is casúl agus cání wil antóid ag seaní fatwailar agus is minic a chualama é chá casa Sean is tille wai cholum agus inianach leis ar an gaoantia cloisiam wyd rint cioltari tá eisiau gael a casa The Burnt Cabbage agus siad cawnach o Michael Gorman agus yn siŵn casa se Paddy Goes to France agus siad pisa tá cwrle chéle gyrwyl ag an difrwyl a chyd cwrle chéle yn siŵ eg colwm agus yn ianach leis ar y rhan siŵ clysiwm oed Georgie Giorgio agus Sean Gavin.

An das Seamus Noonan in sin Edith Lute agus fi George Giorgio Edith Vigil Edith Rientin Freshen in Yannach Le Colum Gannon agus John Dwyer's The Maid I Never Forgot agus Kongan Anam in sin Edith Porico Dúl agus Kivino Farry agus Sean Gavin Shitsen a Tadian Lachin Lachin ar Gitar Edith Visuki agus Ed An Mauran agus ta John Blake a hain ar Kongan Rienta in sin a Casa Ed An Biano Holmwyd Nis Tushke in sin agus ta An bhean seo freisin a damsa éiad an taifead agus goiste muid leis an rian amháin eile ón taifead seo agus de Maid de Montesco an tharma tar a gcéan seo agus Paddy Kilorn a chum an riail bhrá seo ní ra sama sin go dtíine seo chalam Paddy Kilorn a chuma i d'ir chalam linn in seo agus tá an bhean seo Christine Hedden a gcuil a damsa leis an rian áidid seo Colum Gannon

Maids of Monsisco, Holomid and Chin, live in Boston, agus at Tunes on the Charles. Colum Gannon, Holomid Porcadu, agus Kevin O'Farrell in the Hanta, agus Christine Hedden, Adamsa, Lishanry and Chin Fresh, agus an Kilton Majamella Fawled and Siva Adeline, Crack, Punk, Bandcamp.com, Tosha Erfallen Ish, Oinio, was Fadley by Ardu, agus Besha Agigan, Rin Chachtani, agus Anubeko Porient, Shabanana, Islodel, Dira Herbuinte, agus ben chodelagi mar ta shachkin diag rúin tar fadar a tafad brása ta rílani, ta port ta corn fípi agus maskan brá agus maskan andas o húska dera an tafad áritin shachkin diag rúin ta fad agus cuideag dollar ta an lúiska agus mangabin margama salá ta nyevan agus an targa tar fad agoel an dró O'Neill, Tunes and the Charles, agus is fiú tacuacht a húrt chóib. Mar sin, bóla gisteach ar a sífa Adeline in istíirech, agus feith siúpa bheith i gíslódal. Nis hainin ceol sin har cian le Paddy Spain, tá sé geisteach lín gan dé i bhála tróna inniuh, agus lasca an áirlaid a dire inín Bernadette lín agus a ban sása brá as a geol agus íntach an tús leis a gláir a dir si tróna inniuh. Gúr ma had a Bernadette agus a Paddy freisin arnú. Patricia Clark, tá sí hainin geisteach lín tróna agus Declan Clark, Niall Conlin lín sa spidial, tá Martin Flannery lín gan dé chorca, coits i gónaváin i hain Tr Cloishoin, agus David Healy, Buscador Brawella, a Hainlin, Noel Riley, the Shalin, Neil Samhain, will check out to Walla, a Sinish Bo Finia, a Sulangra Ander Shacht and Ether Noel, Oshin McDermott, a Hainlin, Tronona Inuv, Tabrid Nancy, a Rochroon Lane, Thomas Rin the Hale, a Hain Tr Cloishoin, Bernadette Nichanagus Richard, the Gundin the Me, agus Ta Paul Graff, Lin Freshen, Tronona Inuv. Well, sian o'n mynd eistach le oran ag y trosio gynllor, agos ydi bryd ni wyl hiran, balaira, agos ddys i gael cas oran yn tiagwn, bali li, yn cianach lysio smwyd o'r dŵs yn ocht, agos ydi cianach as si ag ymwrt ysgwrnu rwyda, ffiche y ffiche do, agos i twrt lehe yn choran, tri wyrra yn fiant sy'n balaira. Bryd ni wyl hiran.

Sina Brian O'Loughlin, Holomitin Chin, Agus Mykos Singeljik, Agus McHughes in the Yeshin. No Place Like Home, and Tanamata Ed Untafid, Agus Sinead Clonie O'Loughlin, Agus Yed Antheol, were given Holonekov. Agus sé cíta chluisis muid in Iirisa ar manjo le tinlacan ó Fáric O'Reilly agus casa sé sin de Chandelier in Tearún agus seo ceán a chum Liz Carroll agus anó tá go leor ceol comta ag Liz chum sí seo agus tá sé le chluisteal ar hafadar in sé sa mbliana chóvíl agus an ní in dhéanach le John Doyle an dár ceán an sin de Silver Strand sí Nola Casey Fidelir Bro agus Commodore Bro as Corca a chum an dár ceán agus dan minisia inia an tro a colul iste an gaile arnu agus erwin na mwicia an tanama tau ed an triw cawn agus Sean Ryan a chum an cawnchen agus hafad an grwpa a sligoch teda an cawnchen fashion machine Cito Lachlan le tionlacan o Fáric O'Reilly.

Sinna Conor O'Loughlin na chula mhaid in sin Ed an Gansartín agus Marty Barry a bhí gá hen lecan agus chasse an Palomino Walls. Sin ceann a chum fear na Halaban fear an Wuska Ceol Piano sinna Phil Cunningham agus an Tax Max Mazurka in sin ceann a dólam Conor na bhí se phlastal ed Ulska Límri in sin agus dólam se wai Tommy Fitzharris. Dus pishin wan Eleni gusta on the cloner fad le hele incha Martina Brian Keith agus Connor agus Porico Riley in the Danta agus Norilani the Duro agus the Jolly Tinker.